0: Ta i Toyota för el, ta vet man vad du gör då. 340 hästar, 500 kilometer per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skäder. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man vad du rikar.
1: Ta Toyota skiftet el, så är det jordarna skifta. Kom och hicka ett dem om, kör Rangers. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

Tack goa eller söker bara av Hotelbrandan. Vi bjöd kött, äpple, sås och salat. Omframsoppa och färska mät. Vi tar var sjålvand i östen i åkursel där söta tonnerna av Hotelbrandan. Vi tar var östen i Ötjöpes hoppborg och valöner till vattnet. Välkommen av Hotelbrandan.

0: Rockballader. Först mig och kväll klockan 9 och FM 8.
1: Tullustar efter FM 8. 8. 8.

Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde sindu meira. Sona Plus, et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde tja följa till. Kunna det om tredjenar av fd.fo.

0: hevda rattliga gott.
1: Smyr nu träje vid strandamalen.
0: Ja.
2: Långt och nu kast du åkna till ägångomärsja till Ålåsökerråren 2026. Öll som köper ägångomärsja nätnån är vi i Lotakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärsjerna kostar 1,5 kronor och kunde köpas av ägångomärsja.fo. Mitt suttjast till Kappråren.

0: Sverige hävda rattliga gott, ja.
1: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sitta till storslitt Nordvästmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisen i röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i Björknon eller färra vi av fjall och i Skårenon. Vestmanna Tourcenter bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur á sjónum, kanst du setja til vel til rættis og í fjörugrunni. Her vit hava nekk gott til góman. Og gleym ikki at vit er spennandi gávbuna og sövusóna. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Boilegt ein tur ella bor longu í dag. Á skuvadal.fo ella ring 74 15 00.

0: qaqangattarsarit timmiaringuaq sulugissartaraa nalerittattaraa silanippallugu
1: pullo vit stadt og ein lesser boss er Elisi Matusafik sum er naun af froskabarsetron í Grønland til Elen Nesamar Olsen sum tit høyrir lesa ein ischink cha Hans Lunke
0: Ipotit amugukkit taliyarlunga ikiorparma tissialersillunga anoraanguara.
1: Ti skulle släppa att höra alla ischinchna sedan. Elen är uppvaksen i Bamiot i Solgrönlande och har lisa grönländskt av Hesson Samo universitetet som är sita av och tossa samman. Och i dag bor hon i Klagsvig samman vid mannjänare Nikolas Olsen. Men hon har en annan bein i Grönlande och hon känner sig som bär i Grönlandare och föring. Ta i vær Grønland i negra viker i februar, og med landa gjøre samrøver vi flere føringar som bygger vi her, vær Elin og Nuk i arbeidsørende. Hun var begynne å komme til Nuk at undervisa i grønlandskon av universiteten.
0: Ja, jeg heter Elin Nesemar Olsen, jeg 36 år, jeg bygger vi i Klagsvøk, men i Grønland er jo løtene en av stortet. Et stortet jeg skal undervisa, og jeg gifter vi Nikolas Olsen,
1: Og en frilat hittes vid a prata om gusta vera veks uppe grannanda og månen er av samflaun om bavon og om gusta hever tjenst av vera grannandare senast halv anna år ta forsiden i USA hever høtt vegir indras og stauri ötne Men vi byrja vi bandom nun kjelne og luttle bygdene Bamiot i Sorgrannand
0: Jeg vaks upp i Sorgrannande og gjennom boi som heter Bamiot som er næste boi er sånna for nok Her bor jeg i 1800 folk her til Eva-baden, men det er ikke farlig i det, tyverre. Jeg er oppvaksen vid Tvøymon Ingrid Bodjon, og jeg bor her inntil jeg var 15 år, så jeg gikk skole her, vanlig en folkeskole, det var grønlandske flokker, det var ikke bort sånt og i grønlandske og angst spår her til jeg gikk skole, til det var fyr. Så jeg gikk skole her, for jeg visste alle nødvendige flokk. Ja.
1: Var det bara grönländsk bötn och i klassen så att det var det blanta eller hur så var det här?
0: Det var så gott som bara grönländsk bötn eller att jag vill säga att det var alltså vi var ta Erik skola var det i halvt av en trund och trus nämligen skolan och samma så var det två spår som två flockar alla vinner upp efter och min flock var den flockaren som visste det var främmand bötn så kom det så enda var det ut i flotchen så tar vi början i första flotchen tar var vi Det var jeg, og så var det en norske dronker og tve danske jenter, for ikke noen. Og så skiftet det sin til kjøkken til henne, Ongtøy. Ongtøy var jo en som var utlendinger, og for det meste var det ganske jeg og den norske dronkeren, og Ongtøy var noen føringer, for ikke noen. Og, ja. Så det var ikke sånn. Men det var en grønlandske flokker annars. Så det var litt sin til Sjøndebukt i undervisningene, det første årene, at jeg vet høyde, akkurat som undervisning, til vi tatt grønlengs, så ble vi de som ikke tog seg grønlengstidsen til Søyes og i et annet høle og et ganske sindre av. Jeg undervisning i grønlengskene som fremmede om alle, men jeg var så samme vidt som heter som overmål, og på samme måte at vi tatt dansk, så må man også nesten bort sånn til de som ikke tog seg dansk som overmål, eller de som faktisk tog seg det som overmål, til det var det farlig. Vi ble så tidsen til Søyes eller Søyes. Jag synte. Men det var bara det första åren jag alltid vet. Vi har bott sånt på andra maten.
1: Och det var då i att stöja i varje himmel som har gått runt och vissa i ett land?
0: Ja, så jag var läraren här av omkring grund av just det. Jag bott och synte sånt. Det var så öliga i mig stöja. Akka du är här som ja, läraren.
1: Du säger att grönländskt offers var det mormal och möjliga är sin angst. Kjente du det som grønlandere, som bad?
0: Jeg hadde ikke hukket så veldig nekv om hva for kjøskap jeg har. Men jeg vokste opp ved at altså, vi bor gjennom grønlandsk samfunnet, og vi var vi spalte bare ved grønlandsk bød nesten. Altså, det var, eller, det var altså, utgjørende sted, og det var det mest. Bra. Så har vi bød noen grønlandene, og det var skolen, det var nästan bara så här vid grönlandingon. Så jag hugg som dock till sojan i att det som jag sa, det som jag sa vid munnen är ju inte att det så lycka ut. Och jag så här örvus ut och ut i fjöltene, men man ser ju inte själva, så man är inte på samma mat att kanske så eller bevisst om. Så jag följde mig bara som en pasta och det så. Det var kanske ångt och ångra löder här. Kanske särskilt att det var ångra främmande som kom eller ångra som jag inte kände som helt med vera urbus eller också. Men så fann jag det att jag så lärde jag känna. Kvann annan så var det bara en pasta och följde ni eller så. Så jag följde jag det hos ju.
1: Och då ska jag vinnfälsen köra där var jag som grönländsk och är det en eller?
0: Ja, vinnfälsen var grönländsk och jag har en och vinnfälsk härifrån men det nu är den också när jag var sedan jag flottade ur Bamiot så jag har inte en samband vid dig men jag har vinnfälsk här nog och sånt, det har vi.
1: Du har så sett en tidsk utbyggning i grönländsk och du är här i öen och undervisar ganska grejsen för att du har kvart uppbyggningskött där och hva du gjør til universiteten?
0: Ja, jeg begynte å lese her av universiteten i Nuuk i 2012 at døltene for mal og bøgmenter og miler til noe grunn av det som sverre til førre med døltene i førre så det er grunnleggst som overmal eller så løs og jeg leser en bachelor her og så flyttet jeg til førre men så tjøkken det sørste 4-5 årene så er vi så Lise, en kandidat, og jeg ble så Leo i fjør. Så Øsne, av Høysen Universitet nå. Så jeg har en kandidat til utbyggving i grønlandsk og male og bøkmenten og milen. Ja.
1: Og du er til underviser reglige, eller AOA, eller?
0: Det er ikke ordentlig regleligt. Det var faktisk under tog at det knappelig manglet av underviser av adultene, og så fikk jeg mulighet for å komme iver. Så akkurat nå underviser jeg i grönländsk om dialekten och jag syns om rättskrivning i grönländsk. Och jag avlös ja, eller det var en undervisare som så inte kunde undervisa mörla för ett annat starv och så tog jag iver.
1: För ett semester bara?
0: Ja, faktiskt bara för ett semester. Jag undervisar för öjna för att ska i för två närmarskjöne. Ja, så jag är inte bönlös tillknutt. Men ständigt syns jag så i linjen och följde vi och ja, vi är omkring arbetar i en arbetsbölje som arbetar vid terminologi eller fagmaljerna för malfröje. Men det är inte bara löst till knut som starsfölk understöd.
1: Ta du uppvaksen i Grönland, du sa inte nekvänt senaste nekviarene innanför stäckeldömes tjåskapar rörslarna i Grönland. Kjolsterslåna og tusverget alt det har hendt. Hvordan har du opplevet at grønlandske samfunnet er brøtt siden du har bad til det er det politisk hvis du tenker det først?
0: Jeg tror det er en stor spørning og det er ganske øyne jeg synes det ringt på en løs og ser man bare hvordan det er brøtt fra at jeg var bad til det til at jeg var bad bo i Bamjøk og nå er jeg nok. Och det är också större månader att hämta om stöven och ösen. Men samtliga är öljan är bra alltid. Det är största ärna och öljan är kvar mat där. Det ringtar lösa och stått honom alltid.
1: Och i färgen har man ju ofta tog som, alltså när man tar så tjocka bär så tar man nästan en mal. Och det är att bruka mal och yrka mal någon och skriva mal någon. Är det här något som folk tar som är och brukar nekvädla?
0: Ja, yeah, alltså och tror jag som vi är i miska perioder här man och tar sig mörra grönlängst och så är man inte tar sig sådana grönlängst och mörd angst och så är det mörd grönlängst efter och så är det och det är alltid man är mest det sista ärnet, kanske inte bort det allra sista ärnet men för att göra en skön jag också att man börjar mest att det grönlängska malet och skägna blir lite uppbatter eller så och grönlängska mäntan är vi kanske vill mer på en mat men det är som det är typ blev jag härare stroj också eller jag vet inte om man kan kalla det ett virus stroj det var ju inte så jävla riktigt att lösa allt det ska nästan upplevas
1: men jag ska säga att härare stroj det är nästan mer antitangst eller
0: ja, det kan man godt sige, men det sørste er i øsens at ikke må av tilflytning av asiaten til dømes, altså i bøyermyndene. Tar man i bøyene, så ser man ikke bare grønlendinger og daner, men man ser folk rødden høy med noen. Og målslig kan man si at det før kan være ikke må bare grønlendst overfor danskene og dansk som det som hei har kritikk nok svekna, og det har vi enn i det, men i det engst òsne kom så mykje nek vinn at, at det òsne en pastor av mynden eller så løs, og vi suttja òsne til dømes ungdommen som vekster opp, og ikke minst de som ute i øronplassen enn i nok, de lærer for engst som annamal enn en angst. Så her hender jeg en ekv av fløyre og ikke om.
1: Og det minner ganske greisen om fargjone, at og, jeg er selv nødt til å være her nok opplevet at unge folk svære dansk, ja, ensk og ikke dansk, er det en greisen du opplever i munn til fyrre?
0: Ja, pura sikkert. At det er en ekv unge som, som du har bedre engst enn det du har angst. Ja.
1: Politiske flokkene er i eisen. Her er noen flokkene som er i ølige, tjåske personer, og kanskje mer enn det er for kjølt om det meste av politiske flokkene har vært rymlige tjåske personer. Er tjætje herrene i mån til hvordan man tåser om Danmark, hvordan man tåser om søvnene?
0: Jeg vet ikke om det, altså det er nok så herst i løtene, og det virker også som det kommer og viser noen alt om, eller bildet om, at at doktorn är ett arst. Alltså det var det ösne. Ta i batti i nuit var framme till snygg var det här sen. Det är ganska 15 år sen nu. Och ösne är inte här. Så ta kämre sen är här och tonen kämre av och det är som det är som det är nej åt ösne. För jag vittjer allt, alla ta kolonisövna som vi har varit grunnande. Att drångsväkna en törver av ösne att att tacka till tjejerna. Och om du också om kanske vi ska se om man börjar där vi först vi skifter att att i förrjum är det inte så illa att säga att vi gärna vill ha först, alltså att först ska det som vara det viktigaste och föringar och allt det här. Men i Grönland är det öliga kött till ta och man börjar att se att vi må vi må huske om grønlandske male og lukke som fremje sier man støvende til malene i samfunnet så det øyelig kjøtt man vil skulle rasist i Grønland hvis man, eller bare tog at man eller, jeg vet ikke om man kan si bare tog, men det er ikke som det er ikke kjøtt der at man vil skulle, jeg vet ikke om det er ikke slik å si men det er en sånn til undertøvende at, at det er ikke kjøtt der du vil skulle rasist for at ikke bättre omstör för grönländska maler ändå är det skor rasist för att inte bättre omstör för förska maler och i förska samtalen.
1: Alltså du har bara lagt om att vara antidanskt auto att du vill att grönländska maler ska mer fram.
0: Ja, akkurat. Och det vet ju väldigt nekva känslor av bavon, eller bavon, det nekva så gör. Här är det grönländingar som inte har grönländsk som mörmal men som tar sig angst. Och det blir ofta en öle här i tonen, bäger till dem som har grönlängd som övermal och känslan blir också störska till dem som inte har grönlängd som övermal till att här kommer till dem som är en ökning om ja men vi har vitt så bläga ut ur samtalen om vi ser allt ska vara så grönlängd eller vet, det är som dynamiken är så läggvislig ofta.
1: Ja, då tar jag det här en kapping om att vara någon grönlängd ska följa dig.
0: Ja, ösnet det. Ja, just.
1: Du kan se här, jag också tog jag växte upp här som föränker och grönländare på en grammat följde du att du har haft en klocka in i två samfällen och i samma samfällen på en grammat är det här snett att säga eller kanske gräns in för att du?
0: Ja, det är inte riktigt att lösa allt det, men ju helt säkert. Man tåsar också om ett hotag som kallas Third Culture Kids, mm-hmm. som är som snur sig om böten eller folk som växer upp och som lever på den här arna och gärna är mättan än mättan när jag får äldre någon och tar stövna som tar djävul. Så jag känner mig att jag var efter och tar emot teorin eller så. Jag hade det och Jim och Lennie för att vara framgångsrika efter oss nu. Mättan är lea och måttliga. Man blir verkar som man kan passa in och gymskån ser man en gång. Men det kan så också skapa troplast över det man så är här som mättan är mötas. Så följer man sig också splittar i mittlinjen. Men är som Eftersom man alla tyska argumentera för kvar man har röjma. Eller så säkert. Det kan också hända ute. Så. Så det är på gott och ont. Eller så är det. Men jag är alltid att jag glädd för det. Det här bakgrunden som jag har. Och hon har givit mer olja än ikväll.
1: Gussi, är... Hvis du kunde sett året, at du nevnte selv at det står måneder av bygda samfunnet og nok, og jeg tenker vi at det er tvest dansk, grønlandsk og imiske kulturer. Hvordan ser du oppleve, skal man si, at han månen som er med til deg samfunnet, bygda samfunnet og grønlandske maler og kanskje deg som er mer utbyggven og embedsversjon og tøylykt?
0: Ja, jeg så tjøler jeg vel at her er måneder i midtelen, og er jo også nysloppen at vekse opp i en luttlomboie, og her vi enda et slag tilknyttet her til, men det ikke så veldig nek langer til foreldrene bygget jo ikke her. Men samtidig så har vi også tilknyttet til nok, og så er det mentene, eller også først og grønnleggs. Jeg så ikke det vel, og jeg så ikke vel, Øysene til strøy som henter her, akkurat som, ja, jeg vet ikke hvordan jeg skal løse det, men det er, ja, det er veldig imisk hvordan støvene er kjærfølt jo i de smarre plassene og i mån til her nok, og det er noen avbjøringer Øysene her ved, hvordan man så kan samle et samfunn eller noe kjøve, det er du i veldig sørte, ja.
1: Men det er vel Øysene... Et annet dømme om kolonitøyene som spørger enn, eller kan man si det?
0: Det kan vel være, ja. Akkurat som at jeg kjenner fire kolonier sast atter og i gos de større plassene færre vi dem og mindre plassene eller folk kom fra dem som er plassene og en sånn hakkeordene eller så ser jeg at det er morra prestige och som om dialekten till dömen sen i öron och ja, också vägna en manglande jaunstöva alltid man kan sutja och du, ja
1: du, hvis vi lukar backa att det till bandomen föräldrarna tjatar bo här i Pamut och Pamut, orsaka och du säger att pappen arbetar innanför socialsövundrägande det flott så atle fyrir hos var det her, og var det det samme måned som du flott til nok, eller?
0: Ja, det var faktisk om det samme måned som jeg flott til nok. Ja, jeg flott til fyrir nægra fyrir Øysnes, så jeg har akkurat bo fyrir nok inn til framhassalt, klagsvig, teg, og så flott jeg til Grønlands, og det er sånn tjej som er det, og for Amina her, og for eldre enn jeg bo igjen i Bamjuta, det er flott så til fyrir og december man har samma här. Men ångsvägna var det inte olja och hänkade jag kvar en öron till att något bara med att det är så längt väck från kvar en öron att det här avskrivs i Jernstein som så annan än att det var ganska lusen långt att komma här till föräldrarna är färast. Men ja.
1: Var det lätt så där för att till något som då du började läsa här?
0: Ja, det var faktiskt ordentligt lätt att fälla till allt. Alltså det var något lusen av någon kulturskott i början eller det var det tog jag att nog är en större bojer än det här i Buklagsvig och så i Bamjudaren så det var sin resort byggda föräldrar som kom till bojen som lyckas skulle vänja sig vi omstundar här men jag kände ju en egen folk till att jag är flera snäckvar som baden eller alla bandomen och hej familje och vimfolk och ja så på tammatan var det ikke pura fremmant, og jeg bo i tjener, loja i kammer tjener, familie som jeg kjente, og jeg har også en samband vi, og en samkom i bojnen, og forskjell, så jeg har jeg sin nedverset til jeg kom, og så fallet vel til, og i skolen, og jeg snu, og fikk godt vimfuck på en av veien, kanskje særlig i midten til, som også var tilflyttere, som kom ur øronbojen, til noe ganger mine, men det tar ett annat en annan parstre av tillvärlden är att de unga skulle vara i skola så må de flyta jag var inte ganska inte ävne men ganska lycka kan nävna det jag var också näka vid bygden när jag ger det och tyvärr ta sig syndrom till sysken är att man åtta att ganska görs också för jag ber om det att de själv alltså jag kommer minna mer ta var det är jan och de flesta som börjar minna var ganska sejan ajan är gammal. Men ta kan man ju bara kormitlen som man kan i förrjon. Och för bygda bötnen började läckt iron här till långa ta te skulle jag framhållstolt. Jag hållte er någon fyrsan är gammal. Ta mot dig flyta in till bojen här. För jag gänga framhållstolt till att jag kunde dig skjuta bygd. Så till rörliga äggvisligt. Och det riktigt hållt jag för föringar och mynda sig till att du förrjon kan stå bara cykla eller pendla skolt alltså om en ta om du bor så du fuklar fast och pendla eller så säger jag där kan man inte göra så visst du kommer som första när jag är gammal och gänga skola så fast du får hem för en i första läget där hästfärjan kommer och det är också dörst och omständigt affäras i grunnande så tillrätt ett aspekt att se att ödelnes ner hvis man också om byggda folk och så till som bygger vi större på ju någon och enta för att de som är på ju någon och så till där större på ju när här som vi är utbyggvinke är men det var ju så att det är ett som är just det så stjärne till att bruka internet i morgon och här löms kommer en minams utbyggvink som kör halte så gott som allt i nät så är så för kunna gänga mina med så att det inte flyttar till ett annat ställe. Så men jag ska bara nämna det att det är ett dröm
1: om. Men det tar sig att det är så ska du bli vuxen där för att du ska så först vara gammal och du kan helt inte bara vikskift för hem eller.
0: Ja, nämligen. Du bör släst till för hem vikskift.
1: Du nu nämnde du att Jag tror när kommer att du färgen och Grönland Joska Barlea och ta dig hem till samfärdslekärve. Men du nämnde att det är en sammanhänger i tandbanan och du kan skriva för att du?
0: Ja, nu nämnde jag att jag kommer ihåg som att alltså, i färgen har vi tilltök som samlar alla tjejerna nästan. Vi tar var ölasögna först och främst, men vi tar var just nu RR-stävner och festivaler här. Då särskilt flera tusen föringar. Ser man og øynens det. Det er slags lykke lagt at jeg er til Grønland. Og så vokt det vokt. Dette kan noen være faktakjekke ordentlig, men så er det til det at her du samler, her de fleste grønlendinger sjøner, ser man og øynens det. Det er utivelig 1. august. Det er sort årligt atvendende tiltak utivelig her. Det kallet det Grønland utivelig. Her som det er en grønlandsk skrav i grønlandsk kontinentgaron og allt möjligt. Jag var ju där för en gång och snyggt i er. Jag känner folk som har varit. Jag har bara varit i er ögna för er. Jag har ofta hörst om det, men det är värre. Jag och mer än var jag fyra år i allt det där. Men det var öliga att ha värst att uppleva. Och faktiskt syns det en sån öla söker känsla. Men i Danmark, om ett längre än den där. Så det är ganska värst att huxa och snyggt för en gång. Jag ser det, så jag syns det ut att här är det slätt i sluga, alltså månen, som hur man får, hur slätt man får samla följt till att tilltäga.
1: Ja, det är först. Som säger, man får en bygg vid färgen att komma till alla sågärna från varje och det är precis till här.
0: Det är precis till här, tror att infrastruktur är så lös eller samfärdstruktur är att bojen, du kan inte köra från en bojen eller en annan. Och i nog byggva i min evolutiska täljer, det är nog omlade 2000 ganska, eller minne av följtje. Och här är skistingar möjligare för 2013. Alltså, i förrän kan du köra, så det är fysiskt och möjligt att samla morgon av vissa följtje. Det är festivaler i Grönland i Ösne, men tar samla några hundra folk i alldeles till nek morgon till.
1: Som du själv nämnde så är Grönland så störst att du kanske inte alltid är samband i mitten av Grönland och norr Grönland men vid nätet någon är det här bröjt är det här snacka som du upplever en bröjting går i eller?
0: Alltså ja, det här samband är sjönde bröjt och älgande vid nätet någon och folk i Grönland då väl brukar nätet nekv och brukar sociala milar nekv och ja, man är säkert finns nek för samband vid andra plats typ. Ta över baden så var det bara här som vi var att vi och så såg vi tjönvars så men det var bara det som var tjönvars och utvars och inte att folk bara kunde sända sända live eller göra en upptök eller också där. TikTok är öljan jag brukar. Det är öljan jag grundläggs tillfär. Ja, social och milon. Och det är väl... Jag råkar inte här i vitla knuta. Knuta samtliga samman på en och jamada. Håll säkert.
2: En gång så ser jag om ni är till dig. Gängar till dig. I putit amurukit dali järlunga. Iki oppangma tisi alersillunga. Anora anguara.
3: And I also have a message tonight for the incredible people of Greenland.
1: Flestun kunnot hefur Grönland veri anglet nun sian Donald Trump gjördes forset USA atter og høtte vi a teka land.
3: But we need it really for international world security. And I think we're going to get it. One way or the other we're going to get it.
1: Nu tog veri fyrjum, sannst åra, ta i allt heter hent vid Trump. Og... Men hvordan skal du oppleva det som grönlandare... Och förringar med grönlander och i färjan och vid samband med Grönland. Skulle det vara så allt som hände?
0: Ja, det var faktiskt väldigt ordentligt härst. Och ordentligt och behagligt. Jag hade i början för några år sedan när det började att ta som det. Så var man nästan så flint man berättade hur man hällde att det var bara en joke. Att Trump bara lägger sig på Grönland. Men det så blev ju allvarligt. Det som hände så stjärna. Och i fjör var det så här en man och attan att det låg som, eller två man och attan att det var blås och uppbatter i samband med präckfantan och ta mest i man där synter men det är så att som kom fram att det är med någon och det är det inte hände i december, januari nu så är näst sista december och så januari det var rulliga härst alltid det var obehagligt och synd det ringt och imen det såg som tur att man var så längt veck och man tårde sig ordentligt att, eller jag tårde illa att spyrja folk alla att hon är gosta jäkt jag hade dott väl att sådja gosta allvarligt av er och att folk miste svövnen och följde sig uttryck i sina egna land och det har alltid viskat ju vilja äckvisligt av mig ja. Och jag upplevde ja, ja. Så det, jo, det var nog så behällt.
1: Hur vi är så tjockos hur så det blev tås om Grönland och är, alltså som en kämpslut som.
0: Ja, det viskar ju väldigt absurd alltså. Och också vägna följs det syns som koloniseringarna för att säga att ja, tog att man bara sa landet som en kämpslut och det viskar inte som att man huxa om folk i överhuvud och i mat annan där blev tåsa och kus ju mer en person av tog och i mejl någon så det är helt det var öliga öliga äckosligt och kritisabelt kan man ganska säga Onke du var tånen att oh, vi skulle göra det bättre för Grönland men det viskar alla tånen som att det var bara ja, som en sån kolonisering om att allt. Här man inte också är en följt.
1: Och upplevde du att föringar här var bröllade över Grönland där hon skiljade där där eller så det är ganska tvärspåringar men...
0: Jag hade och på en måte ja och på en måte nej. Eller jag som jag bröllade er här och en stor amon och jag hade att föringar oft eller kanske har lättare vi att sätta sig in i nekvirskifter som grönländingar uppleva. Men så hade jag ojsni att det är sådana ting som föringar inte har så nekförståelse för det. Eller inte då att sätta sig in i. Så det är inte två bort alltid.
1: Hva kan du ta över i akkur som föringar inte då?
0: Kanske att... Jag skiljer synd och bete för att de mycket är ju mellan grönländingar och det andra. Självt om man kanske skiljer synd så att vi att följer oss nu och vi är under danskan och allt det och är. Och här är som ting än. Så här var alltså förska mäntanen och danska mäntan och oss nu mal och allt det här är så lukt att den här I vet inte vad man ska säga att det är som att man ser mer nyer av grönländingar att grönländingar vill ha satt mer som ett ett återkomme folk. Och en större mån än en föringar vara i samband med vi det andra eller så lös. Och det alltid man ser återrös nu och du följer hon. Och i sån sammanhang, hon är inte alltid så när. Och jag var ute att rulla nek som här var störst förståelse för grönländingen och vi ring. Men och det alltid man ser att återrätt. Och så hört, täcka synd och hitta nera och inte ordliga. Tjeva dem, det har vi ringarna som är alltid det och på det hela sådär.
1: Tresten väl, tar man ta sig om att bära sig en nu har vi ta sig om någon politik tar man ta sig om blockstol dömes och han är nästa större här än han är för John och jag vet inte om jag tror att det ganska ofta att det är orealist att Grönlander skulle släppa av igen hur upplevde du det?
0: Ja, alltså jag var inte att kostnaderen för att jag har samtliga körande i Grönland i er eller höver och är nekvar alltså nek större alltså infrastruktur lömes vill nek ekvisler nek större och det nek mer alltså avstånd det alltså är fast över i Grönland än för ju så tui skilje väl om man ser att det är så orealistiskt men i allt bara är shit att det så jag helt jag var och i tror själv jag för en och allt det tekniska det där vi är ju något skilje för det men i allt det att det kanske är tandvinkeln man ska täcka som den första, men helt är det att täcka gruppa troblöggan på en annan måte, att man vill lita samfla upp och följa och uttikna och att det blir till över Kjolstövs land och det tycker vi också blir till för Grönland.
2: Nu är det så prilab så rinner så att det är kisunner att det och i sig kunde det till mig har en god I mig då slottar jag så lulling och vutsit har en dagsarit. Till mig har en god så lugissar där har när det är ett sätt där Sila ni pallugu, ullog nirsorlugu, gilag banna inong nartog, gallillugu, gisa aangagdaraag. Gibiangnir bitamani doggarlunga asasanguara, uisipaanga ummammut gingortutut, isigaag gillu illit asamirsutut, siqininguara. Angusasara onninniartillugu, giangartillugu, Iputit amugukit taliyarlunga ikiorparma tissialersillunga anoraanguara. Ukiup toqutippagit naasunnguit assuartunnguit soormi iqqannisikkerput allat nutaat uluanni isinni nuyanni ilaat aasanguara. Asagamma qoyallunga pakkullagit iperassanatit. Asasanguara imataagugara siqininguara anoraanguara aasanguara.
4: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller att sitta till storslutna Vestmannabjörsna vid Eknon Eion du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor Vi tja lontan här björknån, eller för att vi har fjall och skårdnån. Vestman Naturcenter bjuder en del fotland av upplevningen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis och fjörgrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vi tja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
5: Är du showmower? Vi är online ombord, utan nämarskar, vi Opus. Ströjma filmer, hicka fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från Opus för att du stöv och samband av showen. Ring till Opus at 23213 eller vidja hemmasyogare opus.fo. Opus. Samband och gödlomväggr.
6: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 5,5 kilometer per løying. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man at du rikker.
7: Ta Toyota skiftet lel, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør rain service. Vi veit at 20 garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
8: Ålesøke buffeten av Hotel Hafnia ved Panorama 28. og 29. juli her vi borreier vi gående urvalget av kjøte, sjågade, salate, omfram suppe og føreskund mæte. Eisene ved også godt om annet. Et særlig urvalg ved til bøttene. Kom og njød gå av utsynet i havnene av Satihad og Hotel Hafnia og Ålesøke. Les mer av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.

0: Ja, gåan dag och välkommen till Hesa Frasakna fra Dysnon mellan Fyrjar och Norra och i år 20 EM enda spel någon. Vi får komma och syns i nakra kan förstå det, men helt stolt så kommer du säga att det är en dyster om man väntar i topp touch eller inte. Och det är till något som ganska betyder att lyssna räcka för att först ska lia. Men det som är ganska viktigast att stäffa sig till att Fyrjar här vi sykker noen av Oshelejar Tidjas her at man nastar spiller og en 2HM i snargengen, og det ja, tre for det er før jeg skulle spille og en 2HM, og fjør for samme lagt, først for hver 2016, og ta hver Helge Hildarsson Høytal forsker lise bare, og vi da vil ikke Helge Hildarsson Høytal komme i studiet nå, Helge, til nek hent, vi har først noen ball så kjærne, nå til Gjørta i 2016 spalte før jeg til og en 2HM, nå har vi fjør for et forslag som skal til det enda spill.
1: Ja, det är helt otroligt nek och jag inte minst alla kapitel läst en ja EHF och IHF om hur man kvalificerar sig till skapningar och så ja ja det är sånt där att säga till tar spel under och ekvill gott att jag vet ända där för ha mäkna kvalificera också.
0: Ja, det skulle vinna en underkapping som så är förgång gott nog men det skulle vinna med landa Sverige och där blir Oslo och Finland och nu är det så att man spelar så hvis man kommer till EM så är det en kvalifikation till HM. Vad är det att sälja som en av större månader nu?
1: Ja, det är det att kan man säga, to hevra synder flera dyster att göra gott vid här till enda spännande i mån till att en underkappning för det var trus dyster, ett eller två är långt det trus dyster är två lika kommer vi göra vi stod förra i Bölston och vi stod trullig så var det bara ett lika kommer vi göra så det är, ja ja, ta här i lodakast extremt när jag kan säga, här kanst du vi har lyst att häppna och vi har några flera dyster som spelar det spelade tattare att yeah. Och så har vi där sen ser wildcarden som är känd i handboll och där vi gjort ja där vi ser för att där sen finns wildcard att allt jag handboll till damer väl förr.
0: Ja, och kanske ta wildcard som tar finke fjör tar som ända vi vinner och inte ha en brons till var jag ser att han så gott något upp på vår wildcard till att han kappingar skiban och ta lota kast till det EM och allt det som Jack Fisher var ganska sin löje och visst kallade man sa i sin utvända spelen att för väl blir rätt där vara vi men kvart är något som det syns inte riktigt att allt det samma bra Arganger och vi har akkurat haft två liv som har haft några kämpe profiler så vi alla mitt under tog Arganger som var och inte ha en rann så gärna och så det som vi läser skiban och det har kommit att ta igen och kampan och kvart i mån alltså det känns alltid syns inte riktigt samarbeta, men kvad är det som hela snarkingen här, som nu är åter tycker för en plats här?
1: Det är en rymlig bredd och så har vi enkla läggare som fysiskt kanske är eller, ja, fysiskt förkommer att vara stöje, allt jag har stöje ofta upplevt i ett av vispalt i ungdomslandsen att vi var nog så länge fysiskt attanför, ja. men här hade jag vidare fysiskt väl vi säljer hela snarkingen och tog som är arna. Ofta är vi väldigt väl fyra taktiskt och kanske framför i London i Östnö. Taktiskt är vi det helt av huvudstöd i Östnö, men kan säga att den kroppsliga styrkan hon ger så extremt när vi handbollt och till områden man är snyggare här uppe vid tog. Det här visar tjänast i Örgänsen visst att hvis man ger något arbete i styrkan så kommer man vid mot nästa ödlarna.
0: Ja, ja, och det är näck förringar som brukar ta bättre näga tog in här och vi har ju inte så näga spelare vi som man kallar ganska allt så hatt i handbollt men till bergen fyra månader och vant så gör det ofta. Det är de måste låta spelarna för att komma in av ödlarna och heter nu är det så nämnt ha om näga fyra men heter det Stadek som det är vi spelar och men också är det bara att ta väl den stora kan man säga malet av man inte kommer att göra fjärnsland att ta väl att spela sig till ha en nästa och hela mest så vill alltid ha en arkäng som spelar fyra enda spelare ja. Alltså det är ju öyla virsmiddag kjallt om det är ungdoms enda spel det är ju öyla virsmiddag runder till sötna
1: ja, utan Iva och jag ser enda spelen fungerar inte som enda spel Eisen Gera och att det här var till runder så suttar vi det Eisen det är allra bästa linn i hem någon som vinner kan man säga till de vuxna Eisen kan man säga det är liv som har sammanställningar av läggaren som har runder öyla ofta och så tar läggaren som kommer upp som har vi i jöknes i millen akkurat som vi är i gång till nivå.
0: Norra, vi får ta oss och lyssna under mig en distant karriär. To hör en också, alltså, innanliga känskap norska handboll. Det var som en egen första handbollspelare som spattligen egen Norra som tog. Det här färger vi har öllat tatt vid att det kommer kanske till Trönder Mikkelsen, Kjersa Johansen. kvart är det som alltså jag vill säga heter John en Norr Air och Go Humbus show men här teaches som om att det är inte lika gott som det har varit ankra alltså min hook som att ha varit en oil kallar en oil final eller går sen final ena för och ha en final till så säger John vi Sander Sharks och Merle Nero kommer i en final till så tror och jungta saker en shoot of inte den norska linjen ofta vinna medaljer så men kvart är det som Kyle Norr på nu
1: ja så ungdoms snarare att för att ta ner över han är cheaper så där att det vill ha en räck eller räck like jag så tar uttaget faktiskt ofta om jag visst där skulle två ungdomskapgrupper bara sommar som vi där så just uttaget där två helt imisli ja och för ofta såna open cup går vi två med imisli on och så är det så att det är inte alltid där som lägger för vi och det vi vill ja det är inte så att ta brighter snack för bäst och inte men det uttaget så ska ju only så och skifta om ta vid var till HM med Fetsen och Sejan. Ta hötte där sen till politikerna. Visst är det läggare som skiftar fel till bundsläggarna till danska deltarna. Så kommer han inte vid till han ska nå alla preseason i sin nödja fel. Ja. Hette så ett år fram och undan. Ja. Så hette inte ordentligt att han sönar som är gallande häst för Sjövan. Det här är läggare som nästan har skruvat upp honom där och hönsdöj.
0: Ja, till Mötti och Norra och i ONG HM. Men jag tror inte omvänt tankar går. Nu skulle du inte vara in och sa på norska ungdoms handboll 9 allt det där. Men jag tror inte omvänt att man inte diskar, kan man säga. Diska stjärnspelare och låta dem vara profiler. Alltså, det är så jag vet med landa i fotboll. Alltså, nu tar några kämpisar och hamstjärnor i fotboll. Och tar ju allt som är stjärnor. Och vi ser att det är just en egen avgång ner. Alltså Marcus Fisch till Spanien som långare spelar av sin. Han spelar här i stjärnorna och är sin enda spelare. Han som snackar med han till Tyskland och så där. Det är liksom det annorlunda snackar gång än Neko Hinland.
1: Ja, jag har hållit det. Och min upplängd av norsk handboll är till så öliga som man ser. Bäg kustar spela vatten och allt det som händer utanför vatten och i studentskolan så har jag där simpelthen lagt styrsvänningar och handbollsvänningar in i schema hvis man väljer en sån skola till dem och det är kan säga det är så som man ser det från en ung organ och man ja är samt vet du så att säga man kanske inte odlar diska det här största köttet när någon ägg det är vi suggestar största köttet när som spelar norra det här är kjolda normen då.
0: Ja, det är det. Och Heselin är så en eller här är en sak som vi och det är ju lite bort Sanders Jackson. Men han är inte vid det. Jag var inte så akkurat vad Oskar sin egentligen. Han har faktiskt inte samma det. Jag hade inte fått landa om han sällan. Men kvad är det nu när norska spelaren presterar? Den här som vi ser det skulle lägga mest till.
1: Nej, jag har inte huggt näka hans norska linn. Men vi får vara så till jagen just. Här är en som jag spelar samman. Vi är när Amantos som vi presterar nu. Spelar ju samman vilket känns sant. Och här är akkurat han som tar i spansk av anker så är det där det var riktigt lite
0: så. Ja, det är nog så speciellt, ja. Och Jafarion, vi får läsa nu när tar väl lyssna upp nu, men vi kommer lycka att tacka dig. Jag har kört till Erta Schaum som är domarsen som alla innan lyssnar till är Paul Rasmussen, Erling Erlendsson, Julian Johansson, Torstil Sverre Debestal, Helge Jakob Haldarsson, Jakob Ekholm, Filip Haldansson, William Napoleon Juros, Magnus Arason, Friholm Innestove, Jan Einsson Mittjord, Lujar Duimon, Runar Hammer och Jekon Andreas Lamage. Och så är det Malveren som är Inge Johansson och Bjartne Jakobsen. Helge Ujar, mot Russell, det kanske inte kommer att ta om Lujar Duimon som blev dags att spela. Kvad andra var det särskilt som till det mest i första avrigen och kvad är det ganska särskilt som vi skulle lycka ta oss om Lujar. Kan det särskilt som han gör i första linjen?
1: Alltså, Lujar som John nämnde som gör att han är att han hever sig enläggande till att kunna öppna sin roll från distans upp från distansen. Ja. Det sa vi där som tar han så börjar det göra det så finner man knappt en strykspärren och till en ägare som är ringt särskilt i världen som har fyra ägare sig extremt nöjd på nu kommer bara dueller så knappt jag börjar tjata ut från man kanske backar luggan ägg och man har nöjt att komma sin lång fram vötlen ta han skjuts så väl som han gör det som han gör. Så till absolut nöjd som man nu törva ja. För jag kunde ladda värre upp.
0: Ja, och det alltså ösnade det vi att han och Lars Erling Erlingsson som täcker mig värre nu och Erlingsson som ser skåren lång mål skicken. Tar här var ju så allt och hade några position som vi kanske allt så jag förskall in.
1: Ja, absolut ja. Och det kan absolut jag ska alltid göra ungdoms så för man så check för att det browser sin tal du vuxna
0: så. Ja,
1: vad då det kunde ta bara lägga chans så att det här sen fungerar då.
0: Ja, så just att för shit domarna som är ur Normak Sonja vera presenterar och är snö förske vänjer nu får vi till Chosanchen.

för vackra sjösande kan man mamma säga två från land med Arnta vi är skulle ett land som ja man har stått så ofta i USA det så stöna norrmän house har sett sin stora dama har men det spelar ju i fotboll det spelar ju i fotboll och men nu är det så handboll och det är en dyster som handlar också om en

0: Då spalt med Audrey. Alltid minns jag att tid spalt jag en distrejon i Algeria där han ska tvara.
1: Ja, ta var det så skulle du ska allt ha ett truset allt i EOF. Och EOF går till ett truset allt, ja. Men du ska ha en kjörs med bäg muskeln och ljösen lite. Och här där så är jag inte bara att ta fettig kjörs text och hund. Men det blir nödvändigt att spela med ljöskjörsken.
0: Ja, jag har alltid, kvinnorna spalte till ha en enda spel jag innan för så grava kjörs. Annars är det öle kjölda man säger att det är grova kjörs.
1: Ja, det är brött att det nu är det muska blå.
0: Ja, akkurat. Men det är ju blåsna här. Det är ju alltid, jag vet inte om det är någon annan för som spalte, alltså underkört och jambat som spalte rej. Ja,
1: lux långt då.
0: Nej, men jag vet inte, jag hade faktiskt att åkte jag vill säga ett släck till Arkansas nu tror jag, alltså nu förra och fem så spalte kvitton och rejon, alltså kvitton blåsen och rejon kjörs och nämnde jag till AM så. Det är någon som har räckligt som är sin speciellt.
1: Ja.
0: Och vi såg att Bjarne Jakobsen börjar in i första kommalen. Det är ganska...
1: Sitter upp allt
0: ja, men det är nog ganska också mot stryld. Och du tror Sibbe nog till att det är Johansson här rätt till Bjarne.
1: Ja, du nämnde ju kvar området Dysten. Jag har alltid att Johansson ska inte glömma sig. Så han tänker öllan äckvare. Pur ägjön Bjarne i åtta stövna. Så han färre som bötter in som han ganska bort det. Men
0: han pilkar sig redan högra och inte till Ushel. Han som är en också viktig spelare för han har blivit kommit ut till. Ja. Johansson som alltså nästan för spelare i Norrstan, men han spelar inte nu där till Bjarne Jakobsen som faktiskt spelar i HM eller EM eller väl kanske inte haft så god distro senast nu, men spelar så under det och så är det annars jag föreslår som så att Rune och Hammarby Bassen och en spelare som tog champion på det sättet med alla Jajar vid duellen och upplägg om. Och annars är det då spelaren som börjar till Magnus Arason, nummer 6, och Kökra Vanche till Paul Rasmussen, nummer 5, och Hökra Batche till Friholm Insta, som börjar som playmaker, nummer 7, och Fjärs VF. Så Runar som nämnt av Minstra Batche, Jakob Ekholm, nummer 20, av Minstra Vanche ur, ja, kött till MS Ringstedt, han är annars Höjbyshinker. Och så Erling Erlinsson och Kynne av Strykene, så rockade vi av Vikma Sucha, Lujar Doimon kom in för Paul Rasmussen i varje stöd. Börjar vi samma lite är nog kanske inte Loja börjar sig ut men kommer nog in i alla fall. Det är nog kanske inte något som är något annars.
1: Nej, det är bara gott att börja med den här uppställningen som känner kvar.
0: Ja, första Alvingen, inte så illa. Bönagen till Rundar Hammar och Paula. Prövar Rundar att jag kommer in i möter. Och ända vi igenom tekniska mysterier. Tvärda första Alvingen är ganska bra med Rundar och Paula, Ricka, inte ordentligt. Och Norra kan färra stäva bussen. Det är alltid där vi pointar med det pala. Så kommer där ut av Vonchen Norra. Men förrän är vi klar. Och vi ser att förrän är ju i sig 5-8 värden som man har brukt av mest att ta in vid Jakob Ekonferens. Och Lugga Dummen känns inte kvar bak.
1: Kan skaga norrmännen är sin tisch. Inte näckliv i Norra som brukar 5-8 som är vanlig vått. Så det kan vara gott för att du får fram ett av dem.
0: Nej, det är ett 6-0 land. Och inte helt enkelt tjej mot 6 land ganska norra. Nu vinner förrän som bussen i världen. Och jag gott där och Jakob Ekonferens. Fri innstå, så tre börja dyster vid två mån teknisk kon Mr. Gunther som tre liv som ja, jag tycker, alltså heter jag dyster här liv kunde spela också förut, men heter jag som tre liv som ville vinna kornor.
1: Ja, absolut, jag heter Tomma Sälja för jag och förra, jag möter honom för Gallansson och jag vinner dem, alltså det är lika helt särskilt jag har tyvärr inte spröt av själv, jag har spalt mig några nägar för mig, alltså vunnit jag, finns jag i alla till en till det och så hade jag spröt av spalt mig i Ryssland och så det är lika särskilt, vi tror
0: jag vill säga att ni alla grunnar i Berlin han i Ja, som han säger på den här gamla.
1: Absolut.
0: Det är då som Paul Rasmussen som nu vi suttar mitt för Rundar Hammar och Jörg Bekholm, men tar ju öle klar på första vänken och sånt. Släpper inte jakten så prövar det mitt för Paul Rasmussen, men Frekas ska få en ex-Sylens här i duellerna och blir inte ordentligt farlig, men färre och lite frukast. Frihan minns så nu mitt för kastar på Paula, och så finner vi det enliga strykna. Pura Frihan skårar. Öle gott spel här, Paul Rasmussen in i mina hälsförliggade till Erling Erlingsson. Så det er Norra som du kjøtte av første bildet, jeg som nordmenn er kjente fyre, skandinaver kan etter kjente fyre. Kostet så et guldkors i Jakob Ekholm, men renner vel atre i Jakob Ekholm, klarer jeg, finnes jeg vi her, og man tenker guldkors at man tar måtte, det er fint.
1: Det blir sagt veldig ofte her i studiet nesten, hvordan vær i erleggen til Jakob Ekholm, men det kan ikke undervinnes hvordan offentlig går i verden han er. Han ser, jeg vil si, kjell for rom i 18-4, så det er helt utrolig. Og så er han ikke kjøtt, ja, han ble det som brottskast.
0: Brottskast, ja. Så det er ikke første utrolig, det er det som vi at han når du skårer, og første målskåren til Norge er søper, kan man, og bare vidt kjørt, jeg fikk vite, han sa, jeg synes Sånn til løy ut at det ble baska, sånn at han heldte ganske noen jeg går i. Og så ble det alt takt her at han, nå tror jeg han måtte. Vi kan si at det er en lort av FM8,

0: ändå gärna fortsätta vilja lusta som vi sitt arbetar ut eller kvar bilder men vi ser om ödliga så ändå för den här portalen att sucha det som är stämmer till följare och norra
1: så det är Söberg han tar sig till norra i kapelsen och så han däckar smitt för det han också av allt
0: så är det Paul Rasmussen som ja vi ser två värre kan man se för kapelsen han är väldigt inte älskar för att han ser skott någon men han tar några chanser spelar som Paul Rasmussen så det var som kommer jag den här av att någon och det enda vi tar lägga sig 8-2 och få nog så nek plats och det är Christian Seierstad som skorar till 2-8 så denna förra jag köpte av Atter Paul Rasmussen hos för att men jag tror norska var en runda gott tamarad av förrgon här till
1: så som man ser tydligt att det här var ganska ta fyska film om akkur här den första duellen jag för dem men det här är man ser först lägger vän vi tar blubbar vi att här dueller så på ett land tog så färdas det ett
0: ja och Mara spelar som också vanligt vi när ja det har hatten mittel men en också defensiv och 6-0 väg
1: ja
0: Runar Hammer Paul Rasmussen Björn Runar ja kommer ju ordentligt jag ner och så kommer armen upp så får jag aldrig rätt med mig Runar Hammer men hatta hever Malvern Lise with how is Runar to jump across scored the cup in snö Vettle Gletic till läser skottet väl och norska vara en jävla trubbel för färger att komma till den öppna chansen när vi har spalt i fjol en halv mot och Norge har möjlighet att det ser allt av i två mån.
1: Gott värld för Lujer här.
0: Ja, Lujer Dömmen som dags att spela i jar. Vi ja, efter den skorar 8 mål men han däckar ju sin öliga väl upp. Samma vid med landa Erling Arnesson som är så kär. Ja, så skottet kör under hammer att det är att det kanske ska få en touch men det får mitt då.
1: Ja, ja, men han ska prova skottet så att armen upp. Det som är Lujer här till vid ett lösa Ekvist läggare i första omgången som kunde spela backspelare och däcka mitt för ja, det är fire time om.
0: Ja, och så kanske inte säga att ja, man har varit utrustning, kanske lägger den som, ja, han tar vannet, han är vid jökten och ja, han är irasjösning, han tar på duellerna, han är blod för flätor och så gör man stinker armen ut och så kastar den ut och synk. Ja, och Lujer Dömmen och åtan kanske, ja, nu ser vi sån här, men alltså, ja, det är sån jag spelar på sikt som man må sån för att hitta efter alla sina spelare som syr som kan spela både vi och en backspelare som kan däcka. Som man kan däcka ordentligt upp, alltså i Myrberg. Det här var en egen verksamhet som kan däcka. Men som kanske inte har samma alltså, fysiska statorerna.
1: Nej, alltså, vi ser inte att döms Willem Paulsson. Han har ju försiktigen och e-läggare till att börja spela alla på väg. Man ser en skaffer. Kaffer likelot han färre än annars liv.
0: Akkurat. Och här spelar några så öliga väl i Ibitalle. Och skåret kommer ut av Angel och skåret trick till er. Lilne Bridgerson och åttan är vita att 100% så kan du tro att han är urslenska röter till sin namn John Lartfern och han skårar till tror jag att det var spalt 5-0 så snarare som kom väl bättre från början här var Finch stäcka för Skalinon och Finch har spalt gott allspel i löten också det kan vi säga mekaniskt och sikkerst utifrån Dodgera Firehouse har sin utrustning nu så vi spelar vid Tom och Malle Kara Jön mittjord innan strykna för Erling Ernesson Paul Rasmussen är mittfyr nu och yes. Här Madar Rudus synk eller vad? Nej han är gossare han tänker han är gossare vid jakten
1: ja han får gott kors men ja han tröst att jag lusen långt förbo så är han där
0: ja Kasper Gullaksen och Emil Ernesson ja han snackar vi om för livet han här verkar som här onker kommunikation som skickar här till att här får följa Paul Rasmussen sätter han väldigt senare klarar att akkurat inte komma förbo här är så Rune Hammar som släpper förbo och så Madar Malen yes. Bortkast och han skårar Rune Hammar vinner duellerna och tar i shelter knocker upp akningsnö och fika fötter under hammer
1: om man säger. Apropå rötter du säger Janne, snär som han får förbi här att det är att det sån inte heter Löke som spalt det kvar norska allans intention.
0: Norska strikspelarna, ja. Alexander Löke Gausav. Så tjär norra i fail. Det blir intrakt.
1: Ja.
0: Ja, så vid Östen är alltid ganska särskilt det som har ruschat där damarna var inte utsatt.
1: Ja, det nämnde dem ju om damarna hittar mig eller om det var utsatt. Jag tror inte helt själv med dem då.
0: Och det är alltid det viskar som att det är löt om att de hittar mig efter. Det är ju ofta i hoppet att det gångs 22 kör man inte nära så tjata.
1: Ja, ja. Jag säger skott in i vi som vill tracka linda. Det ska dömas där, men också är det en strykspel. Så lycka kommer ut ur fältmån och färgenboll. Det kan dömas, men det är inte allt det är värd.
0: Absolut. Så det är färgen som spelar för jag gärna. Gå undertal Sverige här. Och så är det målet kör under hammare för Jöknen. Fri halv minus då. Och ja, tar Röjna trätja en allsvall här. Jag har alltid det är en sån här som den. Alltså vankren som åker i Ursland. Det är Bridgerson som Röjna trätja allsvall. Blir ut och tror jag med Kastro. När hammare kommer in i mig. Och jag har helt i skott nu. Men Jack Wekholm samlar upp. Jag kommer inte kanske bli prövd här när Jack Wekholm. Men helt fast. Jag har Röjna hammare som är när vi att Jana förfärgar. kommer väl upp fra här, men räcker stanchna. Så blir jag uppe att röva spalt och i bara till 20 minuter till Sadek Norra som är allta. Men färger som Reina Jauna och har funnits ganska lyst som har flera spel just nu. Runar Fruje, Norra täcker sin mor hatt där och så har vi en Midtjart Forter, Antidant. Runar, Jakob, Trubbubaster. Ja, så färger han på det här och gott fänga av Jan Midtjart där. Öle väl fänga av Jan Midtjart och det här faktiskt ett alldeles fast jag. Ja, jag vet om jag hade inte en chans att vi kunde kräva att han skårar, men Jerso faktiskt har funnits allt upp.
1: Ja, armen uppe och vi har nog dömt att känna kassan längt alls ut. Ja, det är okej.
0: Och gott strykspel av Jan Midtjart. Följer mot allt upp, Paul Rasmussen. Inte ordentliga vunnit duellerna här. Det kan ska vara så drömmen gänga problemet som finns i 8-8 här. Här är det så Paul som röjnar snurra sig lejsan, men det är tre järn. Guldaxen har gott fäter av honom där. Jonar. Så prøver vi fruja, men så norske malvern, han begynner å gjøre det vel. Ja, jeg hadde hjemme innenfor jeg har.
1: Ja, ok, ja.
0: Norske malvern stenter veldig vel malen, her er snøen veldig god hatt, Kletic. Men helt enkelt, det en annen fysikker som vi drenner opp nå igjen med Dusche og Rødløms.
1: Ja, og i munnen med, vi kunne godt suttje skjema og sekspill rymelig og tullet hvis det ikke batner er kjøtt.
0: Ja, til en løsning og en annen løsning som du kan skrive en løyer som kan komme fra kjøtt og synes om morgenen tar vi til henne jo. Og ja, det er nesten, så jeg sa, Jakob, jeg kan tenke deg bare. Jeg kan nå. Ja, Fruje, Jakob, litt å forstå det alle tøyene, og vi til, ja, millimeter fra at utformer for henne at få henne bøsten i akkurat henter fra sted. Godt 5-8 veier spiller for henne. Så kommer Nira Stanta og Jan Midtjord resetter. Pura setter i midtasjonen, så jeg sa, det blir 4-2 til morgenen når det er spalt i Lutje Minutter og ja, på flätter är det helt
1: ju. Ja, att han ser vad fint som han ser till Erlinga i andra ösning. Jag hade kanske man ska börja ett hugg som tagga här som såg in och en mål för gå fint där, men ja, locka tänd ju först. Så det är Filip kom den.
0: Ja, Tobias Söpberg. Och det är kanske ösning att det är otroligt fyrre. Bär Filip spår där, men ösning att Paul Rasmussen inte har haft att börja någon listan som han är kunnat välma.
1: Ja.
0: Till Paul Rasmussen, UVF som skårar i allt tror jag skålten just här i Jar. Spallade väl, det låg när inne och ösning här igen. Soren han dessutom hade Torskaland i här. Bäst spelare till förrigen och toppskötter vid tjejmål. Eller han skårar också tjejmål. Men nu kör vi på mål. Ganska färdig mål. 8 mål morgon till. Men Norge alltså 8-4-2 nu. Vi har spalt till Nutsche Hall mot. Det är färger här vi har haft. Torsfors 3-4-6. Du har Berg, Filip och Lujar. Och jag har någon Lujar. Aminstra Batje och Filip Hakra Batje. Och Tadjer så har Lujar spelat Filip för igen. Och så... Jag vill säga att det är öliga kriminellt ut emot att det ska vara brottskast.
1: Ja, det är halvgöst, ja.
0: Jag är ju helt litar att han där inne. Han är kompar på i och vi är skumpar och...
1: Jag tog alla för att domar ska 2015, så jag får se att det var brottskast.
0: Filip Valdasen som befruer nu armen så uppe och tar vi så lojar som har kört då. Men skjuter ut på... Oj, och så har han missat normen basten väck. Och Magnus Aronsson är klar, men... Norske Malvergen, Blettler Kletic, er bryr av Røyla Val. Han teker for fjord og fjord på Dutsche Motorskåp. Men Max Harrison her, kanskje synes jeg å konsentrere avslutning. Tenker ballen vel, men... Ja, og kanskje gjør det rett, men han kunne kanskje hente å lyse noen gang.
1: Ja, Trubelt har man skal hente ballen av golven og noe, det er... Ja, ja. Hvis vi ikke kjenner spørre, så vil han ikke gjøre seg best, men at kan man lære greie bedre hvis man... Hvis man færes ikke bedre innopp.
0: Fyrste, ganske fyrste feiler til Norra i vergen, men han vil ikke til verre ikke refse. Så er det da. Ja, det ser ikke så godt ut til Søberg som skårer. Så er det Filip Haldansen som kan minke av det, han. For jeg har gakknet det til jeg vil uttale. Jeg tror at Søberg som skårer for Norra, han vil ikke an det. Tror jeg det er alltid at Anker Føring kom til å trakke han av opp. Så det har krossat han öliga väl upp här och han smäckar bollen för att bli bjattna. Han har skårat tre på tre här till Söberg, norska toppskötten, ja, till Erling som ändrar vid att han av en nio från blotchen räkar han, men så är det färger som Berger köttet och Filip Haldansson mickar till 5-3. Spalt i ett eller annat låt, men ja, helst vi såg att det är jökning av vi blir sett det förnämnt där och man och man och allom på ett.
1: Ja, här blir Jakob över bättre över det om läggaren som vi läggaren sätter lite.
0: Öyla gott spel, men Magnus Aronsson är lite syndra uppfasser. Kaskas syndra bilsen av Malvern ständer så längt in i Malvern och Röjner bara att jag får bassen för boja med räka ivlegaren. Ja, och så halte jag att ska ta in den Gertens Mascal och take a like bra. Vi har några ting som vi skulle bättre om och vi skulle lycka så att vi får mikrofonen över först. Det gör vi, så vi tar det lite kallt. Kaskas ska ta in den här och se.
2: Jag har samma utfordring som igår. Det er jo ikke noget tempospil deroppe, vi får ikke flyttet på deres fire blok her i midten. Vi står upp på sidan. Vi står högt så har vi det svårt med att connecta spelet nu. Nu ska vi starta med stress på linje mitt. Vi ska ha ett BSV minus här över fra vänster fra. Okej?
3: Okay? Vad ska vi?
2: Vi ska ha ett work fra mitten och utåt. Vi så vi må vi blir nødt til å holde trænet lidt mere tæt sammen. Gør det til et kryds, please. Gør minus, gå ind tæt, Paule bager, Philip bager. Ja. Er I med? Ja. Drenge, det handler om, at vi skal have mere tempo der, vi skal få flyttet mere på deres forsvar, vi står stille, og de står stille. Den match vinder vi jo ikke. Lille små mere flat i forsvar.
0: More tempo och flyttningar utan mättlöser. Ja, här kan det gå så röra vi, men helst att det är plus minus och allt det. Jag ska det där inne, kan det där skulle spela nu?
1: Ja, han säger att förrän att det här börjar styrkspelarna med sådana och så rytter han väck för att vi sysslöter för att fänga det lite långt ner. Så aldrig vi sysslöter kryss till Filip först för att vi får spalt över himlen till en större stöv i vinst.
0: Det sysslöter att Sopberg, han skjuts ner nu, normalt för att skåra tro på tro i, han fick att lite jag står nu och det är sån inte en man som för att han ser ut att vara men nu får jag prova vid vi klarar mycket allt någon och spalta 12 minuter efter 3 månader så då gör det hade jag synte från 0 ja han fair bara han ser att det kanske skicka sig across ju men så gärna bara själva hacka bollen på hjörnet. Och så fänkar Magnus Arason Basten, öjliga gott värdespelare, Jakob Ekholm, Max Arason. Och Max Arason här så är han pura kalter och smäckar Basten fram vid Vettergräders. Och hade han bara trångt i touchskont eller så där, och så har vi Micka från Troy till Lacht och är pura vid dessutom alltid. Och så är det alltid när vi fänkar Basten här, och då gör de som är aggressiva. Och Norra ska ganska lugga och tillpassa sig till att spela åttan Tobias Sörberg som är tar av toppskytte. Det är gott för svärdspel.
1: Ja, absolut. Vi då sen ekvar och snär till Magnus. Han har fängat ekvar och åkt över han vid utspelet. Han har funnit en bättre timing här till sätten i kappen. Vi har fängat sig bollen och att det är ju så som att det är dubbelt.
0: Ja, ja.
1: Det tar bara för timing och skorar mål. Det är
0: nu är det akkurat värja som tar ny tempo. Vi spelar faktiskt 6-0 på vi Erling Ernesson och Lujar Dömon. Det går här, blocker så kör vi alla upp. Och Salja var väl värsta för dig, men tyvärr för några bara snabbt. Men då får vi snutta alla upp. Det är bara som inte måste vi målman och lägga så till armar upp i vatten bara en fjärde real och rätt nu. En öliga goda blocker hade några som tittade mig värd om han var så tja.
1: Ja, det är blocker, det är inte den som blockar allra mest.
0: Det är en som hoppar dem.
1: Orsaka hatten, ja, men vi såg ju, vi är för att spela sin som norra. Chris spelade ju allt någon och stannade sin dess ju.
0: Ja,
1: det är nej till Jakob ända i målsvart.
0: Ja, det är det som är, ja. Och så finnar det väl strykna till dem. Tyvärr, Richard har innanför Erling Erlingsson och Anders Steg eller väl att Albin, men så är det norra som skorat Tjejfim med en armen uppe. Han det är öle vad Joshua Lujar Dömon. Han rotlas och frågar. Och han, alltså, allt kanske som är gott att du satt med lyssnaren. Tittar man tänker tjossa lite för att det är en fyrin, alltså bara in i nästa lyssnaren. Lujar Dömon är efter tvär offensiva aktioner, 2 mål.
1: Ja, och vi kan spela hur han är spelare.
0: Ja, men det är ganska östning också kräftar Gerard att han
1: är
0: större lojt och det är värre. Men det ser ut att han ser mer kroppslig, och så kallar det att han har kroppslig utsikt och rickar väl med normalt.
1: Ja.
0: Östen är värdig nu, men här kommer då så i Jackson Brocht kommer han kanske kringa lusen för flyttagen lusen för sant där. Blir 8-6. Men det är östen väldigt effektivt att ha släppt och köta i halvt inte vid här och haft sådana björkningar.
1: Nej, och hvis vi säger bara vid mamman hinner då, så är det kallat förra noll björkningar.
0: Förra noll björkningar, ja. Det är ofta så att det är månen om allt annat och... inte tror jag Bjarni Jakobsen har haft den ämt, alltså...
1: Nej, det är fryskåd, men vi har ett sprintat på fri.
0: Det är det som är. Och nu är det Filip... Filip kunde bli fram brått där, men spel så 8 till Runar sen 4. Lujar vinner duellerna, men Alvinsson är ju vanlig. Han är... Vi kan ska säga att han har ju frykast, men han har fem målgarna spel i Alvinsson, och han är lusen för Elkoster och för Utlinkast. Så kan han ha att... Oj, jag hade varit röst nu. Elkoster ser det... Outjer cha Vattendal som du ser att du känner helt
1: rätt. Ja, jag tror mycket sen Bjarne Selven jag spassar ju i norra.
0: Men här vänner så en ska vara lösning att för dem. Med att skjuta att jag ska chansen i short area och skjuta för läkt på. Vi har spalt i 15 minuter här och i klusch på poka och just det någon som är om att ända och ta touch och i sin egen och spela dem. För jag norra här där snär som det står slag på spel och till 8-6 till norra och det står strax på mark så är det egentligen Möller som får in personen att hitta men vi får ju helt enkelt att höra in att jag fortsätter att guida din jockna där och det är Filip Hallasen som vinner duellerna. Ja, och då Jeva.
1: Ja, broadcast.
0: Norma Donner första mark Jevis podcast natt vi hade Filip Hallasen i rott kanske 2-0. Vinner duellerna. men enda ikke mer enn frukasten. Løyard Øymond er noe midt fyrir her. Ai, altså, det er fralukt av Løyard Øymond, og två minutter, og altså, det er ikke alltid man pjøser ved at han kvikas i verden for å vinne en sånn duell. Man skal bare ha sin doa time da.
1: Ja, og det er, kan man si, sammanspillet mitt av å være kviker og være sterskere. Det teker ofte synd til frakornøren, men det er, ja, så tror jeg, det er øyelig, øyelig godt.
0: Ja, han dripler av innveien, det som man fyrt takker, og så, ja, og godt rykk til venstre, og så er utvisning. Ja, Rune Hammer, alltid, han er jo sånne trobløkken vi har fått, så spiller kvar han nå. Her er det en atre tekst skal få en, men Philip Haldansen renner øyelig vel atter, og trusker Norge til å se, men jeg snakker om tempo, altså Rune er kanskje, lukker jeg nå ut trobløkken, han tar kanskje foran et tempo, og tenker om.
1: Ja, og, ja, jeg vet ikke, jeg faktisk andre vet vi skulle kanskje prøve at Løyar tenker på regjeringen som min i stedet fyra.
0: Ja.
1: Ikke til Rune er en god vurderingsplager, men men det vill lucka komma i så räddningen här, ja.
0: Det är gott där och att Philip, Lawyer Philip och tar hava brott för skallspel. Tämma man bara säga Philip Haldensen hade färd då upp på mål. Han är väl tvär för han åt straff och han vinner bollen åter i andra tar den Ryan och nu skorar han öle väl. Och det är Lawyer Dortmund som sätter väl upp och ger utav spel någon 8-6 till norra. Det är en ganska alltså. Det är två största mans, stora mans som har givit norra för ära av Björnberg.
1: Ja, absolut, ja. Och ja, som du säger Janne, vi vill förna spela lusset som norr allt.
0: Ja, bara vi gärna 5-8 värre tror vi det var, alltså jag vet om. Här är det han som lukar som truster norska spelaren ännu i förska blotchen så att han inte känner några stöv. Gott värre spel här. Så får Jakob lukar som det nyer med en trömmet kastar vi kastar ner den minsta backa värja. Och här ändrar vi att han tvingar på Logia teknisk misstag och så sätter vi kött igång. Rennan öliga goa kontra och så är det 2-0 till förrör i uttalen. Erling Arnason, det är en äkting som rycker till förrör nu helt.
1: Ja, ja, det är vi har momentum baka nu och ändrar den för Jakob i frallugan varje spel och så är det hata varje slatta som allt Erling till han. Ta en Jens när redan framåt.
0: Och det är alltid alltid för någonting. När ska när ska man sätta igång och då satsar vi att kasta fram mycket men det är alltid en gott som ska pro hitcha vid man spelar i färgen.
1: Ja, ja, så han är alldeles nära på 2 meter. Hon är ju inte farlig på något mat. Ja, men hvis du blir en shota härifrån, du tar det blir ett lag fall.
0: Så man spelar att usha shota, det gör nog. Jakob Ekholm att det är framurfiska av honom. Fänkar för Anna Alberg är en bort till Norra. Och vi såg att Norra ger en riktig av misstöken nu. Men det är rösten till jag får en gratt trusha då till där. Jakob Ekholm, Rune Hammar nu uppgör det. Ja, och ger ändå ett tekniskt misstök. Han häver Rune Hammar som är en ödegrann 17-årig där själv. Han har haft ett trompelt av första så är han något när.
1: Ger Felix klarar näst.
0: Ja, yeah, free.
1: Ja, yeah, också free.
0: Ja, så kunde vi få ja, så där. I like Bratton Norra all day nok I sent rätta så att den attacka norsk, jag måste säga, Norra har fullständigt jag missat momentum att gå framåt till 3 miljoner. Hur kan ska vi skilja norsk så vi kommer fram över
3: det. Vi gör någon säkert 6-7 tekniska fel här nu bara sista 10 minuterna liksom sånt ja. Då går vi tillbaka till startuppställningen på backen Sörberg, Vetle och Christian. Löke går bägge vägar. Du står försvar nu Löke. 3 eller 4. Byter vi bägge kanterna sätter upp på här.
4: Det är bara en sidebäckene var tillgänglig på målvakt.
3: Vi tar ut han. Han ligger här och har löftet på nå. Håll deg där. Ikke la han på innsida på deg. Spiller vi fake. Vendinga går här. Han kommer til å løfte strekk bak. Hvis han følger, gå. Du holder deg tillgänglig här.
0: Ja, då måste jag säga att jag sitter här.
1: Ja, ja, det är gott att höra två trendtimes som det är drinjas inte hos oss då.
0: Men Ulla Roller, han säger sig att vi ger sex i text ska få hållet på den på måttet.
1: Ja, ja, det får inte straffas och sådant ting, men vad ska man göra för att jag berättar det? Han är till åkt i dag i ett lust från vänner, men här är Jem så kan man säga att det skedas några ting upp och jag kan berätta resten.
0: Ja, och till er med andra fordran är Sjöstad in som Söberg och Sjöberg. Nummer 22 som är den bästa offensivspelaren som har och som det var roten att han fick slä Janne 18 i skåret 3 mål och han får nog att göra mål och snö. Här provar han först för Stekker och Luka från Jakob Ekholm men Jakob Ekholm ger nog till att Stekker någon och det är gott världspel. Ser sig nu domaren men han kastar sig bra. Men så är det färs och frukast upp här bulten och sig efter. Och han, ja, han får bara en melter och skjuter lite som rådan omvärdning Erlundsson som helt i sin, kan man säga, sin, han däckar sina suger men Ölja smarsta Söpberg som bara skjuter in med en rådan omvärdning till 98.
1: Ja, gott mål.
0: Och att det är tydligt han spelar en sån som har mest komma vid kjolver.
1: Absolut.
0: Så det vi som prøver, altså som du sier, Fruhjalm inn, så vi har kommet inn i stedet for Rune Hammer. Så en vestning er fire, en... Jeg vet ikke, oi, det så rent spalt av Philip Andersen. Og Erling Erlendsson er pura fru, men øyla vel tidsje, en annen affær, tja, Vettle Kletic, som har bjerget fem ut av 13 skåten her til. Det är väl vitla just att affär inte framför sig nu. Och så har vi fick Inka Johansson mål men här är han inte några chans till att Norsjö höger långt han knallar bollen på långa hörna. Att det har väl gått något spel tar finns tre. Det är som fega all ta första av bara skott men att gått all nu att när like Brian så det så det blir plus 2 till norra efter. Att det är momentum också i handboll det like bra är go till Bay att bright omkring men nice till att skifta och lägga momentum.
1: Ja, det är man under bättre också kan det som Nostrum kan göra till Nick.
0: Ja, och det är alltså förra som skulle prova att ta med matchen ta Norman som har haft alla gör dem och ta Ger att han ska ta kan att dribbling komma in och göra chair som tar klara ta kan. Oj, ja, ett så rent skåd. Det är ett gott skåd till att göra Dömon. Men han är öliga. Gå och bjärdning till Vettel Kletic. Och så kan Mara föra fram och öka vid Simon. Färre armen av. Bättre från Stånsla. Så är det Söberg. Men inte Johansson. Hever Lise, norska toppskjutan. Extremt väl. Han hade ganska akkurat här bjärdningen som inte dår eller vad att täcka. Tatt att komma från er så är det Filip Haldasen. Och han snöjter sig man. Till er Olofsalja väl säger Filip Haldasen. Han letar som om att han fär bra. Och så snutchar sig inom och mickar om honom. Snutchar. Jag säger, alltså Philip Andersen har spalt... Han har spalt en öliga av kapping. Han har tidigt alla de nostrarna han finns ju just... Alltså, för att göra den enkelt.
1: Och så är det bra. Så är det ner... Sådär så är det till Lucke. Han ska tydligvis utfordras när han kommer ner i världen. Han har inte haft en lätt duell.
0: Nej, men mamma var en öliga av strykspelare. Ja. Och en norska landslejon. Och här... Ja, så det Söpark som över troblaggar här bränner han en chans och så ger han ett hektiskt misstag. Gott för Sveriges spelatter, Lujar, Filip, tar ett par spelaren som... Han finns ju öllig färg i första Albus och Frihjalm Inso som han som ville på i och... Krims ordet på boet väl när man prövar att köta, han var inte affär. Han får frukast och lugga, så till point. Öjnet ju mot farner och färger er i 18-4 öjnen och kunde alltså jauna nu, men de har en finner fysisk ur handbollssyster här. Lina kanske ger sig under den här misstöken, men när det bjöd och kvällde någon av på näck och mat här. Här är det så lojar dömen i fyr. Ja, och så... Atter här är...
1: Han var kjalt ordentligt för en brottskast.
0: Ja, han var en av de lättjärna Tromsö. Han kunde kanske börja knalla till, men han sätter atter som man lojar dömen. Ölja, välkommen. Sätt upp av följen här. Lojar och Filip. Så bra att få lojar runt honom. Det blir öliga bra. Kanske ojsonäck för att agera sig att i halvtid att Malmö till Norra förlöga nästa gång. Norra kommer fram. Och tar skor. Ja. Vi där var ett sådär troblöggar via Stekka Tobias Söberg. Han släpper nog så lätt till chanser. Ta han för en möter. Han dripplar. Fintar. Ja, jag undrar ganska synd att fänka det att han fintar. Den hällde ganska stryksplan i rattan för igen. Men... Vi kunde kanske saker som går på andra.
1: Ja, ja, men det är deras troblaggande ur retorren. Ja, man är sådär organiserad, man manglar en också och så må han lyckas välja kvällan han gör och är kylgöliga vad han backar sådär.
0: Ja, och vi tar oss också en spelare som Norge rullar som troblaggande stäckar. Det är Lujar Dömon. Och han, ja, och så är det Söpark Sjöfajl och så är det vi som kunde föra steg och Jauna, hvis vi vill. Nej, vi har kanske inte några spelare fram i. Men Lujar Dömon... Skårer ett öliga gott mål och snackar man alltså när jag sen lyssnar sen på plats här och till Särlöje.
1: Ja, Berlin jag har varit troblaggad i är fast nu att ta man ner och organisera. Vi ser att när man täcker rymliga väl då kommer nya stanta 6-6.
0: Och vi ser att alltså Lina Spaltning och Nicko Distro och Spalter Jart det är kommande texten för som är Rell Luckner. Eller så Philip som, ja, professor Distro ganska väl då ett en aktion som är väl vill bli outchart. Han vill ha skott som är förlängt på honom. Stefan kanske bara får upp och smäcka till eller det är inte så då. Men jag som säger, alltså i allt det man säger att Linus spalt jag sett det som nummer Shay och det spalt Jerome också. Alltså här är en sån Opro Care tekniska vittlar
1: också. Ja, det är det. Men ja, det, så är det som kvart Brighton kan. Men så är det Philip som kanske inte har spalt sån där Jock the Cup instan kallas den. Kommer vi ifrån.
0: Vi vill inte skifta sin mitt till Erling och Jön och Sykne. Det är säkert också väldigt förnuftigt. Så jag sa att vi har en touchspelare spelat ganska nog utgör för alla. Och så är det Paul Rasmussen som är innatt här. Så det är så fort att jag vill inte skifta här. Vi vill inte säga att Lovis Jekon Andreas Lammak är i backshitten igen. Han har helt känt att spela till Jar. Men det var Svein Johansen som lofta I en skåde som ble blokkeret. Han hadde tredje skjønne som en bjergjeng, og forrige her var målet av Jauna, etter touchet Mara. Ja, og her måtte dømast. Ja. Frye vil presse over, og Tor Blue skal Alvinsen sin løy I nøysene, og pumpe alle Rasmussen til innkast, men Løke, Alexander Gaudestad Løke, han kjer frikast. Han drar han skal renne stekke på Rasmussen nå. Och hade hade han sett att det skulle bara köra om och sex lucka till några. Ja, och så det lägger dömen som man får ta man runt och sen. Ja. Det var inte det att han för att vi skulle han dribblar och fyll fra och så pointer in fra så det Jesper Dahl var några som vända skumpan och ta vad vi då han passade till 442 mot Aquarius.
1: Ja, det här ska sluta till han har fadern där så jag laftar honom men ner så vet jag inte.
0: Alltså vi såg ju I EM då spelade någon som spelade Norra verkligen nej det var svettigt det var Petter Orup ja som skumpar alla mitten och tar upp från Norra ekko sitt han hatta men hade ett att knäcka rekord alltså det är det ska absolut till som säger det så farligt att Jerry Humboldt
1: ja
0: och hade Jerry som utsynk och men dömran broadcast
1: nej
0: men bara Norra eller något
1: nej vi där bara
0: med broadcast okej. Ja, så förlorar en steg kan faktiskt ganska långt hålla det är förnuftigt han över spalt eller näck.
1: Ja, det får inte vi spela ut han nu så det är
0: ja.
1: Det är super.
0: Så får någon annan spelare in med där shortla sak för till er. Till er spelare. Ja. Så gammal dags ut att spela men det är det som man sa näck för så mycket han här lag. Norra och Danmark brukte öliga näck. Det syns så rätt. Nej, en öliga vannade I Alvin Chafroy instod. Hon är allt för späcklig in till Jan Egen som utgör som färre en arm I hött I överliggande. Norra fyra steg. Oj, ja. Ja, och ett synt och kärligt uttalt för hon till ganska rätt Alvin men hon får bara utför skajv. Och så den norra som skjuter en åkonstruer I allsåtning I hinna ändå.
1: Det är uttalen. Det är extremt, alltså, ja, kan man säga. Det är farligt att börja lajta ett strykspel från ägt. Alltså, tolerans, eller ja, det är marsch för när det frukast och inte. Det är fettare lutsynt att du uttalas. Så man släpper för att lutsynt här I strykspelen. Och, vet du vad, här ska bara... A picklus in dry, if I should...
0: Yeah, han ser ut til at... Ja, til... Han blir klar over, og det ikke vi vilje til Søberg som røyner få en leisen på alt, men vi kunne ganske finne jo, men det var sånn at det ikke, og vi får på alt natter, så... Statvek etter touch her, Lien, jeg har syntes trobel til å få flotene I handballspillet I Køyra. Eller, ikke syntes trobel, det var veldig trobel, vet du, bare nå bære. Nekver, Feiler, Brent Scott, Ferger Erto, Ivedal, jeg har bare til frie, Paule, veldig godt spill, Paule Rasmussen, ekstremt vel utsett opp og sett inn til Ferger, Paule Rasmussen, Ivedal Scott her, Ferger Erto I håndlige til han ble taklet over, og så har Jan Arvid til 25 minutter for alle, og det altså, Ferger har just rettet en ting rett, at man nok så tungt å begynne.
1: Ja.
0: Så skjølte vi ikke Feiler, sa
1: det. Ja, vi er Jan Arvid med Norra, det heter fralukt, ordentlig godt, ja, vi kunne godt gjøre det bedre.
0: Ja, Det kunde vi nämna, alltså det, och det tycker jag sin armen för det kunde, men för jag tror att det är utländska fejler här, och nu täcker vi det 85 art. Vi Jakob Eka och Mittfyr, och vi får att höra att här kanske är som vi inte vill ju här, så Vettle Mellemstrand, eller Vettle Båre, som vi tror ut, och ja, färret lite frikast.
1: Ja, det är akkurat det vi vill, ja. En märk som dribblar ner mot Jakob, han blir I kättare just nere ändå, eller nöjligt, och jag hade fröj, nu nämnde vi det här som är övriga välvärden, jag hade fröj har faktiskt däckat extremt väl att han var inne. Särskilt mot Kärrbjörn, han första dysten, var han extremt god. Vi såg att vi fick troplaggat och han inte däckat I där högre bak.
0: Han är också klokare, han däckar den I nästa två år, eller femmaren, eller kan det kalla det.
1: Ja, och femmaren, ja.
0: Det är alltså två år, femmaren, det står som däckar Bartsson till tölden I rätt man täller. Och här är det så nämligen Fröje som skjuter upp I plur nattaren, istället för Jakob. Han kan med mig nu för framöver, ja. Norra spelar åttan Söberg nu. Och här var synd att tro... Ja... Jag vet inte hur kan vi bli över. Det är liksom
1: tvårspelare.
0: Ja, oj, och att det är väl utförst. Inge Johansson kastar kött fram. Norra spelar ju vid tom och mål till det där utesyn. Och Erlend Erlendsson regerar kött I allt för. Ja. Det tror jag nyer, men regerar kött och jävlar till allt.
1: Det är där fru, det kan jag gå efter kör vi FS nu och är då väl. Det som Jakob alltid då ganska lösen bed till att han blev skald av truster helt ner under trutja med. Han får ofta stäcka att jag en av jag sliv mot bult någon eller att få det släppa bult när då.
0: Det är så Erling Ellison som löser upp till grant och tycker fairna av nummer 5 mot så några Amanda Svartendal som är spatsam I Helga Hartal som är
1: han spelar skärn nu.
0: Ja, det är en god fälla att spela kan man säga. gott utvisningsfälla. Ja, inte Johansson läser skulle längst gå det väl. Johansson har kommit in i Mörska Mal. Vi har finns några bjärdningar. Han har tagit trea ut av sex. Och han ständer halv 30% och en... Han är sån impact man med Rinja. Han kan komma in och locka nog så väl. Han låt sälja kanske på närskott. Men här läser han att längst gå dåliga.
1: Ja, jag hade tagit av våra städer senast. Heta Lee här. Ta vust i Rinja. Han ganska ägstig hejt här i läggen på längst gått nu.
0: Kommer det att komma åtta loggar? Ja, Palassen kom in att vi såg nu i utskottet. Det här man säga. Han läcker bara under Malman först. Och här skruar han för att byta norska Malman som behöver förstärka. Så vi tar åtta på några. Men det är ändå lite att göra några svar efter. Men jag är inte alls så ser Inge Hansson här. Han måste ta isen till att tjua i hem. Och här är det löten just då i första löten i östen.
1: Ja, ja, absolut. Han är, har haft ett gott år och gör här. Han finns ju näkva spel till Inge Santos till, eller skala.
0: Ja.
1: Jag ska inte.
0: Ja, jag hade sina skala.
1: Miljöskadra, just då.
0: Gå att spela för er. Öjla väl. Jakob Ekholm, här släpper vi. Jag hade det för först för dessen ordla till en avångskott som Louis just en gåen chanser, men Jakob Ekholm skjuter på mig, och det är ganska ojsna vi snackar om Möja, så han brukar näka kräfter kvantest, och vi ser inte han är som du. Han brukar näka kräfter som världspelare, och skjuter på mig till er eller åkarka dessen, säger Jakob Ekholm.
1: Ja, chanser kommer bli ästvist, sorry, jag vet inte, man ska tänka sån chans där.
0: Ja, men det går svårt. Så han har ändå möjliga alldeles 8 att han släpper oss för Borg och till Eriksson är nummer 65 som är kommit in i den här fina dueller nu som skårar för Järfär, ja. Men så där färger skulle färga att säga i första bildet och till er Magnus Arrasson som färger från Paul Rasmussen och Pura Strick. Vill du gå ut till att gackna ut att det här att norra Henka syndrom till Rönningen?
1: Ja, absolut. Men jag vill ha synd bara för Paul i världen här. Jag vill få utföra det. Kanske ta han är stort syn. Vi ser inte vad han kan ta han kommer ner till kontrabassen. Men i världen här, vi manglar lyssnader.
0: Du har sett som något simpel och fint för ofta.
1: Åttarsyn i första fjärden så då. Här ska man halta åttarsyn och få det in över.
0: Magnus Arrasson för Järfär där skårar. Ja, vi tar vad... Och någon håll mot efter. Jag får hålla till Janne som spelar väl när signa till och efter här för en gabblå truster efter och får inte hålla fysik men så drar den just rätt men det man ser vi släpper inte.
1: Nu stäcker det ju inte. Det ju Janne. Det är Janne.
0: Ja, och det var ju inte så att det är anlite att stäcka men Tears ner Vattendal som kommer bultrande in nu Jakob Ekholm och fär någon arm och i hötte och domaren säger att han ska ut. Han ska få ut tror jag också.
1: Ja, vi ser att det finns ju hjälp, jag vet inte vad han finns där.
0: Ja, så jag kan se öl ögonökt tror jag. Det var som han så ögonökt tror man att det sker utrustning eller kvart. Men han känner ju så öl ögonökt tror jag om jag står.
1: Nej. Han är grejen där minnet där.
0: Alltså Vattendal är fyrran defilage av Helga Hajdal och Trond Mikkelsen och Bjarne Selvind och... Ja, nu glömt det.
1: Kristiansand
0: är bland annat alltid vid Kristiansstat och svårt. Kristiansand är det. För Ryger är alltid namnet vi har.
1: Nej, det var
0: Stavanger. Det var Stavanger, ja. Till Spatsen, ikon norska för mig. Vi tar om något efter av fyra allergier här. Och vi är snitt på Sörenstidsen. Och jag har tagit om dysten med det färger i norra. Det är... Det är alltid att klockan stäcker och lukar upp om dörs. Det kommer alltså när det är grafitchen. Men det är 15-14. Han hade det som grafiken till IOF så vi må lycka alltid tungt av mitt mån ner till att det är någon synd minnen när vi måste rätta nu men stövaren är så fint av fjörstan som då ständer grafiken om Lundar Hammer, Björn Hall och ja, det är en god eldring men det var inte Merling Bergen och klarar nu kom klockan efter hon säger att det var 20 sekunder efter för rollar så det är nog det största ordet alla på Lundar Hammer armen inte kunde upp än vinner duellerna Paul Rasmussen. Ja, och så var det Charlotte Katardoma för 100 alls, eller?
1: Ja, det var det. Tråk.
0: Så ytterligare en sekund efter och några får en chans att träd kommer ut till vanschen i Pura Fröjer. Och så tog vi värre för Jakon Gacknud och några till att vi gör tråk. Och att vi inte ordentligt är på plats. Och så skårar det till 16-15. Nej, 16-14 nu och som Eisen vill hålla sig under Helgjärdal. Jag syns det egentligen ändå på förra året vi faktiskt att de ska täga några för något så igen.
1: Ja, tacka det. Det kunde vi alla gör några minus två. Det är så små marginaler som gör det här. Paul gör det som möjligt att täga något. Det däcker inte själv. Det här stannar nästan mansfärg Magnus.
0: Ja.
1: Och hotla backar den täga lusen bara. Jag satsar sin bara på att vinna och åtta sig där. Det har vi gått. Här ser jag att plåts jag snerar. Det har aldrig såg en
0: Vi ska lycka till höra från stolen alltid. Och så börjar vi datter och men jag måste lycka tacka samman om förhållet och ja, vi får höra från stolen.
5: Och 20 enda spelar vi i Center Samstarvi, Följa Banka, Lyfta, Däckcentra, Vastjumän, Vensel, Sunta Kommuner och Movi.
0: Norra era 8, 16, 14 etter 4 all dag, og gjør sånn dessen om ja, det ender tatt utje, hvis man vinner her så ender man det minst av det tatt utje annars så kommer vi fra en ny tattraplass, men det er jo ikke av, så kan du måtte ha en master, men det er ganske det vi stått lag an, og det enda vel og vi sørger at tølen her, altså det er ikke så jeg videre effektivere, altså
1: nei, det brenner skåtene
0: brenner helsen av skåtene nesten og få ikke nek, altså bare linje har haft det sin trobult ved å få nek på kjøret til alden, altså og brenner faktisk, altså ja, hvis man teller opp til, altså, til 13 13 skott på en halvdag, det blir redan ikke.
1: Ja, ja, ja. Vi har ikke haft noen flere skott enn normen til vi har penger på bøltet etter. Ja. Så.
0: Men er det man fortrøtter malmen fra början, ja, hva er det? Altså, teker vi til skarveskottene ganske for ofte?
1: Ja, vi er ikke annet presset her ångtid til å teke noen skott som ikke er helt gode chanser, men ja, jeg vet ikke, tar man over sånne flere skott enn normen her, og vi har penger snakket på bøltet i verden, og vi har penger akkurat i Tora, altså, så ja, ja, så borde vi vara sen bara fram eller borde vi kanske vara framför
0: ja. Ja, så Jonga Malin för alla just från Malin då alltså. Två lite som spelas in det på pump vad man kallar på pumpen där as par reservan och orsk till över där det är det ska ju just när jag men då spelar på ja en större vecka och tappar jag kroppen eller mässas kroppen och skjult om man är nu gen 20 år tar också nu.
1: Ja, absolut ja. Det lägger som för sig jag säger äldre än 20 år då kommer man match.
0: Ja. Tar nog inte komma ge så inte för andra men tar nog komma att alla så och hålla sommar för en låt att ta här var alltså. Jag tror att man ska ösen minnas sig ganska heter änden av Kappingar faktiskt. Tror att Kappingar blir jag ganska i ja men det är nästan ett år sedan då blir jag första Kappingar så har kost ut i åt vi precis on the fjör och så Ötland och så fortsätter man att när första Kappingar ligger nästan ganska väl Ötland stäcke och så fortsätter man lugga vi har just landat i Kappingar.
1: Ja det är det här och så ja där landslagarna som spelar alla ungdomslandskapningar där där har varit igång till en ekvar där att ta där äntligen så ganska få sommar ända för men det var täska mars vi vann vi tar som alla så utan så till er kapningar börjar ta mitt i juli och ända för i maj och så är det bara inte igång att det är svårt ganska tvärt så jag vill fri och så börjar då vänja manna och så då en manna för ja till det vandrast det här var i utans
0: ja vi må hoppa til at folk spelarna är klara eller tar är klara att ta sommar att säga att till det som tar har spalt för nu och då släpper att ha en nästa och men det är väl inte väl en kapp alltså hur så viktigt är det så att jag lägger en egel för
1: ja otroligt omrande heter Jerry sen att på man kan vara vi mot timeline som kanske vilja och jo kan man då ju vara vid det synte häpp när komma vi är bussen också men alltså det kraftigt att nu gå över till att börja men vi switcha vi det fullt alltså det fullt upp börja vi det vi
0: ja
1: så
0: vi ja och vi kunde ju vara framme för all det snabbare som vi syns ju old men det är nog ting man ska få in på sig håller som är så skarpare på och träffar ett hitcho och på andra och just som alla vi tar en liten stack här från format och postalstudion och så är vi efter några monster ta spelarna kommer in och så vet du
5: och ju ända spelar vi sent samstar vi förja banka lyfta deckcentra vaschmen vänsel sunta kommuner och Movie.

0: 20 enda spelar vi sent samstarvi, Förja Banka, Lyfta, Dekcentra, Vastjemen, Vensel, Sunta Kommuno og Movi.
1: Så vi til røyar til 17. halvleik av en sånn EM enda spelstis noen mittel Förja og Norra nere i Rumänia og Teir, Norra som er 8-2 mål i systen som er rent teknisk ikke over ekstremt nek å si ja, for jeg har langs passet til å ha en master for jeg ønsker livet her og Norra også nå. Vi har enda i mistalet i topp 15, men dette handler om å rønne enda i topp 20, og jeg har ikke alt som er vi opp nere, altså det vi, til røysen er også vi plasseringen, altså, og vi har vinnat dist, altså, det er ikke rønt at det er jævn nek liv, men også nek at det er jævn nek til, altså, for jeg framme etter det vi styrkjus med ting som er, det har vi sagt for.
2: Ja, ja, det er akkurat som ta som FIFA rankingsna, så jo flere disse du vinner, jo hakker kjem det opp her, og jeg halde, om jeg minnes rast, så er det, så teler ungdoms håndbøtter som er etter, eller så.
1: Ja, altså vi halde til dømes at Oa Janli som skal løsle EM 1. juli, tar jeg omgå det virkelig enda som er fyr, men tar styrkjus med som nummer 2 og som bøtter, tog jeg forrige har haft gøy årslig dager, no?
2: Akkurat.
1: Og vi så jo at det er nok så famøs at 2-0 som vann European Open så gärna vann att man så runda spel här liksom blir vitla spalt några lite till ända spel och så man här från vunnit så vi är tävlingen kommer inte så att det trafiken håller det kommer då enjoy and towers som det sista alltså det LCR gang och tar själva det samma system då
2: nej ta vart det flö alltså det minns kvar där åtta baskar och vi får aldrig en kvar nu och så spaltar man bara när valja kvalifikation men nu har det så brakt att nu är det inte där från onda som skulle kvalificera men det kommer. Ja, så hev du eist
1: underkategorat. Så hev du målag att säga att ja, tar som icke, det är linje som landet som icke eller en och till spelet som heter jag har alltid E- och F-kopp ett lagt landa här. Med landa Andreas Kort och Hagen Gård och Döma, första dömare. Här kunde Linus och eisen spelas till enda spel nästa fyr. Och här hade han löst Lisa Nyland, så det är så till det är helt spärbär, man är helt enda spel. Det är inte Linus mer.
2: Nej, vi tar till fält nio så är det trobbel att komma upp på det. Men nu, Chadam den yngste nu är det brakt att till det ser backhand vid fyra. Och så kanske spelar det till han vänner.
1: Akkurat. Men här är så, för jag skulle röna spelet som Simon Norra. Och till er vi, först i varje stöv i Sötna Ledger, till vi Inga Johansson och Imal. Magnus Arason, Höckra Vanger. Och här är han som akkurat inte lottar en bulten, men till Inga Johansson som Bjarkart. Han fjärra Bjarkart, så är han Inga Johansson kom in. Ja, alltid det var nok som misker seg for alle, tror jeg. Få ikke norsk spill, men jeg vet ikke om Bjørn Sikker Vinka.
2: Ja, han fikk bare touchet av 17 minutter for alle.
1: Touchet av 17 minutter, og han har gått førspill. Og da vant ikke Max Arason her. Skårer han trygt, 3-4 det, Magnus skårer. Jeg synder tilfeldig støv her, at vi er via missen, men fenger han etter. Og så Max Arason som... I held ikke alt om han er brent og lukket og skåder. Han er jo skapningsen av Osta, han er jo vanker som vi skulle råkne
2: ut. Ja, absolutt, ja. Du ser seg jo maten han hopper inn på. Han klarer nesten alltid å holde skapet seg en god chance.
1: Så det er ikke Hansen som Atte Bjerker. Han er bedre øyelig vel satt nager. Og faktisk her får innført Sverige fått trusselig en skål som du ikke vil. Og så kunne vi gjøre noe. Det er ikke Lollo som er stendt av Fischer 3 og F som lukker steg opp. For jeg er hjertet for å gjøre noe mal i her, Gunnar Hammer. Spelar vi ut av vansjen, men bygger oss upp av nödjum. Alltså, norra är 8, 16, 15 här utav spalt och ena håll mot södra nödjum. Norra börjar vi bara till södra nödjum, men tre björnsen kanske Inga Johansson har gjort det att förra har haft målökar. Magnus Arason tog av i fyra album och nu kommer vi gärna. Armen är uppe för jag helst gör så redan ägt. Gunnar Hammer, sätter mannen känns väl av. Gunnar Hammer som kom förut i fyra nödjum, men så är kommit in att nu. Hej, jag syns inte trobel till att jag fått inte att dricka i det. Men tack annars för Jens Andersson. Spelar jag då om upp och hade ju den öle större chanser till Lujar men öle klack till ju så det lukar som bara bollen i långa hörna.
2: Ja, synd det var en timing så rutin men han sa först lukta den.
1: Och Lujar då som scorer skjut mål nummer 4 där och är Harry är topp och stopp shot listen för någon tar annars så jar. Blir topp shot och dags att spela ju sex från där och shot. Och som sagt vi har att det lukar mål till OF som är cheer på nu men här det så för är eller det är 6-6 men det får jag några vid att spalta i Vi tror jag att två håll mot av Sudden Allergy. Och nu är grafiken så uppgjatter. Och Norra är i alla buffar. Jag kommer läkta upp att jag kommer åt dem. Jag kommer ekams fair till 24 när jag är här. Fortsch ordnar brott i jökten. Så är det att höra backer som kommer tjata. Men är det gärna så ner så får jag följa resten. Kommer lätta sig 8 nu. Jakob Ekholm, Runar Hammer. Runar Hammer tar plats. Men en god bjärtsig här. Runar smutsas i mitten här. Men Glättic och norska malen bjärkar. Till 4-8 ungefär. Men Ölla gå för Sverige för Brian helt. Så tjär är väldigt stor här här vid helt normalt för att skåra.
2: Ja, vi så tjär vi det förna slutta vi lojar snär höga bara stund.
1: Slutta på tur akkurat ja.
2: Ta med sig att loja lite högt upp så av Jakob.
1: Ja. Så då mot ja. Här då så här släpper då så trustocken sen morgon ner de hammar ju så plats kast. Ja, det är alltså det med sig att att han mottäcker han också shout out här mitt för för meter färra.
2: Det där spelar då spelar ju vänster så då högerbacken ska lägga bara så lite lojer längt upp av högerbacken så han inte färre så länge till den så i duellerna.
1: Ja, men han ser sin rush med att få så och broadcast där och det är så Inge Hansen ska den stäcka till och ta mäktar han inte öle väl. Sätt in now Tobias Söberg som är norsk toppskytte nu vi sex mål on här grött han bästa offensiv spelaren tja. Då är det alltid så han spelar vid Drammen som är att han går fällande i norra.
2: Ja, som har funnits en uppreis när det senaste åren vid Källing som vänjar Källing och Kristian Källing till namnfram Kristian Källing och vänjar en ekvar. Och tack till Lajer, han står i att spela vid här.
1: Han är också känd som Vimärsar i norskan och jag ska inte förlägga sig, men när vi attna förr norra spalten i Berlin så var vi en ny relator vid honom och han som säger fra, så kanske Källing är Vimärsar. Här liksom jag pratar visst vi upp och tar prata vi inte nyer till att det ska sägas, men det är sån här fras som är en bra sätt att banna en och stå nästan och banna i och i det som man norra har missat det jag känner Kjellings säger liksom om faktiskt om Elias alltså bra wow alltså han uttals det som Elias spaltet har till det där som i halvt i åren var det som bara Mikael Hansen kan och ta där kan du kanske vara samt på jorden. Men jag känner liksom mer en stor person i norska handboll, alltså jag vänjer till Kristian Sjåsa, men Filip Hattensen kom in efter att höra bara förr och han är vid annat till Sägen Sägen. Men Norra Gera öliga kött av er, vill du köra på plats och finna strykna och skåra till Arja Sägen. Sägen har kommit in igång vid Marfair, en fyrhållig världspall tror jag. Nu är jag då imorgon, ja, så stäcker jag upp. Det var så intressant att vi spelar i spärrkedjan som lyckas nog tror han låter som Jonar Hammer, Lojar Doimon och Filip Hallmansson.
2: Ja, Filip för jag släpper fortsätt och det hade jag i sin funkt. Ästen mot leveringsspel, jag hade han har haft en synderbred större att jag en palje här.
1: Och här kommer han väl tjockt, men här läser norska Malvern han väl. Vettelig klett ikke som nå over nødt i Bjergjengar, det han er jo just a lure til å føre noen nok så trobult, men han skal være en, det ikke en stor, altså risa større chans til Kjolten Filip sætter mannen til seg vel, men kommer det å lukke her.
2: Jag vill säga att Lums hade tagit chansen som Paul tager Jarre mot Russell och faktiskt är vi till att göra det nu.
1: Ja, och Paul Rasmussen, hej, vi har kommit sig in efter. Han är inga början som kom in efter och är två öliga mål mot ändarna för att han kommer locka oss in efter på ett torspunkt.
2: Absolut.
1: Oj, här är Magnus Arsson, öliga när vi har stjäl en annan för men det stämmer för att släppa några av Davanchen. Är det som chans som man ska täcka? Det kan också då.
2: Det är det här som löser O-Chapers, att vi blir utspallade bara på Elvringar. Vi har faktiskt klara skift under där. Örninger, vi har spelat tryck mot Simon och så får det i vitalt till att vi satsar.
1: Ja, man sa

0: armen där som lukar kom upp nu. Trusta Philip Elvins då. Han hoppas bara...
1: Ja, vi tar det nätt.
0: Okej, ja.
1: Det är armen lyser. Eller så, spørsmål.
0: Ja, og så skår jeg der. Ja, ja. Ja, det jeg synes ikke for slapp det forrige, men altså, vi regerer for sånt på det her, og ja. Renner ikke hjem, og så skår jeg Steinsland for jeg for ja.
1: Altså, vi må alltid først spørre damer om hvordan det går jeg vinker etter, altså, vi ikke gjør sånne feil, det er... Så nå vi hjem ja. Hvis vi bare smekker bøttene og dør sølgen, eller?
0: Vi tar så hvis vi ikke hadde armen var oppe i æren, fyller på døkken, så jeg vet ikke lagt at... Men det går så plus 3 brottlig at Norge 18 før, annars blir jeg, eller hva sånn, vet ikke. Kommer ned av Jannlaug, at det var plus 2 til Norge i halvdelsen, det var altså plus 3 til Norge. Her er det Løyer Døymon midtfyrre, og Løyer Døymon hørte vel, og slukket som smutter armen rundt om kroppen til norske spiller nye hjørne, men Norge er ikke kjøtt av, og ikke Johansen er klarer. Bara vi går första bilden med så Bjerker inte och sorta vid som kunde vara ställ. Norrmännen syns till Söderheim för att Daimond grunnar hammer. Gott plås och man får plåtska sig normal och Tadjeran han skårar väl. Ja, att det är sjukt att stå honom väl. Då gör du med förbassen upp och grunnar hammer. Fair jocken tack
1: ja. Ja, ja, heter det och vi fänger norrmännen i Åbalans och ja, det är här vi då och kanske ett av oss allra bäst idag.
0: En gav mynd på distan alltid är att man bränner en nog större chans att väl teacher Inge Hansen må vi säga. Och så är det en fyrst en allop som Hermar refsar till väl in just och i perioden. Och det är ju svart ju mittles här 2-8-0-0 nu eller nej. Och nu är det alltså plus 8-0. Vi har spalt i 8 mot oss en match. Här kommer det att jag knackar 5-1 väldigt förnämt. Jakob Ekholm, Lurer, Sinterfänkauer. Och så Mikael Ramonen och så är det där attra Sinterfänkauer. Romar, Lujar, mittfyra. Ja. Kommer upp till skott, men blir helt under mig igen och färsar till mig. Så ja, jag tycker att jag hade det solstatus när jag... Söberg, norsk toppsutskår, han är ju enliga Söderheim, alltså han röjser sig upp och... Det är lugga via nästa Konkurheim och till er... Han tar brugan en gång Orsku, och här var jag som brukade Orsku då först igen.
1: Absolut.
0: Kända maler till Söberg på 8-7 noter. Er grötta, bästa Alpsåten som Norge ever. Det kan vara matchen nummer 22. Runar Hammer kommer nästan i Jöknen, Sordal och Jöknen, så kommer Jöknen. Ja, och hade jag spelat vilt i beskott, alltså han kan, ja, alltså han skruvar bulten för att bo i Malmö. Han kan köra något annat, men han skruvar bara simpelt bulten för att bo i Malmö.
1: Ja, det är Fröjt Mal och förra börjar köra Runar helt i den löntaste. Ja, han får simpelt att sätta alla värden för Norge och spalt blivit purra för det.
0: Ja, Runar Hammer har gått här som stäck som han fick ta något som han kommer förut att han är inte mot det. Kommer in och sätta något vi är näckvån kan tänka om här lägger han så upp till Lujar Doimond som har skårat 6 mal och efter det är vantar mig glas till Föringer. Ja, tjej också, ja. Ja, tjej mot sex också, ja. Nu, ja, naja, ja. Men Norge för en spär tjej mot sex. Det är norskt. Men Inge Hansen, han bjärgar. Han, det tjej han faktiskt också säger. Han bjärgar tjej för det. Alltså Inge Hansen kom in och hever... Alltså han är faktiskt just realister om hon efter det. Han ständer 20% som grafikerna så visar. Och vi tar sig gärna med det vi har bjärgingarna kommer till. Nu är vi vid att hålla in en norsk bjärgingarna som har det. Det är så runar till Lujar, men här timingen kanske är att Lujar kanske lyser för sånt upp i krossen och hoppar sånt sånt upp fra så att han får blotchen fyra. Och så från norra steg och så dömmer det brottskast. Ja. Alltså, ja, alltså. Jag också att jag ska näck till att vi får brottskast, så är det ut till. Ja, som du säger, jag är en trutcha stövare man kan gå så tvär dem, så ja, det är helt klart brottskast. Nu har vi redan brottskast med Paul Rasmussen. Jag vet inte om det är för att jag inte kan köra in för.
1: Don't worry, that's fine.
0: Ja. Men det är alltså, de har gått sig anka för vi får brottskast. Det är långt jag får en gång för att få fyra månader när vi ser för förbundslinjen när jag Malte gör som fick en brottspark som är väldigt sånt lätt. Det är bättre kanske att vara ut i åren. Sen är det så som Klarien kommer att vara i Europa på Öliga Kåa och Mata. Det är brottspark som kommer till Sucha än i Portalen. Men här kommer det att finna vi följer några som kan bli en spännande ändå här i närheten till Johansson. För att fälter av brottskassen om Tja Tobias Uppberg som är väl tryckig kvar här från Skåte. Jag har alltid haft att trea han är, ja. Det tredje brottskastet och gör det till 22-22. Här är 20 och en halv mot affären. Och sedan håller... nej, 20 och en halv... Nej, varsågod. Nu rör det. Här är 20 och en halv mot affären. Det är alltså bara inte 20 mot rätter. Och Norge rattar vid 2-malen och ges ner EM-placeringstidsnum. Som kan få större tuttning för Sittingar. Han har också spelat vid Öla Ventil Helga. Jakob Holdersson som är kommit in och strykna. Men norsk malvärn läser han för touchen till fyra bjärgar. Han är förringar, kommer väl efter. Ja, Öla gott. Jag har alltid fyrst Ronar som nästa i botten. Och så är det Lujar som blockerar i ära. Här är det torrändningarna går helt.
1: Ja, det är förfärligt.

0: så kommer vi skåra. Ronar, pura fru, Jakob Ekholm. Och han läser till att Malmö är med att kvar armarna har också sin nyer och skjuter bara på Maxa John. Jakob Ekholm pura trycker till 2-2-1-2.
1: John Gordonsson var inne i Jair Kuss och alltså jag vill sälja det lägga till att få mamma med fett lafta vi är inne och ta en skjuter. Han bär bråskosten och från vänster. Nej, då tog
0: jag en hel till bossen och så länkt ner i Arne. Jag vet
1: inte hur jag kan svara på det.
0: Nej, vi måste ha vank in till sista distan Jakob. Sikker spiller er ikke kjent for at det er også det som er elegant alt det. Är det alltid Max Arason? Så ja, tar man ut satsa innanför och det kyrka så ska man kanske vara sånt morvär när det för. Är det alltid en lång chans för Joe Morris till han är gjort?
1: Läggt ut i vatten med sig.
0: Ja. Ja, och här
1: ska... Det är kämmer sex, det här är ju inte... Det här är ju inte på gång större. Det här har späckat en läggare trädd in till att det här har troligt att skåra mot oss.
0: Ja, och det är ju kämmer sex person har ju väldigt effektivt och sånt mot dem, men det skåra.
1: Det är effektivt att göra sådana fall,
0: ja. Ja, absolut. Men vi tänker väl ut i er två mål om honom. Förra har varit spalt. Bete all spelar sista minuter och spelar alltid väl här. Men jag ser att norska malmar är norska större som bra i skåten om. Glättig för det tölte för det. Och så kommer några skåra till plus tror jag. Tar jävla rösna. Ölja tryckt ut först. Och jag ser första bänchen. Det tar utländsk högre vanker. Lenny Bridgerson som skårar så hade jag assist till att förra spelet la på nu helt men det ganska fint att lucka tacka till mål till att Kajan tvär varje stöver som skulle göra bättre och Serbia brännaster.
1: Ja, jag har alltid att Bunch var vara vid det Lucien Mara.
2: Det är okej för Ninesela. Good man plus. Paule, now in some sets ni. Jeg kom for langt inn over, så kan vi videre til holdtelsen her til Sender Kussel. Så går vi rus tilbake, please. Yes, kom langt over, Lya. Langt over. Langt over. Paule på det bra punkt. Yes. Drenge, vi får ueffektivt. Du fisker ikke lenger, Magnus, please. Du fisker ikke lenger. Tæt og kompakt i forsvar. Alt der kommer ind til strejs, for den løber vi på. Okay? Hold op her, drenge. Hold op.
0: Skott här de som sidan också går till Max Arason att inte ekoslip men bara pura kontakt och just leverera vi har satsat och fiskat. Det har kostat värre för nu.
1: Han får fänga det bäst.
0: Men det kan man ganska ge att man väljer jontal långt.
1: Ja, det är akkurat det. Ta ett ju långt jontal, ja. Ta du satsar efter en sån bulte och vi har spalt för boi, ta spel du själva nu att jontal. Som är sin råd nej. Ta och sätt in i mitt sån bulten kör ut. Det är ta att man kan arbeta vid sin blitzen som vi kallar det.
0: Nämligen, ja. Men jag ska ta en som hever näck vänner i norra. Allsmässigt kassotjöv, nu kan det
1: Ja, nu vill vi ha ett sort falskt trust först och så kommer trust mål så att vi en cross lojer kommer runt den nästa crossen eller den crossen är från Runar och Mindy Mer.
0: Paul Rasmussen är inne i högra backen, Ronny Hammar och lojer och Dumon spelar cross upp här till nämligen lojer som kommer runt nu. Och touchen är nämligen här, men Paul Rasmussen är runt så läggt fram och lojer är alldeles snäckt efter att teach order samsvarar. Så var det inte kvar ju just de större fallen där. Det är något lojar som kanske väl du äldre för uppsist. Ja. Det är Paul Vera, han kunde ju spela Paul Jock nu.
1: Ja, och där, så lite där som du har gruppen och gör du vägna fyra och ja, så är det som jobbar.
0: Jag skulle få en assett så att det är få en förlänka lötter som är tjejlig och tyvärr. Nu är vi för först för, och det står nyrja minus fyra och till attertara vänstervanker som är över i öliga trycker och idé. Han har finnit målagan, Nikolaj Steinsland, han har berättat ett skott. Skåren upp i fjärde fjärde och han vill skåra. Och så då vill jag med Polen Juros som är inför Max Arason. Är det väldigt mässigt att det är bara...
1: Ja, möjligt. Ja, det vet jag inte. Jag vet inte hur det är skott vi har med Magnus.
0: Men här är det att det är vanker som skårar. Ja, då gör Dömon som färre jaktar själver och tar sig ut att ta däcka innanför ett lock så där.
1: Blockar in fästbord.
0: Ja, det är så att Dömaren inte. Och så skårar några till plus till mig. Så att jag att först i bunch tar ju rörliga onöktiv i Norrmagnus Dömaren som... Jag hade helt enkelt ganska... Vi snakker om Magnalda, så jeg hadde ikke kjøles at jeg tar og ser dere, men...
1: Det er jo bare brøstgras, men...
0: Ja, men... Vi er ikke noe vel på plass, altså, som vi får den. Altså, det sikkert å stande hytje sin rett kornøren. Hvor er det som skal teke sykspillene?
1: Jeg håper skott også, jeg går for seg,
0: det er... Det er sånn, det er noe som har hørt. Men før jeg er nå kom den troblokker, vi blir jo veldig veldig sett med at det var jævnlegger for... Ja, for 20 minutter siden, nå er det pluss 5 til Norge. Så får jag ordna, jag fattlar för att gå i stig i bort nu. Så det är Rune Hammar som prövar att få gångt och i atter, men för mitten i norska mittarbladet som texar inte själva petta honom men som stäcker honom.
1: Kanske vi skulle föra om också schema 6 så att det sätts ja. Som början av dysten men ta kom vi så bra och spela till chans där. Vad ska lunch var helt fast just nu är man Arena och Jamal.
0: Jag tror själva man ser en först om last det i fem för måste åtta. Åtta schema 6 och sånt nu alltså nog från Arkangel men det är ju att Anismus battle har gått ut här det som ändå spelar. Ta mod bara så vi känner. Ja. Lea Bøymon og Rune Hammer prøver at vi her. Og så er Rune som kommer rolig av all jakten. Ja, han sier at han er fete, tror han ikke slipper å fortsette. Det er nok i sin leie. Kommer Anders vel jakten. Rune Hammer, Lea. Kommer Lea i Nivor. Nu er det Lea som har mer som på Lea Bøymon halvt igjen. Da har vi tar strakke aggressiver opp til han kommer jakten. Halvt han sitt fjerde almengar etter. Armen er oppe. Helge Lojar. Oj, det var alla utförsta Lojar då mot toaletten som då spelat Ronar men Helge Jobber Boston just väl Lojar och så knallar han Boston för Boy Malman som inte förtog att reagera. Och det är Ola Nick Lojar då mot ska komma från att för så då som skorar för kände för det till 26-22.
1: Stolta så jag lojar spelar så går kapp igen när det blir skatt att göra så.
0: Ja, aj jag spelar några gott schema sex spel att Trom Richen och så är det Luke Sonder Heidi Lucas som skorar ett öliga gott mål och så att plus fem men för det skjuter fram William och Paulen Juro hoppar in fair shot första skottet där och så första mål. Och ja, kakten där efter att några är synd att signa på plats. Då spelar ju schema 6 nu så det skulle skifta sin mål ut en annan og William skårer øyla samt foran det her, må man sige. Ja, så det at Solberg som et han halvt større profilen fra Norge, han skårer 8-4, han lagt opp på sin flere for nå, et han som bytter spill jo fra Mr. Batcher, nummer 22.
1: Ja, det er godt. Du har sånn bare hatt av Kjærling og Halla, og få det ikke at det er umåter høyre, og tror det at renner ut dest.
0: Ja, og så før... Ja, jeg skal prøve at jeg drømmer straffer på der.
1: Nei, det skjedde høyt.
0: Har han tatt drinka? Jeg tror at han fratler dem til å straffe meldrappen
1: enda. Kom det godt etter versus Holden Kantar og alt
0: det, men ja, ikke noe mye. Nei, og Jakob, jeg halte sånn med Jakob Ekom Reiner at flyttes fra ham, ikke sant?
1: Ja, og han så ikke kanskje kontakt med Jakob, men det er jo dommer, ja.
0: Men som du sier, Helge, Tor Reiner har fått en outgjørende bossen i til Torre Høkre, så jeg sa Solberg, men de ikke slipper at outgjør alle bø. Og ikke er norske tamerall da, sånn her skottene.
1: Jeg husker det er funnet at vi drar inn og får det til å spille. Jeg synes ikke langt, det er ikke det på avgjørende. Først vi har en simpel livetal, tror ikke på tvemerne. Vi dekker det først, og så regner jeg at ordner det resten i vi sender.
0: Det må man si at det gjør det vidt. Og så gjør jeg det først for i dag, jeg kan Andreas Lammal komme inn, for jeg kunne Mikael Minsøy. Han kommer å spille etter ivetalsalbe. Jeg kan Andreas og vi spiller faktisk Shemel 5 nå, med Norge har utsynk. Fyra raka Malveren, Jocken Inge Hansen i hötte och spelar Runar Hammer och Jocken. Ja, och hade det funnit ut att spela så vi kommer till en och går Jocken brott och tar hans vi skorar så får jag brottskast.
1: Ja.
0: Och ta första brottskast i det här helst i höjda.
1: Ja, ja, det är inte ofta att det är bara så långt att Jakob har skorat mer än ett mål, men det är ofta brottskastning där som gör det, John.
0: Ja,
1: och John där som kommer igång till det.
0: Ja, nu lät han skora först, men... Men alltså, Jakob Ekholm som ska röjna sig här. Och där skorar han, som du säger, ja. Och det är alltså tog att ta följer här så donade vänker som han är. Så lockar han in lockan av sina vänker som de var där med sådana vanligt. Men Jakob har också bränt två skott, så är det ena som det här pura språk som är hit. Hitt skjutande på om han körde stoppen tills han är gammal.
1: Nej, och det är, alltså, man skiljer det väl när man är massor av vänkerskapen, så det är så gott med.
0: Helge Haldarsson kom in och däcka av Batchenon. Det däcka väl väl, men så är plats. Ja, att det är en syndra autosponera i högsjö i Paul Rasmussen och William och Paul Enduro som är körda för att älstämma Katar skulle göra vid Bettle, Mellenstrand, Borre och att det är ett förnämt mål att ladda in.
1: Vid Ivi däckas rör han är kvar. Alltså, Paul är helt inne i däckas tryckspelen här som Erling faktiskt äger det här.
0: Ja, alltså det skottar upp i hand av in. Alltså ja. Han backar för att han går upp in efter. Ja. Det gör alltså Norge 8-84, men Ulla går spart jag kan Andreas Samhagen, men Erling Andersson, jag var ju inte som att det lyssnade Elkonster i Elstad. Det ser ut som att det är lyssnade tatt av Malveren om de hade oss nu. Ja, det är inte möjligt under kategorin av Björkjönk.
1: Det är så att det är alltid den sykspelar bränner.
0: Det är alltid en stor ren Björkjönk.
1: Halvklass.
0: Ja, det är sykspelar. Jag tror att det kommer i Elstad att det är Elkonster och mitt av. Men det blir så rom att det är gott Ricka och Erling och gott och Andreas. Det är ju tyvärr inte mal och vi är nere i pressar nu. Det är att vi får göra här satsar vi. Och tar Ricka nästan och så är det att norra skjuter i Ulajörn. Men Bastian blir fängad normalt. Men det är ganska synd att tänka på att så om vi inte gör att det så är det också inte en magnalar som fettar av norra.
1: Ja, ja, akkurat. Nej, det är vi har Jakob för två månader än här ute till Ischigall. Nej. Det är det här som vi gör.
0: Ja, det är nämnt Jögnbrotten, det är det bästa spelaren som har. Och det här får jag inte stäcka. Det som säger, jag hade Paul Rasmussen i Rasmussen i Abjörn Garösen i världen.
1: Ja, ja. Men hade det ägst i Erling som ska långa gruva? Tar Sjärman skulle ordna till er?
0: Ja, jag hade förnämt att det är sånt att Kjolten till Sjärman 6. Och en god spelare. Och Tobias Söberg har skorat nutschmål. Förra är få tyvärr inte ordentligt fyllt. Vi kommer att lugga ner minus tre efter, men så gärna gå och lötna tull i fyra lätt. Så har vi några värre när vi omarna och i den flesta tänkande om. Och ta er där efter. Och här ger några till oss som vidar runt några fyr. Och att satsa för vansken och blitsa. Och till ett mer förra tankmål. Så då börjar det nätt mål till 3-4-20.
1: Ja, det är det som vanskligt. Har vi tagit så här att du äldre är missan när vi kommer så nära vi. Så är det ändå. Så tar man James och Jutni under Trudjamagen. Så vill jag tro på det äldre. Ja,
0: utöver det.
1: Och latta suttet till vänkerna. Eller det har vi lattare än jag. Vi så ger sig som vi tar blitsa efter. Det är ofta äldre. Det är läckt ut i vattlen och suttet alla vägen.
0: Ja, så blir det förläckt att renna ganska.
1: Ja, det är alltså distansen är större. Ja.
0: Scott Harrington, här till Jolike Bra. Vi får höra kanske. Ja, Scott Harrington som jag vill säga att han också är onöjd. Det har alltid gått att säga.
1: Ja, det har alltid rätt till att göra.
0: Och det är största chansen att chauffören har kommit in igen av distan. Är det 18-4 vi 6 malon nu vi har bäst 11,5 mot ett att spela. Och jag har alltid att det är en chans nu att alltså, akkurat resurser är ganska lösande i största som vi behöver, men det är i alla fall ting alltså, som inte har rikat och största, ja, 12 minuter eller så som gör det, att vi rättar för snäck.
1: Ja, det är några tekniska misstag och så har normen äckligt effektiv sett något, ja. Vi tar en av björnskningar sett något,
0: ja. Ja, vi hade just tagit ut att spel i färg är rikat bättre som har det. Nu är det så vitt som spelar ut att spela Sherman 6 här och här var touchen mot rätter att micka att lära få 6 mals lösa ner och så är det bara bollskast då. Ja, det är runt skåret då. Då däcker ni fest nu. Jag och Andreas Lammake kommer in och läcker han av till Runar Hammer som minkar till 3-25.
1: Ja, men Andreas, är det inga funt i det här? Alltså, nu är det större än hinna lyssnar. Han har haft en tro på allt. Här finner han, han spalt i Erling Frujan Janne och i uttalen om Fyrstvirt han var inne. Så, ja. Gott att han kommer sig inte bättre igång till. Han häver en lagaren till.
0: Ja, och till er är vi ju i Akara. Högre så är vi där trådlagar. Så jag sig spelaren som har det här stiltas i mitten. Akara långt och back. Och till bort vi har Solsa där. Och så spel Solsa det syns att man har ett spel. Bara vi om den. Och att det är så här öl jag nämnt ut i att få en skåre här.
1: Ja, men det är ens förlatt då.
0: Ja. Ja. Ja. Solsa som är den grönt bästa spelaren som har det. Och så Alexander Lukic Gautsat som är väldigt sikker. Han är alltså där, tror jag som tell nu vi ser. Och så är det alltid plus 6 norra. Så här alltså otillbart nu att norra för att skulle spela om nudgena plusser. Och alltså ändrar Augustus i topp touchet. Men jag följer skulle, som nu är spela om 11-12-plusser. Men det är alltid Runar Hammar och Andreas Lammake spela väl, utan spel och få broadcast. Men det är ganska öjsning. Alltså nu blir det en skärmål 6 i strösen. Här bär det bara skifta som att skapa chanser och man spär ju Sindra Orsk i duellen om vi spelar Kjermal 6.
1: Ja, Gerard Norman är själv, ja. Vi spelar Kjermal 6 på Sindra Örvis maten. Vi började ofta på duellspel och sånt. Och det är faktiskt nog stått att säga hur månen är Kjermal 6-spelen här. Jag märker till Brinja Norra, han ständer och värderar lunchen, men jag vet hur ofta dueller och så skrivningar till våra spel.
0: Det är som har gänt i Kjermal 6 Norra, om man kan kalla det det. Jag ber om förmodligen fjärde för det vi brottskastade. Och han skårar öliga väl, sätter bulten förbi norska malvaren som är kommit in till brottskastet, Brett Sundback Guldaxen. annars är vi en maler som har varit glädjig. Han är teacher 13 av 80 skåten. Och jag med Alin Johansson kom väl in, så är det också en månader. Och generellt har vi brett för några chanser som just nu. Så pröjta batchen om och strykna och så där. Så ting som vi helst spränna för några. Så spelar man rulliga gott 26 spel. Men Alin Johansson tycker att sats här. Kommer läckt ut dem alla och bjärkar öliga väl. Kanske ska jag säga något oss. Här är öliga och färdiga Paul Rasmussen. Framur för första bildet här. Paul vinner en duell och vinner broadcast. Och så kommer vi minka ner till minus 4. Och det känns som inte kan så kan i malen. Till spär, alltså, vill säga Janne Ockten börjar stäga in i Justin Figura. Så nu kör man lejpande upp och Bård händer upp.
1: Matchar han färdig då?
0: Matchar färdig, ja. Och Jakob Ekholm, han knallar bollen. Följer luftstädgen, minka till minus 4. Nu vi tar 8 mot rätter. Alltså det är en möjlighet att vi hänger centrum i norra än.
1: Men för att jag kör dem straff för bästa ställen där man ska komma
0: bort här. Jag vill ju hoppa att han släpper kört att han är nog bästa straffskytt i färgen. Och de får närmare kan rockna iväg.
1: Jag kör till straff.
0: Nej, jag vill också bara om du kom tankar om någon annan som är god. Men Jakob vill skåra passen. Alla flesta straffen är skyddet. Han har skjort till skapet. Så nu får norra en tvång att vara inne här och pura flyttet av vantjön. Ja. Jag var kanske inte förnäck plats till dem här.
1: Vi vet inte om det kan finna ett av, men ja, så tar jag en sån elvering från back till back over Jenny. Jag har tänkt att han närmar sig det. Ja, nej.
0: Så mamman så blir det öjligen plats till vanschen att hoppa in och här i vanschen i hästar. Norra attrat av i finalen. Ja, så vi är att spela sig upp utav Tuccio i TAF i Hombosjöss norra, så vill man tro att från att här är ett kräft av det, men man ska gärna vara med till det går och linje. Norra kommer ju inte att göra i backaspel. De hade gått några trobland balk i Danmark och så framöver. Ja, och tappat mot Lettland med denna vän, men Lettland har ju skott någon akkurat. Ja. Helt extremt gav han på spelare av er.
1: Som skall till Norra spel i Elbrun kommande kraft.
0: Det är inte, oj, att det gott har runnit av mig. Och Luxalia har spelat ut till Jakob Ekholm. Det är en stötta jävla nu, helt jag. Vi har lyckats, alltså, vi har fullt av spel. Och det är det bästa, alltså, kanske en lejband i all, bara en 5-6 av från Röla Gevart.
1: Ja, ja, men samtidigt. Gott, och ja, Norrman har varit troligt vid just när 5-6 spel. Och vi tar en läge screening som är det.
0: Ja, Jakob Ekholm som alltså kommer till gång nu och skorar kvar från fler chansen nu. Tryckt till 2-3-8-20. Här blir det fänga ballen. Fått för Sverigespel här. Här är det 6 minuter efter, så det är att några kan inte skora sedan i kvalet rätt. Och så är det en lockover. Och här är att de har varit nära bottskast. Det är det så inte. Så Berg som prøver for Solver, jeg halte at Erling teker han nok skrimnelt. Ja. Oi, ja, ta satsa sin dialog nå, armen oppe. Kommer ordentlig ny, oi ja, super. Ja, her var det ångre, ikke ångre å spille til. Det er også et godt verdenspill, Christian Seierstad som kommer suttje, jeg synes det bort ut, så ja, han helter at det er en ångre, men han er rundt ut, og så er det Lugger Døymon. Ja, jeg halte kanskje at det er ordentlig han teker det skått.
1: Godt bjørt, ja, det er ok.
0: Han leste det vel, og... Så tänker norska vännerna Lökbra att det är ganska smart nu, så att det inte är några med Lökka. Det har ju fan en ny kanans för att ha haft ett utdrag och sådant mått när så.
1: Alltså det som händer där månen är som står ändå just.
0: Vi vet att höga kanormen här och så gör man det.
1: Kör länge. Fyrir advenjar en Kjærstan Hansen.
0: Ja, og hva er det viktigaste han sier?
1: Ja, han sier bare flytta vær, pakka vær i nyvært bøltu ned, ja, hølja i falt. Ja, og det kan man sakna sin del, at nu er vi hans jeg hølja produkere, vi har en ekstremt donaljan venjar, så særlig for folk som sier vergetingsni og alla sin jokko. Ja. Herman Jernagar, specifikka avtaler om hver hevet vær,
0: og ja.
1: Och kvar man ständigt runt eller sådär. Men här är det bara enfalt att man packar i världsbulten ner och pressar till läggare. Ja. Very chances ju.
0: Men det var så som själva vänner. Jag just tittade till att finna det konkreta tinget fram. Nasser, du är like bra. Här spelar du väl ut av vantjön. Ja. Vi är alltid där så att man får ge väl utan att man har som mål.
1: Ja, det är snäck på lasta.
0: Och då skårar jag vantjön 5 minuter efter 5 alla månader. Och heter... aldrig vi kan säga utan att ge upp så är det här blir det ganska för tungt för varje gång. Vi skulle in detta fem mål på under fem minuter. Det här är troligt att göra. Särskilt om några spel kommer mot sex så om det är fullt och synk och sådär.
1: Med stäcken här så kommer vi ganska täcka en sån här värjestöd som det är. Så är det så att man äter till att Erling han stäcker under. Han täcker tandläkaren som är bulten och han täcker en älvring. Ja?
0: Okej.
1: Okay, hvis man ger till älvtallarna så är man faktiskt i lyckatall. Hvis man väljer klara att hälva till älvringarna. Det är inte alltid man mäknar det. Men sådana älvtallar är det vi där börjar vi alla tjocka med det vi att du täcker en man och en älvring så är det så att en läkare kan kosta alla fru. Men alla vet det alltid men man hävras till älvring. Och så tar bulten som flyttar sig så är det en avtal som man så tycker jag är bra.
0: Ja, för jag som har lockat. Jag syns inte för att jag har jobbat med men så kommer det hinner med mig. Så jag syns det är helt fältigt eller realt helt fältigt. Det är bara som att jag vet om, men vi tackar det. Han tog oss och bulten och gör till att man skulle dritta. Jag vet om skåra 4-4 nu i Sursne och sammanlagt 6 mål. Akkurat Mr. Wonker som ska till TMS Ringstedt om Jamal Lutteløte. Han och Palle Aspensen steppar lukka hem och slapp av en Lutteløte och så skulle det lammaka och spela han bort. Tänk att de nästa fete är det som vannade vid en spännande isch lade jag bara om. Höjvarsinken och Sandegren som öja. Jakob Tjeka ska ta som Jakob ska all och lärta sig läggs ner men han färd nog i sin armen och nacka. Ja, gott försmål här och jag hade till er att de möjliga jävla ting som vi kan ta vid till sorsa det sunda när jag först ska givet att spela det är rättliga gott och sorsa lötna. Här får jag sina fina värjest och jag ska inte se det där.
1: Nej, jag hade er så som man kan. Erling är aggressiv att han som är bulthaldaren och tar bulten som vi gör så vet Jakob att han ska vara aggressiv resten igen. Så man får driva bulten.
0: Ja, det enda som jag måste prova den för att till er, ja. Ja, det är Soren Bjarging, Tjengar Hansen. Ja, han är ju tidigt och tutsch i skott nu och alltså nekat den här är ju pura friskott. Så han gör det som han kan och Paul Rasmussen gör det som han kan. Ja, jag har alltid skallat straff här. Att det är lite av, men han är kommit förbi och han tar armen. Öjla går spalt, det är Söberg. Alltså, det är ju en fejl, kanske inte så jävla nek, men kanske kommer det långt ut i malen, men... Men inte öliga god timing lästa för Bojnjö. För jag kunde mycket alldeles minst tror jag. Så kanske den sista lugnlivningen vill häva. Visst det ska bli spännande med vändan. Jonar Hammer, Jekon Andreas Lammage. Som är spast väl, men som här ger en allsfajl.
1: Han kan inte släppa tagga frukasten. Han ständer i fälsen.
0: Han sätter för länge. Ja, det är sen.
1: Någon bitch.
0: Ja, men vi ger en fajl och det här må vi bara som vi känner att det och där alltså är inte vill jag alltså jag hade inte det över det haft såna stora röda textfiler det är inte det jag hade touch och serie och f.no men det för neck fast nu inte fullt misstag någon vi outtal och vi skott och så där som Jerry några vinner vi nog mål.
1: Ja ja det alltså ja kan du säga månaden att gå någon fem mål men det ska öl lite till att det syns på att tror.
0: Ja. Ja vi såg ju att ha vara vi ja fem shades måste oss måste också där men när det här var så very bad att bättre lead och så slutna. Och färger spelar bara för jag minkar månader bara nu. Vi kör mot 6. Jag kan Andreas Lammage, Paul Rasmussen, Runar Hammer i bergkötterna. Och så har vi 2 stickspelare. Runar Hammer rotlar sig lejsan, snurrar sig lejsan. Men tar backen också väl upp. Söberg som nu är Gretan, bästa spelaren av Ötlund idag. Allt vi kan se att han har förnärmat några. Tror du som måste rätter. Och så är det Atter Söberg som bär däckar och aggressivt. Och tack till Atter och jag kan Andreas Lammage som... Reiner har finnat på alla rasmusen men ändå börjar vi spela Bastien Jensen och Norra så halvtima ser han också väl att han heter en distri här alltid jag görs Norra för fyrst tre där uppe jag plus 6. Alltså det är inte nej utav att ha på snäck.
1: Nej,
0: absolut inte. Det är inte vi det trusch
1: nere av Lina. Nej, vi det är fullt att ha att vi är här en gång det är och nu tar mystagen komma så vi är månens dag.
0: Bra vid Atter. 12 mot rätter av Dessnån, Paul Rasmussen, Jim Bell för Borg. Men, ja. Och det är alltså inte för att vi skulle vara ett Paul Rasmussen allt för nej, men i halvtid Jöckengängar och Jussi Kappins nu hävdar han vi för Oskarsbror sin skåton. Alltså det är för nej skåton som ändå bara via snära till en Nembjärtsing eller, ja det är inte det är en Nembjärtsing alltså, och ett skåton för Borg.
1: Ja, men det är ju vant att lägga
0: av. Det är det som är, alltså han har ju haft så gott Kappins där. Det är bara som första allanstest och allt, alltså. Det är lika sån här procenten i skåten här som rötting som här spelar backpacka som helt trots om och ja, det är en förskvärja som Shit, det är inte vad som drabbs. Jag ska få det målet, ett skådet tant mål till man nog är Erling som har skårat till. Mika Attermål, 6 mål.
1: Det är effektivt att det är maten Erling skjuter.
0: Ja, det är Jakob, ja. Då ser kameran som visar han hans mål sen där. Jakob Jakob som Atter där har spalt fotlatorg och däckas för det mesta, alltså nortar ner. Så fänger vi bara med alla i världen nu. När det är Joe Oknes nu, så ser han att målet kan också väl. Så skor och färger att ta på alla. Det blir så pynt, men Jakob Ekholm ändå faktiskt jävla först toppskytte.
1: Ja, live tycker han säger att Erling skulle vara fyra mål, men...
0: Så kör man Ashej, ja, nu Jakob.
1: Ja.
0: Ja, men Flemmer som det är Malmön. Malmön har ju hånden av den här vi får av. Och för jag får alltså ett tapp som kör man lite om sig för mål nu. Och prova några att öka och till er tar här var här bra gacken det där för er lät oss en gång för höga vansch någon till att Torsten Garman har skårat 5 av 6 skott han har haft så här för er en sista mål där jag minkar ner 5 mål 21-21 och 15 sekunder efter så här skundas här sedan jag får en gång men därför är Röjna nu här Rundar Hammer mitt fyra brukar inte ordet signal upp Lekan Andreas och så finner vi Jakob Ekholm. Ja. Jakob Ekholm skårar. Jakob Ekholm har skårat 6 mål då sista halvtid går det. Så han får en statistiskt gående dist och förr spelar han också lunch och en rätt gående dist med norra men helt jag har det kvar där som ständer rätt nu tappar vi fem.
1: Nej, jag hade man ska tagga det först fjärde något där vi som öle gott över kan man spela fullt upp vid norra men så är det ganska årskans gånga sin runt då. Ja. Börja för några fighter. Här norra men det faktiskt blir oss en skarsparare i jögnlösten här. Vi fettlar ganska lösen.
0: Ja, man har för att spela 26 och ta mig kan inte ordentligt att handfärg. Vi kan lycka till att ta oss om detta och komma in och täcka samman om vi ska lycka här från akkurat gällstolen till dessa kapitlen.
3: Och ju enda spelar vi är sänd till samstarv vi. Förja Banka, Lyfta, Däckcentra, Vastjumän, Vänsel, Sunda kommuner och Movi.
0: Vi brukar alldeles några minuter på att det spelar spär och kundra chauffören är det en annan affär Lujar Doimund som vi ska nog inte showsnäck men ändå han spelade inte en negal så slutna men helt kika så sammanlagt han den bästa spelaren vid det här till det här.
1: Ja, han var kanske den som var mest avgörande att ta vid det vi först länge lötna.
0: Just det, och så tjänar du att ta det nummer 22 som man får att annars är det Ölja Lujar Jötförn.
1: Ett la man här.
0: Ja, det passar.
1: Tobias
0: Söberg.
1: Välja bara att ta för
0: sig. Alltså
1: han är överens till ödla systern här ända vi.
0: Ja, en spelare som förr faktiskt omgade ju fått hemma all dag i stisnån. Tobias Myhren Söberg. Han spelade sig vid Drammen, spelade bäst i norska dörren. Så det är inte en spelare som kanske man vantar Nekve i norra. Han har skorat 20 mål i det och lagt upp de flesta i snö. Och annars den Malmar, alltså 15 bjärtsingar, verkligen glädje inte. Det är alltså en sån ting som blir rådgjande. Kjoltom in Johansson, som minns gör det rättliga vi tycker. Så är det bara månen. Vi tycker att det är 5 bjärtsingar i månen. Och vi tycker att förr är för lite effektivare. Bränna skadeffektiviteten för upp i 17 år. Men han ligger stadig under, tror
1: jag. Ja, det är det. Och jag säljer ju 17 år. Ja, visst man sa statistiskt för 17 år så umyndar man normen är öliga effektiver annars.
0: Ja.
1: Alltså effektiviteten och skadeffektiviteten så den la väl lagt ut där vi får en hållags.
0: Ja, vi ger alltså så ska lägga ner text av det som då visar här, men det är något som tar oss och chastar sig några blöka ska se större som några men andra spelar schemat sex men akkurat väl ja, jag hade det här med för alla kommer nog till vi flirting varje så får ett ångat i orka ta det så mycket.
1: Nej, jag kör det men det är ja så man ska inte ta det så tatt med det där så sporting kan man för fyra sig på nu ska det ske och sen några norra men i ömynd mig inte när jag har brukt sälja en ägg och kanske är man en kjörliga fyra ägare på att äta det så fyra gånger.
0: Nej, det är ju det som blir att samtidigt rattna in en dag. Och jag har alltid sett när man sa åt dessen att detta var en dyster här som är placerad så långt till er också på spel, men det är heller inte mer på spel än så att man kanske inte, alltså jag ska inte säga att man ger 100%, jo, alltså man ger oss, men man är kanske, man är bara inte 100% när man vajtar innan in i att detta här är inte alls på spel.
1: Ja, nej, det är akkurat det. Och man ska alltså vara nöjd till att man tycker att ha en blås. Men jag vet inte, alltså... Jag först lanser för alltså vatten hemma hemma ska jag säga allt och heta värre och allt i det.
0: Ja, ja,
1: så så är det är det inte att och 100% är inte alltid lucka gott.
0: Akkurat. Men jag hade först liksom panega mother wish så väl med den norra länka vi har vi det inte stannat längt att han för och en dag här som vi det nu den här neck fast kan vara bättre just nu så så på samma dag när det är det gott och vi det säger att först ska ligga och just den här här där bergen gettla här då är det fallar att neck men det gjelder så å si unga de årtio i sin dysten men det blir så fem mål i måned og det mest er altså at Norra skal spille om 19. plass i sondag det verer med å vinnerne av Portugal og Ester som igjen forrige skal spille om 11. plass i EM og med å tape noen av Portugal og Ester som ikke 100% på å spille nå etter om man har løtt det
1: jeg spiller man løtt det
0: ja og vi vet ikke for en tanddistrin lever kan vi spille med det men i halvdelen vi kan si at at vi spelar samma touch på sundag men så
1: ikke... Ja, touchpunkt är inte sett här än men ja, ofta är han den lucky distance först då.
0: Ja, så tar han touch att säga point är inte så sundag en tar vi några combo strats här men det ska ju så nog komma om på sjön där för vart. Han tror jag kvart sist stöva nu alltså vi får slampa nu alltså som du sa stan vi har näckli som andra små skuld ända spel och tour så så ungdomslandsvänner är där. Alltså är det redan ting att glädjas till?
1: Ja, åtta nivå. Jag menar bara att vi ska försöka näkare av oss ner och annars innanför några år. Här är flera går i läggar som kunde brukas då, allt kör toppsteg. Så det är spännande. Och så är vi där som vi tog stövn att förut har vi ofta fått öliga näkva läggare från ungdomslandsen upp på annars sina. Det är inte så att man nej åt långt till att nu är det en stamma som är rumlig ung och har nekvar framför sig. Att det är nog mycket i gasögon att kanske få en eller två upp efter för kvann arkängar som styrkar livet.
0: Det är bättre om andra kvinnor nu och så är det omkring ungdomsländska kvinnor så är det samma här just nu.
1: Ja, här är flera gå och läggare och vi upp efter som absolut har allt gjort uppstyr som kanske var bättre än här som var framom då.
0: Ja, det var så spännande att sucha och vi får sen sucha att watcha en drönja last i sökning och i sommar som vi kommer att sända er men sucha det sucha här som tjolna sin i EM vid sundagdagen och vi vant att vi är klockan 12 och vi möter Anton Estrich till Portugal till att flatta till morgon med personalen hon varit men tack för det helt kört alltså tack för att du kunde komma och vi är med
1: som lös
0: och vi har tagit Gunnar Hansen och Sverige kan ut i det tekniska rummet så det fyrir att det kommer gå om inte allt vi här. Och vi några grunder mynt och ner till Sörsta och Malen dessutom så för att säga tack för det. Och därför är det här bara vi för Malen med norra men stadväck vet att det här tar skulder till HM för Angel Lassen Astar och ända nummer 11-12 och just nu är med att spela dem. Tack för det och ja.
3: Och ju ända spelar vi sen samstarv vi Förja Banka, Lyfta, Däckcentra, Vastjumän, Vensel, Sunda Kommuner och Måvik.

0: appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde sindu meira. Sona Plus, et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om treidnar av fd.fo.
1: Vast du av at Safari Transport kan bjóa flegg, sikl og køyrflutning to avgjer. Safari Transport, ta nastbest ikkje er godt nok.
2: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelig gav og tilbøyene. Portal.fo
3: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 530 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man av det rikker.
4: Ta Toyota skiftet el, så det gjør det skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør rain service. Vi veit av 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
5: Hei tid, Ola Søgan byrjar vid Chattner. Sundag 16 juli leder Hoppelunden vid Chattner upp i Ola Søgan hemme fra klockan 13 till 18. Kommer du en hoppeborger, minigolf, myselfie och nekv annars stuttligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på underhållet klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarke, att synka och spela. Här blir eisende popcorn, candy floss, bomb, balloner och gåvor Ola Søgan stämning. Jeg kan gå mest til Foast, på chatten i Foast, på chatten.fo, og vi dittner. Vi tror ikke at vi

0: Grattis og fjøre grunne. Her vil ha nekv godt til gåmann. Og gløym ikke at vi har spennende gavbønner og søvesavne. Et opplevelse for alle familiene. Bøylegt en tur eller bor langt og idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00. Det var tærlig vinter jo. Sett oss i samband ved gulluklokker. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl. Og svære sjålvand i alt du kjøtt. Gulluklokker. Tata Jack 2, du får tjejeste 00 00. Gulluveit kan det best.
1: Klockan 12. Her du inte av FM 1.
2: G, som festivalen som vi hilt den i Syregøtto, byrja var den fakraste vekkere. Og kjær var allmenna byrjanen av Skronne, og her var nekk folk. Det var folk kommet til bygden av Arren, altså Mikedeien, og da var folk også kommet av Kjaltingar og ikke, som vi kyrkjegeren i Norregøtto. Vi og nå skulle vi haft Sigvur Laksa som er stjauri av G, og Sigvur, gosse hever sin første dag en gentje og gosse her ute morgon.
3: Alltså det ser fantastiskt ut. Det är klart bara att jag beskriva. Ja, man kan väl göra så häppig. Det är som Hawaii. Första poststationen, första posten om samtidigt är faktiskt vad vi är fast i som är i Simmiklavon och här var solstolen här. Döjlig stämning går i rätta vid texten och Jåka som har rullat upp lite. Det är i höjr och sutra. Så här är bara, ja, ordentligt fantastiskt.
2: Och tar man lust till Knut Simonsen, det är man i morgon, så bor han bara från Kåon resten av G.
3: Ja, alltså det är ikla färta, ja. Det är så högt för vi och så klart.
2: Ja. Det är som... Ja, nej, säg bara.
3: Ja, jag vet inte om jag har sett sådana folk och simklaun i samtidigt, när kan du?
2: Nej, och det är en dävren där som är frusat dävren. Det är ofta en också god dävren. Kvärt är det skrån i det?
3: Det är en pack av dävren. Det är billiga långt genom en fjättlatur. Här som har varit en framförklad upp i Lörrsvätne. Så här var vitt vid den var tjonlöjt och fyrlässrar. Och klockan 16 så... Var vi mexikanska mest, eller kan man tejpa mexikanska mest samt någon till så att vi det här var en mexikanska börs. Vi kallar sin för mexikansk tema i det här, så är det blir pinta och sin blir ejsta och gör störst höjforskor vid blåmån. Vi delar sin för lite rukare i det här än det kliar vi är rätt som vi har en mexikanska börsen. Annars är det näkst spännande och ström i det här. Jag som nästa förening kan kanske är spänt till er framtid, men vi har också nästa spännande utläsningar. Fantastiskt knäkrit och tilldömes som kommer ur USA. Och vi har Gerup som kommer ur England. Och så har vi ett Silvetron som Gerup. Ett störst sätt då, som han är på lunch i. Så det är grevet och nöstigt. Vi har ändå spelat oss någon kväll vid Fonkorsk.
2: Ja.
3: Fast nu var det att jag petter glädje att det är så gott väder som det är idag.
2: Ja. Så för if it's the gonna start best av is ner och att ha ett dans väl gå och kron.
3: Tack och vi det var någon så just vi då när för lepa det nu.
2: Är så nöjd ja ett morgon. Ja.
3: Ja. Yes.
2: Fint, tack för det. Tack för det.
3: Ja, bye.
2: Säger Sigvur Laksa Stjauri av G. Torstein er kunnande funder om særstakka bytje samtikt med Lyons Persna Götte og Landaven i Havn. Torstein Bøyre er samtikt et oppskott om at gjerra nutja særstakka bytje samtikt med Lyons Persna Götte og Landaven i Havn. Oppskott er at kipa ökje vi sethusa bytjeng, rehusa bytjeng, tvuhusa bytjeng og uibua bytjeng omframta loiva i tørselen uibua bytjeng og fyra matriklån. Kommunene finner omsorgen løyve av bytja uipover her som restårsbrytjar ui væren. Talene om 24 uipover som værer 28 færmetren oppi 125 færmetrar. Mjöld meðlega

0: Edda Brøydingar uppskott skulle vera sig kommunni så er det slag i 4. August. Og så færa vi til Uytrat, og jeg alltid vil færa fyrst nýra Malta, så det enda vi råkja Malta, Jörskvalde. Ennars og Ivan Sivujar i Conference League, etter at ha vunnet 2-8 i 17. Av Malta og Jörskvalde. Men hetta Jack ikkje holdt stillislega fyrir seg. 17. Malet kom i omtisnun vi brottsparsje. Et brottsparsje som kvarsje løykare, eller vi har faktisk av heimalinun, held og 8 at hefur veri dømt, og det halda bøltin vær ute av en Malta løykare, tøk bøltin vi hånden, tøk han helt av var Malspark. Øsingen var ekvislig etter distan, sier Karsten Johansson, formøver i NSOI, som er tåsai vi fra en løtsøyane.
1: Karsten Johansson, fyrst av ætlån, hjertelig lukke vi sikker noen NSOI vant 2-8 og kom vujer i kappingsene. Men det ble jo sånn til boldres litt, at han var.
2: Ja, takk for det, takk for det. Ja, det er gjort da, at det var en underlig oppleving, at det var så ut for tog, at det var den maskottlige straff som vi fikk i modern dagen distan. Om bara var ute eller inte var ute, det är man andra med om det, det såg vi det inte. Men stadion var, det var ett förarsvåk, alltså det var sommaren måste få batterierskortet ut och EFA med åren på samma mata och vi var simpelt en efterhilden av stadion och en trymma tror jag att det var utsiktsjocken att vara ut. Det var vossar var kringsätter, det var bläka innan vötlen vi anses av flöskon och flöckon och jag vet inte vad. Det var faktiskt en kärskad uppleving, men vi tar sig igång att fira det.
1: Nej, jag förstår det väl, men tid som fel och som läkare i vötlen hade de väl onka lot ut hur som hände?
2: Nej, släckligt. Det var bara ett balde fram. Og Tobias Jokken, han älter så balten og man var åtta för linjerna lite ta vojt ikke, men ta var så han lägger så balten i fyra och tar helt bara så var åtta för att ta och lite på den balten och det var man inte dömat rätt för den straff. Så nej, vid men alliga väl så var det öjan jag upp Öster Arsbar som bråter sig in i mot Rokken, alltså här som vi såg till i VIP-rum då, eller VIP-urch någon.
1: Ja.
2: Så nej, det var en kärskad uppleving, men inte tog i att vi var långt att vi vant det, släckte inte, men folk var ju uppåt, det var det.
1: Ja. Det är ganska ovanligt, men att det är närmast lång gruppligheter, det är mer ovanligt.
2: Ja, att det är betydligt att det är så att vi hade en liv inte för en olja båt och vi utgjorde ur europeisk kapping och så är det allt, så är det underligt alltså.
1: Men tid kunde fäcknas och tid kunde vi göra och det var inte bra.
2: Nej, det var inte bra. Ja.
1: Och så kan man säga, vi kvarstade det gott och inte var det. Så har man finnit en gröj ut här och därför vi kom att det är snarare än det var som domaren sa.
2: Nej, det har fäcknas vid dem till. Och ja, det var domaren ut här så om det har rätt till oss. Det här får vi inte vidare.
1: Nej.
2: Karsten Johansson lika mycket fakt.
0: Säger Karsten Johansson som är formör i NSOI. Og fyrir enn løst og søgjane spalte fargjar landstest i håndballt i tja U20 mannen og i Rumænia. Norra vann U20 landstesten vi tjej og tretvån malen og i møte 2-3-2. Det er sånn at dette var en dystre om plasseringar og Agnar Fresto er vi og inn i studiet nå. Agnar, dette er at tapene møte Norra, hva betyr det for plasseringarna tja førnå?
3: Ja, det betyr det at vi den da kommer ändå med 11-12 stänger från Manoja Tutsch, alltså det är ett sånt där i en skolförare. Spelar största Disney-systemet och spelar något här som om man ändå nummer 11-12. Vi hade man lögen kommit in i Top Tutsch och ganska få bästa EM-urslidde till en ungdomslandslig här till. Det är ett nästa switch, men det betyder inte mer än att alla spelarna tar skoldagen och inte och nästar till sig kurset och att man säger något eller jar, så kan man säga. Tutningen är Disney värre, men det var inte värre.
0: Du står helt rätt i stund. Jag sa att vi fyllde av halkon. Vi var och fyllde oss vid Norman Öyla lätt ute i distan till han gått fjörd något av erfaren.
3: Ja, det är Öyla, ja. Som sagt, det finns fjörd något när det ligger och svinkar med den. Ganska 2-8 och jaunlag och förrörelse 8 i någon förhållande. Men så är det som vi missat här i norra för att spela Jamon 6, alltså Karl Malman ut. Vi får ju köra inställda värdena och köra ner väl på det här. börja bränna sig för några kvarter som förra så gjorde början ganska eller låt honom i början och så gjorde det några för alltså det är visst 4-5 mål och tablur onka det ordet spännande med den tant tyvärr Charlton förra vi isen där vi så finna en hook på det låt honom och minka sin mål natt och innan för tvärför men nej alltså den det är några bättre men jag hade den där straff förra wish jag tog en gospel upp med några och tyvärr har jag sagt att något ting som många spelare kunde göra på att bättre sen.
0: Ja, hat er sind ist denn mit den Nummer 112 hat er sagt, dass bei dem Tape Plasten han wäre schon der habe ich halt näher da.
3: Ja, wir da also zum da hockt das mockte das schon so du das zum du so just so halt am Irland to German wir da ich finde da and the vita and the soll touch point kommen schon da immer so eine für ein all das nur wir da was und das schon schon der schon address to Portugal so bei Brian the old tier tapar tydligast någon som förra ska spela med dig. Det här vill helst Estrygia. Porskade är det bättre liga här på bordet. Och det här är 18 att han distrin lever till oss. Om två tydligen också det är. Eller syns att det är att vi vet akkurat att det tar kämmer så vi ändå lär skriva in för sondagen. Men vi vant att det här. Vi tar distrin att det är sondagen att det är. Och det här vill så att den största distrin ändå spela när förra skulle spela om att ändå nummer ett lugn.
0: Det är som annan där en kunde vi ordentligt täcka samman om och se hur det är i Ransja och åker om och hoppas spelaren.
3: Ja, ja, och det är akkurat det. Alltså, vi sänder sig under från det som det är. Om det är nära så värre så kan han strömma sig på salen och höra sig hemma ut. Och så är mannen kommit att göra äntligen upp. Men det som inte alls kan se nu till det här förra går så natt till Malmö man är i. Man kommer att göra bara någon. Och man trycker så här att man kommer till Åhinch och har en nastar så att det är så här att har vi till ja, nu tror jag ändå spelar det och skulle ta fjorda så till faktiskt olja till olja acceptabelt man kan matar alltid och efter det var Necco och Aurik så på samma dag är det här är ändå spelet ändå spelet.
0: Takk fyrir Agnar Presta, við ferra kunnskir á Portal F og kannski hér á FM 1 fyrst að við senda sænast 200 sendis nú í dag klokkan 5 at við vita hvar við spælum átur og nær til strem við spaltur. Og svo til fjóbelt náttur til Jörskvaldi spaldi vutsing og 17. distinni Conference League og Klagsvík möti stjarnin í Úslandi. Stjarnan vann fyrra distin som var spaltur í Gardarbæ og í Úslandi 3-8. Stövan var 2-0 till Vutsing mot Stjärten efter en tyma efter att Aron Benjaminsen och Salve Vattnamar hade skårat så att han låg till långt av lojk till ena löte i Klagsvig. Men ett blättdömt fruspark vant han till uppdäckning och en malmanstropp kostade av Vutsing till Siren och möjligen fyra VR Lotoko i Conference League. Distrin enda i 2-2 efter att Vutsingur som sagt tappte 3-8 i Uslande. Vutsingur är så stad ute ur europeiska spelen i år. Vi tackar veckan. Det är gott. Lite låt av västra och av 17 parten av norra. Men i 5 sekunder. Klost eller småskudja. Tövostöv och skudja. Jag ska flåga eller ta om. Hit någon dag mellan 12 och 14 steg. Och i stöven upp i 18 steg. Hit en natt mellan 8 och 12 steg. Och ovetal i dag till 3,3. Sier Vevorstövan. Jag ser vår tunt. Jag tar någon vid för att vi tunt om klockan 15.
4: Långt og nu kast du åkna til Ekongomerskje til Olavsøkerhåren 2026. Ått som kjøper Ekongomerskje av Netnon er vi i lotakaste om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. Ekongomerskje koster 130 kroner og kunne kjøpes av ekongomerskje.fo. Vi suttjast til Kappbråren av Havnarvann.
5: Fra portalen nå. Nuts løsninger blører nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
6: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
7: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
6: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kan du enda komme og håndje deg opp for deg for en samlig pris.
7: Vær du kveld? Til Algerie!
6: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
8: Strandamaling vil holde seg i år. Og vi er sånn bjør vi taler 25% i avslaget av alle trevelger. Kom til trevelger fra
9: Strandamaling. Vast du av at vi tar drygg var rundt at flytta pakkar mellom andre land enn førjer? Safari Transport. Tøyn verens med over.
10: Fra kommunale brennestøyne. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
11: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taga atlan lors, men nei.

0: Popper. Nu John Draw 8 FM og 9 FM og FM 8.
1: FM 8.

0: Hej dit, Ólasugan byrjar vid Chattner. Sundagen 16 juli leder Hoppelunden vid Chattner upp och i Ólasugan hemme från klockan 13 till 18. Kommer då en hoppeburger, minigolf, myselfie och nekv annars stortligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på omtrende klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarstje, att synka och spela. Här blir eisende popcorn, candy floss, bomb, balloner och gåvor Ólasugstämningen. Jag kan gå mest i fåast av chattner.fo och vid dittnar. Vi tryggas vid chattner.
1: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar av lösningen. Priser 1225. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen regnan, rotelian och klaran till arbete. Vi lägger tun av bilrökt kurlavensel.fo ett telefon 35 45 30. Lensel Bilder.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man hadde rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så det gjort denne skiftet. Kom og hykke etter imen, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
2: Alla söker buffén av Hotel Hafnia Vera Panorama 8 och 9 juli här vid Borraja vid gåen urvalet av köte, tjågade, salate, omfram suppe och förskund mäte. Eisen är också gott om man har. Ett särligt urval vid till bötterna. Kom och njöt gåa utsynet över havnerna av Satihad och Hotel Hafnia och Alla söker. Läs mer av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.

0: Longo nu kan stå åkna der avgångsmerkje til Olavsøkerråren 2026. Alt som kjøper avgångsmerkje av nettnån vi i lotakastet om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. Avgångsmerkje koster 1,5 kroner og kunne kjøpast av avgångsmerkje.fo. Vi suttjas til kappråren av Havnarvån.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och lägg tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.
2: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan närmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnum. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
3: Er du mål, hever høvpunne, torra hu, eller vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen och föl månen.
4: Fra gulle glöggen. Till tikkun och omvuxa kifta vindeg och horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunde fagfolk ut av radioa till bäst och lösn. Hur är utköpes och öppenland. Vi vet att dikta gav vindeg och horar till Atlantarv och gaskan är i hasset. Timpor, plast, tre alo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tanglas, och tjumbo ut och tjumbo störst. Ring 300-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alt på innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Tack goa eller söker bara av Hotelbrandan. Vi bjöd kött, äpple, sås och salat. Omframsoppa och färska mät. Vi tar var självand i östen och kursel där söta tonnerna av Hotelbrandan. Vi tar var östen i Ötjöpes hoppborg och valöner till vattnet. Välkommen av Hotelbrandan och eller söker.
1: Scouse House, en hos deg er bære viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode møter og en av gode kalde Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, darst, formula, kapprover og annan utrott av storskudja. Scouse House, til utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vei 8.

0: portalen. Nuts løsninger blir nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussen er til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kan det enda komme håndtet der oppfyr til fra en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Ta gjerje!
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i hjelm.
3: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lagt deg til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog på telefon 35 45 30 eller skriv til oppgående på bilrøkt.kullavensel.fo.
4: Hever du bruk for et trygg og flott ninja til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyna tryggare.
5: Långt och nu kan du åkna där ägångomärsja till Olasögeråren 2026. Öll som köper ägångomärsja nätnån är vi i Lotakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärsja kostar 1,5 kronor och kunde köpas av ägångomärsja.fo. Mitt suttjas till Kappråren och Haunarvån.
6: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
7: Klockan är 3. Her det tøyende av FM 1.
8: Samgångan atla framvisa sitta 15 år aldersmark för att bruka sociala milar. Heter ett mål som vi vill främja. Det säger Beine Johansen, Løkmevor, i en stora samruv i Ålandsøkoblenen til sosialen. Her Asanne Løkmevor og flere takknelige avbjørnger skulle løses da en kip han kan setes i versk. En vet av ikke just hvordan det skal gjøres, men vet ikke etter hvordan andre land gjør det. Både Danmark og Bretland arbeider ved Skobretland og arbeider ved luknende kjipene. Løk meg overviser også at nekmen drar at åndek tog

0: Toyota för el, tar vet man att göra det. 340 hästar, 500 kilometer per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker sete. Vi älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, tar vet man att rycka.
1: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett timon, kör Rangers Service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Det är en Toyota.

0: nej og ja.
1: Læs meira og kob.fo.
2: Tørvar arbeidsbilen enn er hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo, etter telefon 35 45 30. Vensel Biler.
3: Hei tid, Ola Søgan byrjar vid Tjattner. Sundag 16 juli leder Hoppelunden vid Tjattner upp i Ola Søgan hemme fra klokkan 13 till 18. Kommer du en hoppeborger, minigolf, myselfie og nekv annars stuttligt. Philip synker klokkan 14 og klonen bor på undrende klokkan 15 og klokkan 16 kommer jeg, Bjarke, at synge og spille. Her blir eisende popcorn, candy floss, bomb, balloner og gøver Ola Søgan stemning. Jeg kan gå mest til foast på chatner.fo og vid dittner. Vi suttjas vid chatner.
4: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
5: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
4: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Så att du kjøpt gardinerna kunde ändå komma och handla där uppför till för en samlig en pruss.
5: Varst du kväll? Tär ger ju!
4: Colorama Saltengarö, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
6: Är du mål? Hever höpunne, torra hu, ett av vötta krampar? Blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.

0: Hej dit, Ola så kan börja vid chattner. Sonnet den 16 juli leder Hoppelunden vid chattner upp och i Ola så går hemme från klockan 13 till 18. Kommer då en hoppeburger, minigolf, myselfie och nekv annars stortligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på omtrendet klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarstje, att synka och spela. Här blir eisende popcorn, candy floss, bomb, balloner och gåvor Ola så stämmer. Jag kan gå mest till fåast på chattner.fo och vid dittnar. Vi tryggas vid chattner.
1: Strandamaling var alltså kjörjar. Och vi är som bjöd vi talar 25% i avslaget av alla trävärjor. Kom till trävärjor från
2: Strandamaling.
1: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan nærmarskar, vi är Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Opus, er du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
3: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagt ærkjøp her å velge et bilvask. Vi bjóða trutjar, greia, pakkar, allt eftir hvað bílinn hún hefur törfa. Silvurrögt, gullrögt, diamantrögt. Og legg tói á telefón 35 54 30, ella skriva til okkur á bilrögt@kurlavensel.fo.
4: Frá portalnum, nýtt løysingablöður nú á forsøgni. Stökk inn á portal.fo og søk öll þeir gáðu tilbúinu. Portal.fo.
5: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, hva skal vi komme nå?
6: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka atlan lors, men nei.

0: nei og ja.
1: Les meira og kob.fo.
2: Visste du at Safari Transport kan hente pakker i nærun utlån Europa og heva tar i førjon innan 12 timer? Safari Transport. Da nest best ikke godt nok.
3: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
4: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur är Chapes och Openland? Vi vet att TikTok går in där och hurrar till Atlantarv och Gaskan är i Hasset. Timpor, plast, trä, alu eller aluminiumfasader. Inne glas eller tandglas och inte lite och inte störst. Ring 350 000 eller skriva till gulle snabblaggulle.fo och vi vinner alltid. Och innan vi har någon fantastisk kompris. Gulle klockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
5: Klockan är 5. Her du inne på FM 1.
6: Samgångarna tar framvis att sätta 15 år aldersmark för att bruka sociala milar. Det är ett mål som vi vilja främja. Det säger Beine Johans Lökmauer och en samråd vid Ölasökbladet till socialen. Här har Asana Lökmauer och flera tekniska uppgångar som löjsast arrangipanen kan sättas i värsk. En vid av ett just gosta skrigerast, men vid ett jätte skulle se andra land kera. Bäge Danmark och Brettland arbetar vid lucknande kibanon. Lagmar visar att nek bendra att hon nek tui av skutja kan hava negativ och avskanna böten. Vid vill jag östen kera möjra för att upplysa föräldrar om vantan vid hon nek var skutja nu slån, säger Lagmar alltså i samråd vid socialen och i dem. Men säger han allt jag har haft felaktskaper för folk vid kylvidde och i tabeln högst då 2% i samfället någon. Och i sommar blir det möjligt för att täcka en IQ runt i fyra kipa av Danmark, Mensa Danmark vid och i färjan. Men säger han inte att ha haft felaktskaper för folk vid hövun kylvidde och i skrivande löt vid omlaget 2200 folk i Kongarhusen som är limer i Mensa Danmark. Utfra 2% kunne det være omlaget 1000-1200 i fargen vis høven kylvidde. Enda mal vi avfellan mensa er å kjipa et sosialt pela for folk vi høven kylvidde.

0: er om 25 íbúr frá 28 fermetrum til 125 fermetrar. Og samferðar til útrátt við enda við rótja um allt og jörskvöldu tói NSU í spaldi her. NSU í vann sig vujar í Conference League eftir að hafa vunnið 2-8 í 17. Distunum af Malta og í jörskvöldu. Men þetta tjekk ekki stillislega fyrir sig. 17. Máli kom í umdistunum við brottsparki og eitt brottspark sem hversi laukarar eða við að faksa heimalínun heldu 8 að verið dönt. Þetta heldu að bættin verið úti og arinn að Malta laukar tók við bættin við hóndunum tói hann held að vera málspark. Ösingen var ekvisli at a distance, sier Karsten Johansson, formar i NSOI, som et hosa vi bønt Arend over og dem. Karsten Johansson, fyrst av ætlån, hjertelig lukker vi sikker noen NSOI vant vei og etter å komme vujer i kappingsene. Men det ble jo sånn til boldres litt, at han var.
1: Ja, takk for det, takk for det. Ja, det er gjort da, at det var en underlig oppleving, at det var så ut for tog, at det var den maskottlige straffet som vi fikk i med enda av distance, og bare var ute, eller ikke var ute til det. Det har man andre med om det, det så vi det ikke. Men stadionet var, det var jo et frorasvøk, altså. Det var sommeren måtte få batterieskortet ut, og UEFA-mæren på samme mata, og vi var simpelthen etterhildende av stadionet i en timme, tror jeg, at jeg får utsiktsjåkene for det ut. Det var bosser ved kringsetter, det ble blæka innen vøtlen, vi avskjøres av fløskene, og Flökkun och jag vet inte vad, det var faktiskt en kärskadig upplevning, men vi tar inte gånga för detta.
0: Nej, jag förstår det väl, men tid som fel och som läkare, jag vet inte, har du väl onka lot ut hur som hände?
1: Nej, släckte inte. Det var bara ett balde fram och Tobias Jokon, han älte så balten och man var åtta för linjerna lite här. Ja, det var inte, men det var så han lägger sig bakom den fyra och tar helt bara var åtta för att ta upp lite på den balten och dömar till dömet rätt för den straffen. Så nej, vid men alliga väl så var det öjan jag upp Öster Asgård som bråter sig in i mot rocken, alltså här som vi såg till i VIP-rum då, eller VIP-urch någon. Så nej, det var en kärskad upplevning, men inte tog i att vi var långt då i vi vant da, slett ikke, men folk var jo oppast, det var det.
0: Ja. Det er ganske ikke uvanlig, men at det er fyr nærmest la hongru i det er mer uvanlig.
1: Ja. At det vil si at det er så, at hvis vi hatt en li ikke fyr øyne øyne bøt over utgjørst og europeisk kapping, så er det alt, så er det underlig, altså.
0: Men tid kunne fekknes, og tid er kunne vi gjøre, og det er ikke bra.
1: Nei, det er ikke bra, ja.
0: Och så kan man säga, vi kvörstar det gott att inte vara er, så har man finns ju en gröj i ärtsir och därför vi kommer till scenarien där vi är som domaren sa då.
1: Nej, jag har fäknat vi dom till det och ja, att det var domaren i ärtsir så om det har rätt till att gå till det. Jag får inte vidare.
0: Nej.
1: Och det är lika mycket faktiskt.
0: Säger Karsten Johansson som är formöver i NSOI. NSOI är alltså kommun vujar till Anna om fär i Conference League vid Sikren och Görskvölde. Så är sin handbollet till norra vann U20 landstidsen mot Färjön i Rumänia förra parsten vid 23 malen mot 23. Efter distan tog sig vi Agnar Presta som har sagt från distanen av FM1 och av portal FO. Agnar, det är att täppen mot norra kväp tog för placeringarna när jag förra gången.
2: Ja, det betyder det att vi den dagen kommer ändå med 11-12 stängning från Manoja Tutsch, alltså det är att sådana dagar skulle följa. Spela största distansystemet och spela något här om att ändå nummer 11-12. Vi hade med lögen kommit nu i topp Tutsch och ganska få bästa EM-urskridet tror en ungdomslandslig här till. Det är ett nästa switch, men det betyder inte mer än att spelarna tar skulda om och inte nästar till sig kurs och att man säger något eller jar så kan man säga. Tutningen är desto värre, men det var inte värre.
0: Du står helt rätt dist nu. Jag sa att vi är fyllt i halkon. Vi var fyllt oss vid Norman Öyla inte ute i disten till han gått fjörd något var färd.
2: Ja, det är Öyla jämt som sitter först fjörd något när det ligger och svinkar med den ganska 2-8 och Janlag och förr i rörelsen 8 i någon förhållande. Men så är det som vi missat här till Norra för att spela Jamon 6, alltså Karmalman ut. Och vi fortsatt att inställa världen och kunna väl på det här och börja bränna sin förnäck vatten som förr i rörelsen gör det i början.

0: alla låtar nu blir annor och så ger det att några för att det är visst 4-5 mål och det blir onka det ordet är spännande med den dan tyvärr Charlton för jag visst att visst att finna en hook på det låtar och minka sin Ramon att träna för tvärför men nej så den det är några bättre men jag hade den där för jag wish jag tog en gospel upp med några och tyvärr har jag sagt att något ting som man kan spela och kunde göra upp att bättre sen.
1: Ja, det är sen distrin mittlen nummer 11 och 12 har jag sagt att spela om tape i plassen. Han är det sånt där när vi kört när är det?
0: Ja, vi där alltså som vi där har hukt till smukta distraskolan så då är det som då så just så halvt hem i ett land och gör men vi där inte finns det ända eller vi där ända till att så allt törspunkt nu kommer sig ut hemma sina fyra en allt det som vi där har vi har det som har skönt och tjocken det som vi adresser till Portugal som vi har börjat nu och till er taparna tog det någon som förr ska spänna där. Det här blir helst Estrugia. Porska är det bättre att ligga här på Borgon. Och det här är 18 att han distrin lever till oss. Ja, om två tunn också det är. Det syns att det är att vi vet akkurat att det tar kemmer så att ändå jag ska in för sondagen. Men vi vant att det här. Vi tar distrin efter sondagen att det är. Och det här blir så att den största distrin ändå spelar när förr skulle spela om att ändå de har ett lugn.
1: Ja, så man där en kunde vi ordentligt täcka samman om och se hur det är i Russia, så och hon går han bara spelar.
0: Ja ja, och det är tack att det alltså vi sent har sjön därifrån. Det är någon sån där någon tas nära så väl så kan strömma så på salen och höra sig hemåt. Och så ja, man har kommit ger äntligen upp men det som inte alls från kan se nu till det här för det går så natt här. Ta mal man nej man kommer göra bara sån. Och man tycker så här att man kommer till Orange och har en master så att det är så här kan har vi till den. Jag tror jag ändå spelar det och skulle fjärra så till faktiskt olja till olja acceptabelt på något mat alltid och efter det var Nick och Alrik så på samma sätt är det där är ändå på det också.
1: Vi tar oss inte bara nu en akna prästa visst det tar i torsdag med namn med det till en sån snar förska O2 och mans landslig i Hompel till Kjermannen ska möta Österöja och till vi är sondagen och distrin börjar klockan 12.30 alltså klockan halvkona ett sondagen. Og så er Sindra Fåbollteater, og i Djørskvalde spalte Vutjikon 17-tisten i Conference League og i Klaksvig med Sjattnen i Øslande. Støvann var 2-0 til Vutjikon med Sjattnen etter en tøyme, etter at Aron Benjamin sendte oss selv Vatnamar høyt skåret, og talet det til langt av løgtøyene løte i Klaksvig. Men er blitt dømt fruspark, vantende oppdekning og en mål med rir og dropp, kostet i Vutjikon siren og mulighet for Vujar i Conference League. Distrin enda i 2-2 efter att Vutjinger tappade 3-8 i Islande. Vutjinger är såstatt ute av europeiska kappingklon i Ar. Och så ska jag bara säga att 1 juni långt i Ejon Klagstein och förbundssamband Sottmallan så tror jag att det är gamla Klagstinger vi tar med att hålla fram till och vi 2020 som landslivsvänjar är. Hetta etter 15 dyster, 8 sikrar og medtakt stiga til alle undankappingsne. Høstkvalde vidja i fotballskulli allanslingsvennjaren som annen her ute i Klaksvøk, her sett i egen Klakstøen året togjene her til, satt måla tilgångna, men menneskene i førskom fotballte, og hverjar atlaner og framöver. Og sendingen som byrja nå klokkan 17.15, høyre av samrøvna og eisne saman omtøkko fra europeisk og vikne utkja førskom fjelløvnån. Så var det bara veckre, lite låt av västre som sådana parten är flott sig upp i norran, men i en 5 meter om sekunder, klart det la små skutja, tau i stövun skutja om jörskaflokar etta tam. Hiten om det är in 12 till 14 steg, i stövun upp i 18 steg och i natt mellan 8 och 12 steg. Og jeg kan bare nevne at G-festivalen i det, og her nekkfalka suttja av stronten i at taimon vinter, så vi får sendt han inn. Så her godt lea. Vi bæger Gunnar Johansen og Otten Gregersen vil atter vi tøynten av midt i mandagdagen, men fær ikke av kanalen til at vi sender fotballskole nå klokken 17.15.
2: Takk gode alle sykkerbordet av Hotel Brandan. Vi bjør kjøtt, epler, saus og salat, omframsuppe og førskar mat. Vi tar selvvandig øyne og kursel til søte tonnene av Hotel Brandan. Vi tar øyne og kjøpes hoppborg og valgjønner til bøttene. Velkommen av Hotel Brandan og Ølesøko.
3: Takk. Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 5,5 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøres, ta veit man at det rikker.
4: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en gang, service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
5: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis och i fjörgrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bolig din tur eller bor långt ute. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00. Långt nu kan du åkna dig ägångomärkja till Ålåsökerråren 2026. Och som köper ägångomärkja nätnån är vi i Lotakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärkja kostar 130 kronor och kunde köpas av ägångomärkja.fo. Vi suttjast til kappbråren og havnarvann.
6: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
7: Sona-appen hever nægget til øtl. Sona Plus hever et lydes under meira. Sona Plus. Ett lite plus i gerandestenen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om traden är afd.fo.
8: Vast du är av att Safari Transport har sitt egna callcenter här folk vi ser kun lika innan flottning svära allt samtökre av 22-22-22. Safari, tärnasta och i ser flottje.
9: Jensen madrasser för Aichene. Visste du att alla Jensen madrasser är i Svenna mästar? Hetta merkir at her framlatar etter strengaste omkvarvskrøvun og det mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Aichen.
0: God dag och välkommen till fotbollsskolan hentan vekra frutjadein tann 16. juli till er G, till er HM finala kört och till er nekförföringar som i det gänga i Kjors och i Sölbrillon och vi har nöjt att köra Sölkrymma men det är fint, tar man för en ojus och allt annat gott och det är gott, det är nekför spännande fotboll till rösnet och jag till er fotbollsskolan här då sa vi om fotboll och till här vi nekför glädje som i forskning fotboll i Hesendövån. Och det är något som vi får att förfittla sin resendation till att han europeiska fotbollsträden här i KOI. Och NSU har spalt sig vidare så vi kan ha i Arkavis Champions League och Conference League. Och Wichinger spalt i Jönlöjk mot Stjärn i Klaxugajar. Men det här rack så tyvärr inte till vidare plats. Möjrum hessa tror jag att det snart sett när vi samråden från aktören och ja, ankerformaren som råplever något särskilt. Men det som vi får börja för på skulle vi det är en långt samråd vi Eion Klaxton det är således att Klaxton grym 4.17.19. juni skriver jag under en nutjan sottmala vid FSF som hövdsvänjer till alla sidan vid månaden Eion Klaxton och hans här vänjer att ha med halta fram till och vid 2020 att när öliga väl ett när jag återhållar och lycka i vitt här i starven här i förrjär i fjör finket att bästa urslitet som man har haft i den här ontak Kapping tar vi. För enda match roi vi talar stigen och så inom EM Lars och HM Bölke. Och vid eller är hittar en klackstaden Josh Kold att han har dess nu jobbmor så för en turna kontorer tja en klackstaden som ja omfrontar våra vänner gör som ett land är ritövender och mittlen böcker och plater och nek och annars så pratar vi om Jakob Steve Gintjes här till hos Tara Fobas filosofi är kvärt och en klackstaden ser det viktigaste av fyra livet framöter hos han ser människorna i förskon fotbollet och ja för att det har höra här.
10: Vi sitter här
0: att du som äter hemmaskin i Klaksvik och till er här att först avsvänner som honom bor och han är med Lanna och sin kända för jag rita under och här och lägga böcker och sin rum och en slags nota där som en sommarferie lyssnar sommarferie för Lanses fotboll först och till forskjelliga andra ting och sin en också fotboll
10: Ja, jag har inte heller sin frihet av vikna och sista vecka så när jag går vecka så är jag starka center vi har ett Johanna som inte spelar gör runt om i husen så hört Det är stark hållet, det är gåverken, det är bara själv nu, jag gick.
0: Ja, det är det nog så ofta i Klaksvik. Men Ejon, årsaken till att vi pratar samman, det är ju en nog så viktig underskrift som kom på plats hans korsan. Det var så att att Tota Givert som först landsvänjar, först fyrbilsens förutgjö, så skrev han en sakmala i 2025. Och så har man, gick jag lyssnar på det egentligen att hans sakmala blev långt där och det blev han så nu fyra månader. Och därför kan man säga Ivervajs, hur två personer just däremot att halta fram med starten.
10: Jag halte att det viska är nog så upplagt att vi skulle halta fram med våra landsvänner för Jon och det halte just nu att fotbollssambandet har vi givit signal om. Bär jag ena för och tvärfär och vi då är snillt att ja, vi tar ver och vi har ett annat nu och gott allt annat. Och sen tog en gång så kört så nu är vi bara halta här efter soppmannen och vi tar vi sinna att halta fram och jag halte till vi är nog så upplagt att det skulle bli allt det är kanske bara handlar om att finna görs en avtal att det sätts jag tillsammans och tar vi så gjort det så jäktar ut med kött och smärtfrukt och så har vi görs en avtal fram till 2020 och det är effekten om jag halte det öllet störst aldrig att få och det öllet större arbetet att häva och att onkel lydde till att tillaka honom till halte det är bara jag har också till nästan regerande och till rösten och öllet Vi känner inte allt det, men kanske det inte så mycket väl att det är en god idé att hålla fram. Vi vet hur det är att attacka sig här.
0: Ja, så att det var kanske inte något som man bebildt sig när och tar man så här utslutning i fjol här till det här och sörlöga och undergav mig. Men totalt sen var det trusht och det är det nu du har mig är ju stadig igång då. Det är ju trushtad som lastar sig när det är det här vänner och en eller tjö och fotbollstjö i alla fall som kvillade. Akkurat vi är där vi att leva vi tog i trusht någon är det något som tog oss öllet på vurs som är det första gången vi är där.
10: Ja, Sean, det är några tankar om det och det är bara spår det först för Ta kom då väl jag borsur onkon så var Angel Lars Svenjer och vi hade en distan efter så blev sporter och ta mest det stort looks att ska ge mig slämma Lars Svenjer och strujas alltid där när Lars Svenjer ofta strujas vi och det var den där kommersomhet och trust av du ska klara det väl och klara det väl och så är det alltid stort att bara vara det så det var tankar om det men jag var ju inte man får hända chansen för löven och tar vi så det rönt i november för 20 och det gick inte väl och det mest är att det här kunde vi gott göra så var det lättare att jag kör om man säger ja till en tvöjare avtal och sen så är det trusten ja men sånt har man blivit lite äldre och vi är jackna redan ägg så är det sin lättare att vi tar trusten när man finner ut hur kvärt är viktigt och kvärt man ska koncentrera sig om och kvärt man ska inte lägga den här gå i och kvärt man inte ska lusta efter och så gör så att här lär man vi har en här följer jag heter vi för 15 eller 20 år sedan så var det helst om jag vill jag vara landsvänare så på tammaten här man vet jag man eller det finns ranter och vi är jackna ägg bär gott och minne gott så är det trus, man vet det är, men akkurat fotbollstrus det är alltid inte så stört på tammatan. Nu är den dyster och vi ska klara dem väl, vi tar en taktik och finna rygga och kan göra vi så. Akkurat det här trus det är alltid att till det här stått det faktiskt. Det är bara det som är reella kött upp och ner och görs lite någon. Att, och här kan fotboll vara öll och underlös, det kan gänga öll och väl och så knappt och kicksat och en affär och så allt har gått så hårt. Men här må vi som vänjare och lojare hitta förbi och hitta sin långkriv till att man ska helst hitta ett sådant rätt, ett sådant tendens eller ett sådant tog ska ju för att kunna möta om ett aurik alltid.
0: Ja, vi får komma och lyssna med när det vi kväder ditt attla vi är. Men också, hvis vi lyder lyssna det efter första dagen, som du säger alltså, ta dig tacka vi och ta du och Atle Gregersen och resten av tiden tacka vi som är först fyrbostad i oktober och i förutom ta er alltså jag har alltid man kan råda sig att stämningen omkring förska fotbollslandstid som man inte är särskilt gott till inte så landstid saunar fjällt när man har spalt två hemma i Nations League där var fan folk att höra så att man missar två säkrar som blöd ljärnlöjder men så att hvis du spalt tog in och bara åktar fram så är New York Times att höra så att det är vänja och då har jag snackat om att det är rejält här en chans att spela det kan till HM alltså det är ju faktiskt bara en I see you for a playoff this alltså cat brought this på att Ari också att alltså är det center du har haft center tror jag reflekterar nu ju alltså cat är det som händer vi jag berg kanske vi linar själ men alltså vi att någon ständigt runt om förskan fotboll ta
10: ja jag hade till två ting som jag har brottat där till att Aurigen har vi gå har vi stöv och schalt vi ska vinna kvar affär och så sjå han till vi så till ända hans la säga sommar någon fjör och häst någon för fink öde gå och slit och den ena dyster vi tappar mot crowd hemma vad det är faktiskt är rättligt gott Aurig och vi drar och fram vi som har vi sjunger on like du hade fink on like on this så att säga tever ska gå all way så till sjå han till att Aurigen var gå kanske gjort det öle väl är vi det allra första dyster någon utvärdle mot Armenia som verkar så den troplats dyster och två nations league kappen som vunnit 1-0 så det var en sån kickstarter en sån flickvande början och det allra första det är från öden med området det tror jag som är värre och så knappt hade vi ett ointist och så lockade starka som det första distan tjockan så det var en god början och så hade jag Aurigen när vi gå så gärna det här var stövo och så kom ju Ørslinn ut av sommar så begynte Ørslinn att ordna kom och tar vi så kom allt häst och vi räkade att vinta i tar vi ett vinna mot Montenegro 4-0 och så tror jag det är så att vi vinner Tjeckia 2-1 ja det här är Ørslinn och Ørslinn själv och är så mycket gå och stöv att ta lite i allt och Och värsta stämningen i skåra är inte här så blev en ödlaförande här och tar en dörrslid nu. Så kanske är det bara spärkliga event vid att Aurigen never go och så urslid och några ordliga urslid går.
0: Ja, jag hade en hastighet när jag tar oss i oktober är ju färre standard att lägga fast i munnen och känna ekon till bara mat att vinna mot Necro. Så en tjecka som man snackar om Arne, att det är som förra bärs kunna vinna eller få styr mot eller gångskåra mål mot det. Att det faktiskt är nervös att få styr i tjecka och så vinner jag. Jag har alltid med hemma, men nu har jag kanske kommit från rattra. Jag syns inte riktigt att jag har smålats att några mål mot Necro. Men kräver egentligen att han större upplevelsen alltså mot Necro dysten eller checka dysten till tio olja särskilt på kurs och mata ganska.
10: Ja, det är två olja stora sikrar alltså Montenegro är inte lika stärskt som Tjeckia men det tar vi rocknar över sin stärskare än förrige och så har vi något av 4-0 det här är rättliga speciellt det här är alltså så att man får ta 4-3 och 4-mal kom så att man hinner ha ju upp ta 10 kanske man ser sånt som man inte tror på att är det verkligen vi som halva där Jack nu så det här var en olja speciell upplevelse med Ilsia 2 sikrar mot Tjeckia som kommer Jag vet inte att han kommer 18 i det stora region så kommer han att uppa det större urslit jag vinner 2-1 med Tjeckia det här är nog toppen i hela allt tandlödan är törsvall jag tror inte att han vann 4-0 med Montenegro så vinner 2-1 med Tjeckia tandlödan har inte det till nog den största lödan
0: men så kan man tacka out here vi ska dyka för en egen detalj men det är två spelare som till sätta bunchen tror inte förvall till sätta bunchen framåt näglas det är Mars Agnarsson till Jakob Andreasen och till Minor Olsen och jag minns ju så att det är pressrum att nå också okej man är ganska vant av William från kom in i allt för en till att man gillar sig en värst ju vill fissa distan men att just alltså Jakob Andreasen är spalten så renan dist Minor Olsen är vi från ur som press som över och så också okej alltså ja det är visst det är alltså och visst att tappt det så är man Bueno sport okej quick shift det så spelar en quick bryt det rytmen men det här ganska alla just rätt att det vill jag bruka hope kaffe Evo är det till Jerry så då egen jag tar spelaren som kommer in just nu och out distance till att vi ska lucka tag jag så jag Andreas som lägger upp till 8 mål chans för sen och man Olsen lägger upp till 2 mål chans någon gång
10: Ja, alltså det här, vi tar sjön det från början sagt att vi att alla brukar hoppa till en ifrån jag vet inte om man säger en ägglöjning eller mer tänker jag att det är distans och tatter så må vi bruka spelare och skifta med lite distans kjallt och spelare har spalt väl så det har vi till det fasta i mellan tiden men jag vill säga att han troblast av avgörande om att skifta livet det här var mitt här som bara det här ska bli pläkt vi inte vi såg det inte sista lödet att vi skulle lycka som kunde göra livet för spelarna skulle vi verkligen hålla fast om samma livet och det här hej, hade alla uppe på det att distans mötte Montenegro allt spalt väl och så ändrade vi nej att nej vad ska jag säga nej vi skiftar tror jag spelar nu här har vi sagt att vi får göra och vi menar det och tror jag snackar vi orska göra så vi tog några spelare som har spalt rättliga väl alltså jag kunde ju sen fantastisk och menar vi helt fantastisk mot Kroatia och Mars Agnarsson och spalt väl och så valde vi som den tackar i halta var William Jimmerin och Gesa Jimmerin och jag såg ju min Jimmerin i alla ja vi simpelthen valde att skifta tror jag spelare och det var en lilla trubbel av Jer och det var trubbel av flera av dem då och det var skuffar det kan jag säga men det här reaktionen tar som kommer vi alltså bättre som får chans att spela fyra lag men så är det här som kommer in att det är med distan alltså Jakob och där så jag gör det fast distan för Jakob och det är frustrer att komma in och bara alltså man kunde också ta version till Terra i Rosens Lombrottner och kanske average för att vara ett med det var det inte. Då kom det simpelt bara in och fällde faktiskt checka. Var vi hade en stor allöjklod i att fälla checka. Så, ja, så svärde på det är att vi valde bara hålla fast om det här, och sälja det vid orsken är att skifta fyra, skifta för jag hade mycket ihop någon orske och sen till mitt knall att spela vidare tar in och där är och så spaltar bara väl där och fast några är det om det är så mycket kan som handlar det sen så var det några andra det som vi där skift och det som skiftar så att man inte bryter det där så det är att det handlar om alltså som familjer och folk är väl upp till snack på Bria Lee players här och vidare är någonting där kvar ska ända Lee och bear you how det ningas sen
11: ja
10: så Så det här, jag hade haft det här spelar mer och mer vanligt. Man ser det som mer vanligt är att jag spelar med skifter med distor och skifter ut distor.
11: Det är en utstängare,
10: det är bra. Man kan skifta och man kan bryta och det här är en parstare att skulle ha taktik och vinna distor och bryta distor.
0: Ja, så ska lugga Staffa så att... Jag är personligen själv en större fotbollskarriär, men jag har brukt det som inköpsare tjejen klack så långt. Det är också lite kaj och det är aktivt där som dricker väl och det har vi präckat på. Men det är väl lite att den här. Men jag också är där vi, för att fortsätta lyssna till samma spår nu så hittar jag fram efter det. Här vi har ett koncept, alltså har ett system och har en, som man tror på. Alltså är det här när jag tänker något som är särskilt jättet. Nu har det långt, nu börjar man också, okej, nu spelar några vänningar, det är er favoritter. Skulle vi välja spela vid Trym och Myver, spelar vi det som heter 548 och 343 eller vad kan man kalla det. Vad är det för tankar till det här justing om det är tänkt något som kan för spelare till rotera?
10: Ja, alltså det var ett av de ting som vi var pure avklarade vi från början är att vi skulle till häva en likeshipan och ett koncept som var rätt grundläggande och var tatt upp att det här som vi talade för att spela då väl. Och det gjorde vi från första dess det valde fem i vargkötterna och så fyra med vattnen och en främster. Och så tar vi till häva på allt och så röjna att flytta det i vångbackande för långt fram och tar åtta med banspelaren eller kantande för långt fram och sen dina banan. Så det blir så 3-4-3. Det tog vi från första dess och har vi helt fast om alla vägen. Det är ivast ankra lukta löter och har brått ankra dyster så att alla inte vet att en vargspel och du kan ankra in långt framme. Men för alla mest har spaltat det systemet. Och det med annat har vi hållit till en god mat att chaufförerna spelar på. Alltså maten så att välja på i sin 5-4-1 och just maten kontra på i sin 5-4-1 och klarar man så flytta ligger sig upp där man hör bara att vi har fått att ojan 3-4-3 så är det här en fin likeship att spela sitt offensiv man får bara att vi det här man ser näckligt som alltså spelar 4 ut i varje utkänt när det är som man kanske har kört 2 fram och har en back efter eller tänker medbandspelare efter och så man trutcher och så har man 2 centrala medbandspelare och så har man 5 som är näck långt fram i vötlen och roterar och det är alldeles näckligt som vi gör att vi tar balten så vi är klara om att hetta väl likeshipen vi skulle ha och konceptet vi skulle ha och så jag tror att så är det väl viktigt för att hon är att få distorna att vara tattar på er för att jag säger vi skulle alltså efter att vi inte spelar för öppna distor som blev för lovligare att ta fram till inte alltid till en firmon för förr ska ligga allt det och jag spelar vid hela jona distorna så vi väljer synd om jag vill leva och åka till att välja näckmål ja men så ska jag alltså rälla lydet till att vinna dist och jag minns att öppna distor och i Montenegro som var distor nummer 4 Jack. Vi vunnit 1-0 mot Armenia så tappte vi 1-0 mot Nordmakedonia och så tappte vi 2-1 mot Tjeckien så slöde och så tappte vi god hjälp med 1-0 mot Montenegro i 5-5 så sista sparset distor då spurte mig om hva sier du med Lise som spiller gjerne distor men mistet av skjøslet og Tansporten kan ju skiljas på två mat. Han kan skiljas sin kritisk som att i kvar sida för omtecknat till allt det missända det stämmer. Jag rönt så att det bästa formen att ändå se ja men vi spelar det snär halt ända kvar jag för nu. Det har det kör för allt det gör för. Ja. Det har sett det och det när vi hörs det ändå just vi måste spela så det snär lika att ända så vi har en chans att få ett ursligt lika in till sista mot. Och i som 15 det snär så vi har haft helt till Lucas och i allon det snär 8 i någon det var ny Ukraina med den fantastiska linjen. Ta tappt vi tror jag ett och ta mot bara vi känner så något tappt vi. Alla hinna dissnur, bæðir sum við vunnu tann tap. Ja, og mun tann vunnu nokk skrætt, men allar sum við tap hava spalt lúka inn til sista flæð. Og te haldi ta við nú spalt 15 dissur og vunnu 8 av dem og við lata og við hava tapt sjæi og við ta skora haldi við ta skora 16 mål av det sum er rætt. Og við ta lata 13 mål for inn. Vi er så lenga brjóta. Så följer jag konceptet är rätt alloy på tamma där. Det är tatt och dyster och vi vinner ofta än vi tappar. Vi skorar många mål än vi får med och Och så vidare vi kände östen till att marginalerna kunde vi öliga smager att ofta hoppar man på att ta koppar till åkare fyra mån. Men låt oss att ta kvalitet mån ner och ta koppar till allt hinna och ta det här surst. Och det är så vänningar som är Estland nu och så här som vi vi tar alltså vi tar som exkiller och ger hackren tar vi tar sin farliga större än tar vi tar största chansen det är en annan tar skåra men så ska det inte en genial action jag tar måste göra tar vinna det snart det ska lite att här på just men vi tar svalt att just vända mat an och den spelar så gör det snart så tar det snart och sen tar vi spela men det är så hålla fast med det systemet tror jag.
0: Det är just mining jag kanske knappt för jag och Anna alltså jag ändå ser det hade också men så kanske att helder hur ska man säga då vi flexibla i system.
10: Det har vi rent av er, ja och allt det man rör eller hela arbetet vi så ser man system alla med in i jacken alltså från början till ända. Så det sånt lagt där att man ska se skifta spelare. Alla har vi liksom in i systemet som likes alla vidare kan uppkalla är det är liksom det samma. Sean har redan utvecklat det från secret från november förra året till nu. Så jag har sån ting som är bra att vi alls spelar och uppspelar och förtjänar saker som vi redan har legiserat allt innan. Men till vidare har jag sån sagt att vi skulle bruka det här uppen allt innan och skjuta spelare. Ja, men så måste jag komma in i den kipan som är lätt skick. Och nu tar vi vårt steg till Baltikop sena så brukte vi ett ögne tjo spelare och i två månader stånd. Det är bara två egna mamma som inte kom in. Och att träta en ögne tjo spelare så var det kanske en sex tjej som vi står på toppform så borde vi landslinjen alltså vi tar så Andreas Edmondsson och Mattias Lamhauke och Maynard Olsen och Hattler Hansson och René Kjærke, Patrick Johansson och Jon Suimenet och så vidare. Det alltså nu kommer man kanske upp med att alltså ta en spelare i vårt kvar där är kanske nummer 3 i resten som vi har brukt och till det som tror jag som vi brukar man kan säga spelare till och ta halt i att på omkring att de har konceptet och likeshipande lyckas som vara stärskare än den önstärk spelaren som ska spela och vi måste sluta förneka en önstärkare spelare. Jag vet väl det här att Ötli, man kan säga att det är bästa spelaren i Borst tar som den största profilen i Borst så halt i tendens att Ötli vicknar det sig. Ta Liverpool manglar Salah eller ta City manglar Haaland eller PSG manglar Dembele som manglar ett eller annat. Det är ju pura grejer i mig. Men vi röjnar så att Gerda på samma att när Schalte vi manglar några goda spelare så kunde vi levera en också jönstige. Och så kan det gott vara att sådana vänjningardister som är både San Marino, Estland och Lettland så känns det till Kazakstan nu då, som vi tar spalt så kunde så känns det även sånt ut och löter. Men vi arbetar bara vad gör vi och har koncept i alla sammanhang och så är det onkel löter som ser sin kärlig ut och men vi arbetar bara vi har det så är det inte spelare som går in och inte samma sättningar som spelar så det har vi valt bara att göra och så kan man också vara sådana missnöjda vi har några instagrister ända vi har några täpper men vi tar spara fyra vänningar som nu sen det gav oss i sitt HM-kapping och alla vänningar som är utvalda till Tjockholm och vi har vunnit trodde jag dem och vi har tappt dem mot Estland och i sin fyra det är någon att vi tänker att det tar parametern till Tjockholm som vi skulle redan uppfylla så röjnar vi att det som mest är avgörande för jobbastiset det är skåd in i Brottstein. Men så ska vinna jobbastiset. Så kan det ha en spel som du vill och lägga äldrengar framöter eller atträtt eller syna eller dribblingar. Men det som är mest avgörande för jobbastiset det är skåd in i Brottstein som är in. Och det har vi alla lagt här titeln efter att vi skulle välja något så väl för tog och så ska vi röna komma in så ofta som möjligt in i Brottstein och hinna för att avsluta. Och i sin distans så finns det fyra vänningar som vi har spalt nu och här har vi haft trojskåp om allt jag. Vi får göra det. Trojskåp på mig, vi får göra det. Och det är olika XG som man ofta tar sig om, som är en avbändning om hur chansen är i Disney är det. Här i Kazakstan tar jag 0,4 mot Dragon, Samarina är 0,4, Estland är 0,24 och Lettland är 0,3. Så nu är det under att trots att Disney är 9 mot 0,2 i XG med Dragon. Men jag vet, är runt om 8 och Sintri Piver 8, 2 list och Lugund 8, 2 list. Så och vi har haft skådamal, har vi haft 11 skådamal inne i Brottstaden i Möselin, så som det är som hinner har haft tro i mot Jokko. Jag säger bara att det är, hvis jag hade tendensen i Jokko framöver, så kommer man också få gav urslit. Det hade det som är ju för Brottstaden. Och så kan man ta som 4-4-2, eller 4-2, 3-8, eller Labour Mar-A, eller ett eller annat, men jag tycker som att vi ska börja skapa ett också, något som störst fundament, som kan klara sig i allt som fotboll det, och här som förr jag kunde EU-prestera i distan. Och man kan bara hålla i tönen och bända att det kostar vi okej.
0: Ja, så vinner man när de sa att jag inte har så bra allt det här. Det är ganska inte här är bänt ut i förhållande. Men man vinner distan och det är ganska dåliga kan man säga flytning i Nations League. Så här kommer det kostar mig om allt och har mig varit ganska nördlisten att jag är favoritter. Det här är så att första uttryck som kommer att lyckas hur vi kommer att sitta och lugga mig kommer att spela med det.
10: Ja, det vill säga, ja. Men jag vill säga att det är nog så stor månader att skås distan mynda sig att vi spelar till en som hade Gibraltar eller San Marino och tar vi som spelar med Tjeckien eller Kroatien och så. Då Du dissna möter Gibraltar bei Heim ut har vi en två jinkar alltså vi tror ju någon procent av spelen och vi tar Nick Moral skåda malen tar och så gör och faktiskt Heim att det som Gibraltar spelar faktiskt rätt lä väl all gott all spel det står en part av det så är en period för liksom som blir ultra frustrerande att ta kickar och ta skåra och så att det blir det så frustrerande vi jaktstra men så hickar det snart så spelar faktiskt rätt lä gå all spel på det så där och utvalt man Gibraltar har ett problem för liksom med standard mode hålla nollet som är viktigt och så tar det Lee har spelat att man tog så spelar faktiskt rätt lägga om förbara lösningar. Det sista halva timmen är Gibraltar och skorar fantastiska flott mål och här är en chans till att skåra. Så vi måste hålla fast om att vi ska vara trobla skåra med det med Sean till Diston som i Nations League och tar man det hemma väl, tar man det möjliga spela mer. Så vill jag vi gärna spela mer och de nere Diston sen imorgon vi att häva bulten och lägga av vi ballspel och till halv vi då visst att hemma Diston vi tar spalt. Det som är som det ser vi för ska landslaget till det att vi har haft arbeten av landslinjen i 15 dyster. Vi har fyra hemma dyster och 11 ut dyster. Så kvar för vi spelar vänningar så spelar det utvärdligt. Och så är det bara hittills att stitcha någon att det är mindre möjlighet att vinna dyster utvärdligt än hemma vall. Chans för mest de kan spela med oss vi är. Men så men jag hade vi där ser hemma det sen vi tar spalt som att checka och mot Montenegro och ända mot Kroatien att vi spelar hemma så har det små ballspel och kan leva och ut det snur. Det kan så variera sin demar allt anpaka mestolig är, men vi vill gärna spela oss i löten. Och så ska man bara via liksom, finna janvagn och alla spel i varje spel som man inte lägger fram med. Det har vi faktiskt rent helt fast om alla vägen, och tror jag kan det gå så inte ensamt ut ankra löter. Men jag vill hellre vinna en dyster Gibraltar 1-0 vid att spela manliga halv fyra lag och spela finna satna lag och ett land. Så ett sista halva timme och vinna 1-0 och få till tröst in i ända att jag skulle vilja så öllan ägg och spela öppna dyster och kanske lägga fram med och ja. Så är det här bara allt.
0: Och så har man att Nations League-watchen har ditt Slovakia som det särskilt League-watchen har på bordet någon, och så har ditt Kazakstan, och så är det Moldova som är laxen kör där Malde är där vinnar matchen, så nu har det gått och jag frågar att det kan vara snö och se att det kan Malde är där komma Warriors matchen som vinner eller kan det göra det bättre?
10: Ja, nu har vi kanske varit så ambitiösa om att vi vidare ju börjar att ta som att vi skulle till en enda spel.
0: Ja, men det var första första vänjaren som har sagt det, för på vår svänjare, aldrig Kjell Andreas har också sagt det för, men det är första vänjaren som allmänt har sagt det.
10: Ja, det har vi sagt och det var ganska, jag ska inte ge det offer jag kallade mig, alltid att vi klagas väl sista ha en måndagkapping och vi åker med oss till en liv över här och går strobel där vi har släppat till ha en 16 europeisk liv, släppa till av vi sista omförspel och allt det här som man kan säga. Så bilar kanske man ser sig störst med allt är att hvis vi klarar oss om lukka väl ena för att säga som vi gjorde i sista kapping, så har vi chansen att komma till ett EM-enda spel till Furgeland för oss det. Men trejten för jag kom här till ena för att säga, tid har vi klarat lukka väl ena för att säga, och det kan gott vara rätt troligt. Men i allt om alla för Nations League häst, ja, som man vill säga att vi får prova vinna den matchen. Och hvis vi inte kunde bli nummer 1 så får det bli nummer 2. Jag ser att det kjellar mig kanske till att nekta högst styrsel som heter Li och Jesus Dalton som vi spelar i Dalt C här som kan det där i alldeles fyra på 16 land eller så till Slovak. Alltså styrsel med ett tar upp i hand vid Tjeckia, så det är upp i Ryska, nummer 4 eller upp i 4, så tar det nekta styrsel som heter, och så om det finns vi till Li. Vi kunde finna Montenegro, vi kunde finna också andra som var rätt, men hej, vi vunnit Tjeckia, så quick skulle inte klara att komma med Slovakia, så ja, jag hade vi färd ett av blivit nummer 1, och vi skulle kunna bli nummer 1, så färd ett av blivit nummer 2, så gör man en playoff-chans för att komma dalt upp i Nations League, och vi kunde ju ändå vid tog stöven i östen att Slovakia ganska kvalificerar sig på en lös och en underkapping i 2020, så kan andra platser gå skapa playoff. Så ja, jag hade vitt här ett större mål för jag ser kappens här, som vi rullar sträven med landet sig fyra distaner på 13 dagar som Angela Arla Vojk för talenter till allt skola.
0: Och vänja svettar,
10: ja. Jag var, man ska vänja spela sådana tata distaner i så långa perioder i landslinjen och till vitt i det här landet kanske Europa som färdas mest med distaner. Så det här blir öla krävande Jakob, men nej, jag hade vi skulle färdas ett lån och vi skulle få att det högsta så skulle vi färdas till nästa högsta.
0: Ja, och för att vi får komma till när det här tar vi norska september och oktober, men till er jag hade det börjar med Slovakia, så det till Moldova, Heim Kazakstan, så eller Kazakstan är ute i Malta ute i samma vinter, ja.
10: Nej.
0: Ja.
10: Jag är ute, ja.
0: Så det är två öliga lunchturer i samma vinter, men det här skulle nog tagga allt här, men egentligen så om det är vi akkurat att titta fram alltså att som att man lägger mänskligt här att att det att Torsson och Kunjer men man Kunjer som bara väl allt tid med fortsätter att det var verande alltså jag inte att säga att det var två tar att lägga sen som hjälpa vänner till hur Gesatori som Amos vänner Magnus Morse för skulle vänner och Jakob Reiners Höjkar som grönar Det här verkar som att det här är också viktigt för Tikkun att stanna som ett rättliga störst och först tajmen nu. Gesa så ungar, men här vi varit för en öliga lunch. Kvart är det som är ställda styrsten och akkurat det här som tajmen? Så det är det som sån där lilajer och andra gav på folk.
10: Ja, men lilajer tajmen blev ett eller falskt. Vi sån det, så man kan säga att utrattaliga tajmen till fem vänjar eller så kan man säga. Ja, sån det vandlar oss så hövsvänjar en är han som vi sett som vänjar och så ser han resten av tajmen och det som alltså, vi är signaler för FSF och jag har sagt att nu tar vi skulle hålla fram så vill jag gärna uttala mig att mina egna personliga uttal i FSF men så hade vi som kjöld att ska få resten av tajmen på plats och just nu till att alltså jag och Atle Gregersen och sen är vi bara i Sjönde vi har vänjar och hjälpa vänjar här på Hösarbeten och sådär och vi gör det tajmen som alltså det är inte klassiskt Hösvänjar och hjälpa vänjar tajmen till kanske när alltså två vänner som arbetar samman så det här vi hörs upp när hela stan just nu och så mammas vänner och fyska vänner och grejer och ungfyr som heter Finjen alltså allt det här med utåt att ta med Rick och Oliver samman och just samman vi resten av tiden med Lilla Jara fys och lackna och allt det här som är hade vi omändliga gott tajmen som arbetar samman och signaler från mig som kanske vill ha fyssa som är spurgade till att vi skulle hålla fram vid sin tajmen det samma tajmen Så nu har vi det finns några runder skärman och jag har lärt oss att arbeta som det bättre skärman och jag har utvecklat oss och mentat oss och nu har vi vidare arbetat på. Och här är potentialet vi i sin tajmen så det var också en mycket grej signaler. Vi skulle röna för allt tajmen på plats och arbetet för under och det här lockar oss till bättre. Så vi talade alla fram.
0: Jon, i mån till annars människorna i förskalinn och några riskfärger med detaljer vi gör till spelare men det är också något som är som man tänker sådans manar och ganska sådans arger när jag skifter upp efter alltså vi har gått något att andra spelare kommer att följa nu är man där Olsen där sörsta dömeskymmer hajma att han inte slår men alltså är det samma som för att största jobb för den här spelaren i Norge att morsan är svår att man snackar om vill samma fel där den här spelaren i Danmark gissar att hård i fyrt till Långlands vid här var sånt jag ser någon som tänker att ultimativa stiger upp i sig ja han och Sörns för att spela i nästbestånden så vinner till att spela bäst och nu spela Europa alltså här som det är nog att säga att man det är att spela Samuel så god för att stiga upp akkurat nu ur Finland Lesterage alltså det är att ha några spelare som är omkring landslig som får upp efter och är ju gån alltså det är mest väl att han säger bättre för fotbollstjej och rätt men också till att det är gråare möjliga för uppåt morgonen till att det är uppåt nu
10: Ja, jag hade gångt ner och jag hade honoverat och jag tror att hon var ordentligt god för att få upp allt. Allt är östra hemliga spelare när det är väl fyra vid det sätt i Europa går upp att man lever ett hos om förra spelare, orska spelare, europeiska andist och om det klarar trusla 540. Att det är, att vi kommer förbryta vid det, vi tar gavlig föreslig som är fysiskt väl fyra, det är taktiskt väl fyra och det är fotbollsliga väl fyra och det kan spela sig allt jag distnar och få gå urslit och spela jävna distr och allt det där. Och så har jag också sett att när jag går under spelare affärer av land någon anker kommer hemma att och vad ska man säga till de spelare som har varit touchat av 14 år borste att ta kommer hemma att det ja jag hade ju kunnat förlänga mer till tant har upptar det om de kommer hemma att men det håller ju sånt att yngre spelare och till naturligt gång för att stä och för att röna sig och till vi öla gå gång såna stunder vi nu nämnt och flyga dem som har teachers till upp teachers att rätta vägen och komma rätt att gå hit och det går att såna stunder visst vi är ju Ja, negros och spelaren som spelar utan att ha spalt nek, det var profiler av linjen, så jag vet inte, Gunnar Vattnamer här i Ryssland, och ja, Ari Hasselby i Malmö i Ryssland, han har stigit just det, och så han var lite spalt fast i sina linjer, och så alla spelare som Gese, vi har en profiler, Grimsby och Andreas, vi har honom, och så är, och Aci, finns det Rannheim och så, för vi är, alltså jag säger att spelaren har spalt rattlan nek av sina linjer, och det är fantastiskt, det tar vi ett ordentligt mest genom framgång, att det kommer gå hit, komma gott stöj och spela nek så akkurat nu hade stövande Ola Gau och akkurat det gånger rätta vägen stövet och det är Ola spännande just för framtiden när jag förskar allt och jag kan omvända mig att anker det är just när jag är spelare i färgen som kunde färgas det och liksom tidigare ett år också ens nästbeställd också och kom och gör det så jag kan omvända mig att det är anker att säga som färgas det och kunde täga sig inte så om lögna som är det just
0: Ja, nu som nästa svänger så ser jag då att någon ej har gått spelare klarar sig eller gått först spelare klarar sig nu har det kanske spalt några europeiska dister och stått nian härifrån nian till alla europeiska disterna har man varit läst för Alltså kan ju chimo göra det här kanske nog så vant att göra så där på det väl. Which you can a lot I've had long to like to my mister så och Mats Charne och så den så som jag är ute när Malta spelar så vi är TVL the Canada Sales and Tour som har bit mest ju här nere på PSG och något som du fällt.
10: Ja, alltså I vi skulle alltid ha sett att som ju säger till att first line ju eller as tear them take go was alltså I minns att vi spelade då och kom så trubbel man hade att ta ut in kaska och onkel Mosel in the bitch and then jo men Austin Modley som var en little helt hackrig att Harry first line neck bit för nu för spelar neck bit för nu så så det är en Modley att man kan säga Island där och då är kvar spelade med Marshall Luxemburg som har några 500 spelare där och en så igen där Malta men en goalie här som Austin neck var 500 spelare där och spela fina dyster och Kai klarar att komma och göra en så vi klarar att komma och göra och vi tänker väl lucka vi kväll där snacka komma och göra och så mistar det två värre alltså jag hade aldrig never som hade aldrig go och hade också första linjen begynna få runter av att vinna så dyster som är jauner och man var inte synd det kaska till och man Det är inte för panik för att de hinner skåra ett mål. Eller man har en jävla hemmavödlig och ska stäga. Eller kvätta nu är. Man vet att det är något länder. Och det är mot enda någon. Och du måste vara kallt. Och du måste lugga. Det kan sådana hända vid en. Och inte urslut i kämmer. Här har du först lite en neckbete nu att spela så det är. Och nu för HBS när Röjnas i nästa yrke. Det var också spännande. Det var det största målstövet. Men jag kan helt allt bära är. Och underfärden är. Jag vill säga. Först kroppar klassen väl i Europa. Och det är ju allt. Neckver. Först spelar för första Reinas och när först spelar Klaras väl just det.
0: Klaras så stängt lagt sen. Nu är det nog om mia september sen till september att ska täcka alla så gjorde att till så här fyra uppgångar i Nations League för första. Kvätt förstå att sälja brukar ta in på hitcher på till fram till då.
10: Ja, som vi fyllt jo vel, vi spiller den alle tøyene, altså ikke bare bare til punktet, det er nå i sommer, og ikke det stundt til atlån, og jeg bruker faktisk nekka tøy på, jeg fyllt jo tøy, det er kanskje akkurat mat jeg trener på, vi kunne ikke sjåne spillerne, trene der, ikke standre der, så vi må ikke det distan til samme tøyene, og jeg snakker samband spillerne, det har vi da, jeg snakker det, og jeg snakker ferdig ut og vidtjøy der vi kvarst, og ikke det distan til dem, det kan selge jeg som har gjørst det, men det gjør vi da, jeg snakker man til å ha samband ut der, og fyllt jo vel vi som spillerne som utlandet oss, Och sen hemliga kapitel heter det där när det står alla som det tog in. Så till en störst ting vi snär att fyra gäster att fylla väl vi spelar någon. Bär för vi då stannar ner och kör är möjligt alternativ kunde vara där som vi att ta ut och så gör det. Och så jag spelar reagerar under IMS kan omstå och så jag okej kan här så brukar slatta knappt lite eller kan här så kan inte brukar slatta. Nu runt tar att så man är så väl en ny Atlant spelare som är hur möjligt som man är bäst för brukar att ta komma lastly. Så det är öda stora parstad. Så det är så rätt praktiskt vi fyra i Gotlands läge. Hur ska man färra, hur ska man göra, hur ska vi vänja. Och att fyra i Mellstone är att fylla vi tar i Mellstone in och video som vi skulle göra en gänga och taktiker. Så det är förbi spännande stått lärarbete att fyra gäst läser distanär. Och det är rejält intensivt om man säger samman till det. Aktion till fyra och tjej, man är samman alla tygna och nu är det 16 dagar vi skulle vara samman. Det play av det kör vi, det play av det 18-20 dagar. Så det blir öla krävjande här så vi måste vara öla väl fyrrökare. Bär på det som vi alla kunna göra och på möjliga alternativ och vad kan hända och vad vi så skulle göra. Så det är med vår fyrrökning fram till det. Jag spattar med att bär för spelaren och de praktiska tingarna och de förbättsliga och taktik och grejning och allt sådär. Så jag tror det har stått att säga att arbeta så spår sig av i sådana och fyrrökas väl till stora landstidsrest. Det är otroligt stått att vi glädjer kan ordna när jag spelas det sådär.
0: Nej, jag har alltid haft en ex som gläder sig till att spela efter det här så här sista september. Egentligen tack för det och ja, gå ett nu ta du gymmar till att det ska stanna åt.
10: Ja, tack för det och tack för visarna.
0: Och som vi var inne i ändan av samrådet så har det varit en spännande europeiska fotbollstyr och vi är att börja kronologiskt och spåla tog in att det till torskvall det här KI var i Luxemburg. Det är så att KI har en av 2-1 lösle vi till utrustet med åter att härstbissen och ta ända som 2-1 i Luxemburg. Åtner Frittesberg och Potletskär självande har man hört att säga nästan tar skåra och kvarsut mal och har nu bara 15 mal kvar i Europa och KI är ja, nu fjorda arjera vi är ju första omfärg i Europa och tre fjorda och det syns för Arnon hittar vi ju Champions League och Lisbald så vi är det. Odden Fritzberg skårar ju ett drejma mål till dysten som fäckte sin drav Roa Chakoy och dagen efter ta kajern var vi hem ta fäck Odden Gregersen och Odden Fritzberg.
11: Adam Fredsberg, tid mekna var bæsa som luxemburgska linon nere i Luxemburg og i Jar. Goss, hva distan heldt du, Sjallvor?
12: Ja, det är så cirka som vi hade valt. Det var tungt och vi varma någon, men vi visste oss att kvaliteten inte kom över till när vi skulle ta färre vinnande distan, men vi vet inte så ofta stöv nu när vi vet att det runt kör en lagt på distan, så distan men det blev så cirka så som förslittade om förra vera.
11: Ja. Det vann och sjövann tar mötte om en Klaksvig. Lärt du dig när hon lige här utifrån förra distan som du brukt och kör?
12: Ja, och nu kan man ju att jag vet alltså vi visste att han förstår att det var länge bara så långt. Och tar kanske särskilt första halvtimmen här vid Lucas Holt och justera syntor här och testa få mål på hans robust här. Här drick väl på alla barmen ställa på ära ställa runt om hans runda djup där vi kan säga bara vänta och att det var alla barn som skulle få bulten så det var lika lite ting som tar det bra och tar det finns ju justera det här tandparsten alltid så hade det varit kört morgon kommer vi.
11: Det som kvart här händer nu, kvart är nästa steg vidare för hur ska du spela möten nu?
12: Yes, nu ska vi ställa hemma i Jumbo, Torskvalde, möter Kaunas Agiris till Lior Lidava som blev borst där för först för i fjör och som inte är stävlig råk och inte närmare till hela nästa här. Så det är ett liv som vi ska möta näst.
11: Ja. Det är inte här var röntor i europeiska kapping och mesta tid att hela tuttning?
12: Ja, helt säkert. Alltså, Öster är man mesta sina och egna spelare har tagit och visst för spelare i Europa, men Öster har vi spelat mot Häcken och nu spelar vi mot Hesenvin någon här och det är något annat tar man spelar för visst i Europa och säljer för utlandningar.
11: Bara en sån spurning att Lie som till spelar vi och är det av samma stöje som till vi är i SS 17 år är det riktigt att säga?
12: Det är aldrig det rullar riktigt att säga fast det är den samma basen det är den samma grunden som vi vet ju av men så är det inte när en utspelare ska komma in och ta våra kritter och in i sin analys så nej, det var väldigt gott Lie och störst Lie, störska basa och jag hade just inte satt efter urslutning nu att vi är efter klara att komma och göra visst runt.
11: Nu, trots att vi Jakob Andreasen, han säger att han har sett besked i att tar favor runt när vi tar av. Men tid det här var väl ett rättliga erfärdelig kan man säga att det kommer till Europa.
12: Ja. Vi tar av flera spelare som lite om oss rysklister, alltså europeiska lister, så till jag var små och visst man tänkte man ser man ber vi första lagar för så fick man två rum och så kom bollen rusch det skulle några år till.
11: Ja.
12: Men det är nu att vi och en bakstad för trimnorn så igen och vi tar annars har vunnit och flör runt det så att vara den GT vi tar va nästa spelare som är ju i dessa stövlar och flör för.
11: Och Fredsberg, vi inte att kunna gå av för hem och gå ett något så här.
12: Tack för det.
0: Kaj ska spela efter i Europa torskvalitet till Anna omför i Champions League som talar om som Adnan nämner i samlande så är det Kauno Zalgiris marscherner ur Litava som är i Skrone och det här är en dyster som börjar klockan 9.45 torskvalitet han 21 juli en dyster som vi får se fra här i FM8 och fra Genek Borsur i FM8 på salen och snö upp till Latna och det var så för Kaj tyvärr ju 8 Ferro som fick 5 brott i anledning i Marendande som Luxburg till jag sa att jag kan läsa mer om apostalen men alltså Kaj som ska röna spela så vidare i Europa efter den nästa viknar och Jer Kaj det här Jim Kaj triumfer Champions League men det är där ödla för en tritt att få 8 äldarspel om det inte är Champions League eller Europa League så är ödla för en i Conference League men det är färdigt att höra mer om nästa tyna Atli som inte är i Conference slik Moira Wuchinger. Wuchinger tappte 3-8 og i Ursland er at han sier det noen personlig mistøk kostet av og det viste seg at han ble for trobult at komme av å gjøre men Wuchinger heien og løte stjernen av knøvnen det så at vi er i 0-3 minutter og i 1-3 minutter skårer Wuchinger først er han Benjaminsen som var i snø skårer i 4-dist nå når han er gamle spilleren spalt 2 i pjeskadister og skårer 2 mål. Fjärde gamla Salvatnamar, han är Sean Nicklar Runter och han är väl nu skorar 8 för Europa. Han skorar ett eller ett gott mål att inlägg för innan Inka Jonarsson och så var Wichingan Ragosa 2-0 3-3 sammanlagt, men ta Jinkobert 5 minuter är en stjärnan i Jauna i Laminka i månaden att det är någon och läser 8 sammanlagt och så var det att ta en touchmålsrätter av Dustin Klagsvig att stjärnan punkterar i Dustin så läser det kommer vi göra vid 5-3 sammanlagt och att han har Dustin mördat sån det när missnökt Wichingar som sån det var nökter vid några ting i average någon men måtte vi känna att sammanlagt var det inte nog mycket och så att han var ja han är ju sån kom den aldrig här han är ju vågat slunga spela så att så han kom till Charles där för att han dessutom ett av de senaste distrikten i Europa lite men han har ju hett att se av Brynjar Paulsen som säger för distrikten 4-5-1
13: Helvligs halja bitterst Vi har aldrig spelat en eller förnuftig en distrikt där vi klarar halta att ta imen väck från Malchansson och här var ganska svärst att skapa stora chanser men man var inte här att man är vid dörslut som man kan bruka så är man till den stället för ett lattor på den räntan och kanske inte leva oss nivå och träcka sig sin dörr och det är alltid tog gjort då och vi hade fått lagt ut öliga kylag och trostadar här vi fick två gåmål och så är det pur uppe så är det olycksalig hemlighet att vi så lätt att ta kommunen till distan till att Hvis vi bare kunne finne disse og fortsette på akkurat samme måte, så hadde de la til åkken helt rundt til tøyre, men så stod det etter 2-0-målet, så får det en fruspersen til Legend 4, som enda vi er i toren dette til tøyre, som knaller inn kassen, vi får sikkert at vi kunne sagt si at det ikke var fruspersk, han dømmer et øyne bøyde fruspersk til tøyre, men man skal bare velge 4, og jeg som står inn og måske bare velge 4, da kan jeg ikke gjøre sånne støver vekk, og til han. Det har märknat väl inte utvärdligt här till här ska jag inhända och vi rönnar rätt på det där och ja, det kommer rätt galt det där vid nöktion debattstöven som simpelthen får vara allt här.
14: Men jag följer att det som du säger här, det kan vara väldigt gott teko här. Jag följer att det är en atlantiston och helst sett nolla så sett att det är öjligt tröst att det kommer fram till öjligt och möjligheter och det är via ett nästan att få en 3-4 mål Och så jag så kommer lägger snett dömingar på en sån så Holkon Fruspark eller ett Holkon Jörnal till tiken eller Holkon Jörnal till chatten. Hur så föll du kanske till bröter kanske på distan eller?
13: Ja, jag har ju kört hoa för att skilda på det mer. Jag hade faktiskt en dungeon go on dist. Han är ju uppe nu i stövn som ger vad mal alltid. Jag hade kvar chatten Fruspark och rättliga voice ro att det är ett maspark som vi då ger ta en dömhatten. Men så tar han helt om hatten så vi väljer för 8 hatten spark kunde vi skulle välja för snösten alltså. Jag misstänker att man dömer hatten eller Fruspark där med vad till nocklar för att jag pågår runt domar. Så jag hade han dömt en killa gång dist. Han var ganska öppen och stövn som är helt för han ganska förra till mig allmän. Men det som vi kommer ägare nu till att vi inte bara lukkar fyra som stövn klara vi det att halda 2-2 förringen och låta tre att det är vi som har momentum, det är vi som har varit trustig och det tar som gör följderna så vi skulle bara köra hett men tack om galle och det är helt förbankat frustrerande tar man hevet just att hon karboj vi har väntat någon från 3-8 till 3-3 alltså och på man ser imponerande vis alltid jag hade spelat olycksfärdigt gott och så hände att det ganska misstök som gör att vi så smittat allt väckat. Det är helt extremt irriterande. Vånande och en lärpinch för Hoppen Jokon. Det är näkter som har varit runt i europeisk fotboll men det är näkter som är rättliga nötter som ganska spelar nevarpräckande till utvärdliga men det är släppa ödlån och spela ordentligt väl. Och då särskilt tar vi släppa ödlån och spela väl, spela åkra spel så spelar vi fullt upp mot dem och helst är vi bättre i det.
14: Och tog jag att det fjärde år nu och tog jag var spalt och fjärdast tjunt att det stod i Europa det att runt av fjärde det stod och då förmålade jag så ser man inte i Europa ganska till Disney nästa år?
13: Därför tog jag in att visa att nu får en attlig med att lägga näck fyra nu så att vi har vuxen går kämmer ut av Europa och så får jag att se hur halsan är till att spela att nästa år. Jag hade förrän jag blev så gammal nu att nu täller man inte år, nu täller man viker eller mannar eller viker, helt än år men börja nu. Nu får jag ta in att visa, akkurat nu följer mig ordet väl, hej Erbjörn Gag uppstarts någon vi ja, på på region och kvar så någon akkurat nu är slappna av allt det så nu spelar jag pura frukt och jag håller ju ösnä att är bliven att sen bättre än det var i förra att la första drink nu nästan change så då packar faktiskt upp det så kanske.
14: Och nu har jag liksom mest att lägga efter också om och att det är och går så att det går annor på att jag tycker kommer öla väl vid kapitel natten om det Europa men drömmer det statiska än om kanske att första plats.
13: Nej, vi hittar inte sure där när jag uppe på första plats här är faktiskt något längt upp. Det som är öliga viktigt för Jakob till det här att vi männa och kunde jag nära. Det blev ju gjort några tillägningar till detta kappingarare och så var inte skallt och syndra tillvänning till. Jag halte att vi har varit öliga robust och gott li. Nu, i halte så dessutom vi har spalt i höjna kappings nu på en undan Europa visste det att vi har byggt allvarliga på och jag halte vid hade vi männast kanske skjuta en man själv var kanske hej vänner om så är vänner bara vi kom på vi på och kom på en bättre vi alla här jag att så att nå skavsningstid samman och skavsningstid samman som görlet gångt nu över uppe där och vi att

0: det skulle vara inte vara hotna och allt det där, men det här drama är så anklagat med att det är onökning var så anklagat med att han som var av Malta. Toi, här spalte NSOI och Hamron Sparstan så en öliga tattandist och i nekva hittar någon och slav under luftene. Och NSOI läges i åtta vid Malchamia och Probiski tullja Arne Stedgen, men Hamron Spartans som li av Malta öyter jauna stortet stetsjen. Hamron Spartans har vært i bøkka dollarspillen i Conference League i fjör og hava en rikva utlandsk spiller i hopp noen tar fyrir sjående 1-6 noen, men det enda er vi at det var en sui som fyrir stav i Malta öytlund, men det var så det er en sui gjerne mundi slopp en stav at vi tar bæg en øylig avnøkt mittlen spelarar og venjarar og lorsle og askoer til Hamron Spartans tog at og i 3-5 måtte sa Baltren ut til at vi er 8-4 linna til Tobias Hestad Bontian innfyr malet og det hele tatt at Hamron Spartans var at det var dømt Maspark og tog nars Lisebarn til linn Baltren i hånden han skulle legge til Maspark men det var ikke fint at fløytan til Dømer Luxemburg jo er han dømte Brottspark til NSOI og ja, jeg undrer det blir jeg kanskje ikke lykke ekvistlig at ta om det var Møyra som kjelker av Hamron Spartans spilleren men Bitt Nolsen han var pura kalter i hittan og sendte NSOI vujar via en øyla trykker om Brottspark det var første fyrir at NSOI är vojare efter två dyster i Europa och första fyra ligor kommer till andra omfär i Conference League att när en sammanlagt han 3-2 seger och att när det sen tar eller man ändrar det så blir jag för så känna väl så just har Nick Kost av loftet som dömer till Luxemburg vart så han har designat vi att diskutera av vattlen av ja eka politi och vattlen och spelaren känner så ut har sloppit inte i bussen för en ja stor tur med affären han har listen till att skåra James Spartan körde vart så och ta blue kasta ting in och allt möjligt och att det han någon till att uppleva stövna var Farmer Jennings och Kars Johansson som grädde fra at det var en kjelkande oppleving selv om trykten til NSOI er en omgang de ordentlig var vant av, så var det en nægge som har sett seg, og nægge som han har sin vevner her med Spartans fær refsing fyrir at har vurset sin øvnøk på tammadan at han har sammanlagt at 3-2 tapet. Vi har pratet som Karsten Johansson heier vi, Adnan Gregersen, og i tøyden og døvra her.
1: Karsten Johansson, fyrst av ætlån, hjertelig lukker vi sikker noen NSOI vant fær og kom vujer i kappingsene. Men det ble jo sånn boldres litt, at han var.
2: Ja, takk for det. Ja, det gjør det. At det var en underlig oppleving. Altså, det var så vidt vi tog, at det var den maskottlige straffe som vi fikk i med den dagen dessen. Og bare til å være ute, eller ikke ute, til min andre med dem, det så vi det ikke. Men stadion var, det var jo et forrørsvøk. Altså, det var sommeren måtte få batterierskortet ut, og UEFA-mæren på samme mata, og vi var sempelten efterhildna stadion och en tumma tog jag att jag var uttryckt jag kunde färg ut. Det var vorsen var kringsätter, det var bläka innan vötlen vi anses att flöskon och flöckon och jag var inte skrad. Det var faktiskt en kärskad uppleving, men vi tar inte gånga färg detta.
1: Nej, jag förstår det väl, men tid som fel och som lajkar innan vötlen hade väl onka lot ut hur som hände.
2: Nej, slett ikke. Det var bare sitt balde frem, og Tobias Jokken, han elte så balden, og man var 8-4 linjene, eller ikke, det var det ikke, men det var så, han legger så balden i 4, og tar helt det, bare var 8-4, og tok lige bare den balden, og det var man til dømme for etterfølgende straff. Så nei, vidt, men allikevel så var det, og jeg legger opp Østre Asgård, som brådde seg inn i møter Jokken, altså, här som vi sålt i VIP-rum nå, eller VIP-urchen nå.
1: Ja.
2: Så, nej, det var en kärskande upplevelse, men inte tror jag att vi var ångat och vi vann det, slett inte, men folk var ju upphörs, det var det.
1: Ja. Det är ganska ovanligt, men att det närmast har en gruvlighet, det är mer ovanligt.
2: Ja. Att det är väl det att vi ser vi hade lige inte för ena öliga båt och vi utgjorde europeiska kapping och så är det allt, så är det underligt alltså.
1: Men tid kunde fäcknas och tid kunde vi göra och det var inte bra ut.
2: Nej, det var inte bra ut. Ja.
1: Och så kan man säga, vi kvörst detta gott och inte varje, så har man finnit en gröja ut sig och därför vi kom att det är där vi är som domaren sa det.
2: Nej, det har fäcknas vi dumt här, eller det här. Och ja, det var domaren i Algeria, så om det var rätt eller skratt, det får vi inte vidare.
1: Nej. Kastning.

0: Till lycka med dig, faktiskt.
1: Ja, så Karsten Johansson och NSOI är till bättre Conner Astea av Malta och Jatlan Gauen. Och NSOI är vujare i Europa och det är en stor låta för Fela som i öron omför Conference League ska spela mot Kopar ur Slovenia, liksom som är nummer 2 i Slovenia i fjör. Och tar vi tja i Klaxvik till er höstdagen den 23 juli. Vi har inte ordentligt att vi har ordentligt att säga att det enda lite tusch punkt fyrir hendan dysten enn. Det er fyrir nokka koma i vikene, og i løtene jeg setter til klangen 1945, så spurningen om det er nok helter, den 3. juli, og så spiller NSOI altså en av vike 17 utvalg, det er sendet til å være den 30. juli i Slovenia. Og æsne nek møyre om den dysten som vi kommer fra sida fra, og alt annet i neste vike. Altså, Kai og NSOI, jeg har spalt seg vore og skulle spille av vike vist torsdagen, høstdagen, og høstdagen skal hoppe i æsne, og hjelten hoppe som kom direkt in i runt och i Conference League till att jag kör vann Bay Master the Stepper Cup och att det så två är nu dolt som färd att plats direkt och i Örnum för Conference League och tävlar en stor uppgång med det skotska Motherwell här. Vem är förvånande Master of Energy Hop eller Grape vinner den Vanier Hop i en special Lasco och Vanier i 2000 och 20 och han var så Vanier cha Motherwell i fjör och förde lige till den av fjärde plats i Skottland och Lee kommer nu in i Europa och ska spela. Ja, och jag möter HP och Tesson tar inte vi Jesper Slaska som vänjer till han är chapter till franska Toulouse. Så då spårningen går sig HP för att stanna sig med det skotska Melson. Ta fyra dessen era för Park och i Motherwell höstkväll det tror jag i juli och ta dessen får sig inte sagt fram men här för att dessen här var mer om i nästa vecka. Så alltså tror jag förskli älten hässer så HP och Wichinger som jag får säga skifta till en utskiftning med Taipa i linje. Och vi färra att här var Nick Morrow med så lyssnar nästa stund på salen och FM8 och säger som det fra i lyssnar som bara vid Klaxvik, Tja, Kaj och NSOI. Vi får tacka för att hit lustar och efter här ser sentingen ut där till det har hörst Ejon Klaxstein, landslis Venera, Greja fra kui han långt kvart fyra tankar han häver och alla de här samlunda konditorerna och sånt han kommer utan heter 4C. Och så har vi tidigare sin samman om ja, en annan också dramatiska och spännande europeiska vike här. Och i Berg har ju en så spaltes vujar i Europa och här var alltså spännande uppgavar av skrånne i nästa vik någon samman vi har på som han kommer in i kan man säga, i gasar en steg inför vutsching som är ute nu. Och här hörde vi från Oldham Frisberg, Chakoy, vi har hørt det fra Salvatnamar etter dysten og i Klaksvik, Chawushinger, her til spalte 2-5 mot stjerne, og vi har hørt det fra Karsten Johansen, som var vidt til noe helt spesielt av Malta her og i, her igjen, så vi fikk av Brottsparsk, og i forrige fenster notte, som her jeg tar ikke ham og Spartan til til at Bøltene var ute i Arne, at jeg stod og kunne løse suttet inn i apostalen. Vi er ferdig at Lecce har sendt ikke ut av apostalen og FM8, og jeg snitt i Byton, og hun vil enda kjenne oss i morgen, leier den klokken nødtje. Ja, og så takker vi for det, Agnar Presta som er verster, og Gunnar Johansen som har vært i teknologi rom, og så høres vi etter i neste uke.
2: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til førja tele. Kunna det om tradenar av fd.fo.
3: Bytjesoffer fra eitjene. Bygg tunne ekno sofa i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, treabøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofa. Eitjene.
4: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rangers, ta veit man hadde rikker.
5: Ta Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikke etter en gang, kjør Rangers. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
6: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hvert skal vi komme nå?
7: Du sier kommer kunna alt. Du sier der taka atlan lorst, men nei.

0: en ja, en skjøtgad oppleving, men vi tar ikke gang å feire det.
1: Nei, jeg forstår det vel, men tid som fel og som leikere, jeg vet noen, hadde det vel anka lot ut hos hent?
0: Nei, slett ikke. Det var bare sett balde frem, og Tobias Jokken, han etter så balden, og man var åtta for linjen er litt til det var det ikke, men det var så han legger seg balden i fire, og tar helt det, bare så var åtta for å ta opp lite på den balden, og dømmer til dømmer rett for den straffen. Så nei, vidt, men allikevel så var det, og jeg legger opp Østre Asgård som bråter seg inn i mot Rokken, altså, här som vi såg till i VIP-rum då, eller VIP-urch någon.
1: Ja.
0: Så, nej, det hade varit en kärskad upplevelse, men inte tog jag att vi var långt att vi vantade, släckte inte, men folk var ju uppast, det var det.
1: Ja. Det är ganska sjövanligt, men att det är närmast lång gruppledare, det är mer ovanligt.
0: Ja, att det är betydligt att det är så att vi hatt en liggje per ena ulla båt over utgjørst og europeisk kapping, og så er det underligt, altså.
1: Men tid kunne fæknas, og tid kunne vi gjøre, og det var ikke bra ut.
0: Nei, det var ikke bra ut, ja.
1: Og så kan man si, vi kvørst er det godt å ikke være, så har man finnet en grøy outser, og det er vi kommer til snarere enn det var som dømer og sa det.
0: Nei, det er fæknas litt om det, eller det er... Och ja, jag tror att det var en avgör så om det har rätt till att skapa det här. Jag får inte vidare.
1: Nej.
0: Och det lyckas mycket faktiskt.
2: Säger Karsten Johansson som är förmöver i NSOI. NSOI är alltså kommun vågärd till Anna om Färö Conference League vid Sikrenon Djurskvölde. Så har sin håndballtids i norra vann U20-landstidsen mot Färjön i Rumänia förra parsten vid 23 malen mot 23. Efter distan tog sig vi Agnar Presta som har sagt från distan av FM1 och av portal FO. Agnar, är det att täppen mot norra kväpp tog hyra för placeringarna till förra gången?
3: Ja, det betyder det här vid den dagen. Kommande om året till ett halvt steg från något att jag ska säga att sånt där skulle följa. Spela sociala distanssystemet och spela något här som om man ändå nummer ett till ett halvt. Det hade man aldrig kommit in i topp 20 och ganska få bästa EM-skridde till en ungdomslandslig här till. Det är nästan så inte. Men det betyder ju inte mer än det här än att dessa spelare tar skulda AM och en journalistar till sig kurs att man säger något kör det här så kan man säga. Tutningen är desto värre men det var inte värre.
2: Du står helt rätt i stund. Jag sa att vi fyllde av halkon. Vi var och fyllde oss vid Norman Öland inte ut i stund till han gått kört något var färd.
3: Ja, det är Öland, ja. Som säger att vi körde något när det ligger och svinkar med den. Ganska 2-8 och Janlag och Färgerar 8 i någon förhånd. Men så är det som vi missade här till Norra för att spela Jamon 6, alltså Karmalman ut. Och vi får köra inställda värdena och köra ner väl på det här och börja brända sin förnäck vatten som Färgerar som gör det i början, eller låta nu i början. Och så ger det att Norra för att det är visst 4-5 mal. Det blir långa, det är ordentligt spännande med den dagen tyvärr. Kjolton Färgerar, jag syns att vi har finnat en hugg på det i låten och minkat sin Ramona att röna för tvärför. Men nej, det är det norra bättre men jag hade den distrar för jag wish jag tog en gospel upp med den norra och till jag hörde sagt att det ting som man kan spela och kunde göra upp att bättre.
2: Ja, det är sin distrar med den nummer 11 och 12 där jag sagt att spela om tape i plassen han är sånt där när vi kört när är det?
3: Ja, vi där, alltså, som vi där har hukt till smukta distrarskålen så då är det som då såg jag så halvt jag mig till att göra men vi där inte finns det ända eller vita en till att såll touchpunkten kommer ju ut hemma sen för en alldeles nu vid Alves när det sen när jag kör den där som adresser till Portugal så för att börja nu och till taparna och till dess någon så för jag ska spela med det här vill helst Estrella Portugal är det bättre att ligga här på bordet och det är 18 att han dessutom lever till oss om 2 timmar också det är det syns att han säger att vi vet akkurat det tar kämmer så vi sänder det skrivet för sondagen men vi vant att det här vi tar det starter sondagen att det köpt så och det här var så att han sörst dessutom ändå spelar när förra skulle spela om att ändå nummer 1
2: Det som annan det en kunde vi ordentligt täcka samman om och se hur det är i Russia om jag åker om och hoppas på världen.
3: Ja, ja, och det är tillräckligt det. Alltså vi sänder sig under från det som sånt där. Om det är så värre så kan han strömma sig på salen och höra sig hemma. Och så ja, man har kommit att göra äntligen upp. Men det som inte alls kommer att se nu till det här förra går så natt här. Ta mal man är i. Man kommer att göra bara sånt. Och man tycker så här att man kommer till åren 20 år nästa. Så att det är så här att vi har varit till. Ja, nu tror jag ändå spelar det och skulle ta fjorda. Så till. Det är faktiskt att välja acceptabelt på näka matar alltid och efter det där var näka och övrig så på samma dag är det här endast på lättnads väl.
2: Vi tar sig inte bara nu än Aknar Presta visst det tar i tos av en av mitt dem till som snarare förska O2 och mans landslig i Hompas till Chamonon ska möta Österrike och till vi är sondagen och distren börjar klockan 12.32 alltså klockan halkon och ett sondagen. Og så sindra fotballteatret, og i Djørskvalde spalte Vutjikon 17. Tisten i Conference League, og i Klagsvig møte Sjattene i Uslande. Støvann var 2-0 til Vutjikon møte Sjattene etter en tøyma, etter at Aron Benjamin sendte oss selve Vatnamar høyt skåret, og talet til langt av løgtøyene løte i Klagsvig. Men er blitt dømt fruspark, vantande oppdekning og en malmærer og dropp, kostet i Vutjikon siren om overleggen for vi i Conference League. Distren enda i 2-2 etter at Vutjikon tappte 3-8 i Islande. Vutjikon så stått ut av europeisk kappingklon i år. Og så skal jeg bare si at 1. juni langt i Eion Klagstein og fotballsamband Sottmalland, så tror jeg altså at gamle Klagstein vil ta med og halte frem til og vi 2020 som landslivsvenner er. Hetta etter 15 dister, 8 sikrar og medtakt stiga til alle underkappingsene. Høstkvalde videre i fotball skulle alle landslivsvenneren som annen her ute i Klagsvøk, her sette jeg Eion Klagstein året tog inn i her til, Sottmalland tilgångene, men menneskene i førskom fotball til, og hverjer atlander och framöver. Och sen det är någon som börjar nu klockan 17.15 och höjer av samrådena och är snäll samman omtök och från europeisk och vikna och tjafförsk och fel av någon. Så var det bara veckor. Lite låt av västre som Svartnaparten är flott sig upp i norran. Men i en 5 meter om sekunder klarst det att småskutja. Tauerstöv och skutja om mjörskaflökar är att ta om. Hiten om det är intall till 14 steg i stövån upp i 18 steg och i natt mellan 8 och 12 steg. Og jeg kan bare nevne at G-festivalen i det, og her Nekfalka Sucha og Strontnia og Taimon Vinto, så vi får sendt den inn. Så her godt lea. Vi bæger Gunnar Johansen og Otten Greger, som at vi tøynten av midt i mannetegn, men fer ikke av kanalene til at vi sendte en fotballskole nå klokken 17.15.
4: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende i hånd? Vi tar av løsning. Priser 1255. En perfekt lunch til tøyen, vi vil ha bilen regnan, luttelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy, ha bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel, bilrøkt.
5: Visste du at så god lukkig gong bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, tre alle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi mer enn 30 år rundt om, og vører fra Heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugdunner. Gullugdunner. Tofta Jack 2, Gulleveit.
6: Ålafugge Buffeten og Hotel Hafnia ved Panorama 28. og 29. juli her vi borreia vi gåen urvalet av kjøte, sjågade, salate, omframt suppe og føreskund mæte. Eisene vil også godt om anna. Et særligt urval ved til bøttene. Kom an jord gåa utsynet i virhavnene av Sattihad og Hotel Hafnia og Ålafugge. Les meira á hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.

0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm ikkje at vi har spennande gavbuna og søvesavne. Et opplevelse for alle familjene. Bøylegg din tur eller bor langt og idé. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00. Langt og nå kan du åkne deg e-kongommerkje til Ålåsøkerråren 2026. Og som kjøper e-kongommerkje av netten vi i Lotakaste om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. Ætgångomerskene kostar 130 kroner og kunne kjøpast av ætgångomerskje.fo. Vi suttjast til kappbråren av Havnarvann.
1: Visste du at Vensel hever plateverkstad og omvælder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefonen 35, 45, 30. Vensella.
2: Du mål, hever høvepunne, torra hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Reagan.
1: Oh, 100% movie hits og FM 8.